0: Davom etamiz. Sonuç 36 lifestyle loyihasi 98 manzilida. Azizlar, salom. Hit FM manziliga bemalol xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Telegramda hozir tinglovchilarimiz orasida bizni offline tinglayotganlar ranjigina faol, onlayn tinglayotganlar qayerdasiz? Yevropa bo'ylab harakatlanayotganlar shu yerdamisiz? Moskvadan bizni juda ham ko'plab tinglovchilarimiz eshitishadi. Qanisiz? Bormisiz? Omonmisiz? Xullas, birozgina ko'ngilni xira qiladigan xabarlar ham ora-orada chiqib qoladi. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib, yangiliklarni o'qib o'tirsangiz, xo'sh, Buyuk Britaniyada 13 yoshli bir o'smir yigit oddiygina shu batutdan yiqilgach, oradan bir hafta o'tib, insult va 19 mikroinsultni boshidan kechiribdi. Buni qarang. Deyarli biz o'sha mahallalarda ham hozir ko'p qavatli uylarning orasida ham o'sha bolalar maydonchasida batutlarni o'rnatishgan yoki bo'lmasam, ayniqsa mana shunday ta'til kunlari, dam olish kunlari farzandlarimiz bizni albatta qayergadir olib borishimizni iltimos qilishadi. Birozgina o'sha zerikkanligi sababli ko'pgina joylarda o'sha qayerda bolalar maydonchasini ko'rmaylik, o'sha yerda albatta batut bor va bolakaylarni eng sevimli mashg'uloti. Lekin ota-onalar iltimos shunaqa paytlarda telefonga chalg'ib yoki qaysidir bir mazza qilib qizg'in suhbatga chalg'igan holda e'tiborsiz qoldirmang deb qolaman. Chunki oddiygina o'sha bitta batutdan sakrash orqali ham mana shunaqa kasal bo'lish ehtimoli bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, o'smir batuta sakrayotganda bo'ynini shunchaki jarohatlab olgan, deyarli og'riq bermagan, dastlab uning ahvoli jiddiy ko'rinmagan. Oradan bir hafta o'tgach esa ota-onasi uni hushsiz holda topgan. Bola yuzining chap tomoni osilib qolgan, gavdasining chap tomonini qimirlata olmagan va bu bilan birgalikda nutqi ham buzilgan ekan. Oddiygina bitta sakrash orqali. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, ayniqsa onajonlar, kechki salqinda farzandlaringizni bolalar maydonchasiga o'ynagan yuborayotganingizda o'zingiz ham ogoh bo'lib turishingizni iltimos qilardim. Chunki yaqinda o'zim ham shu farzandlarimni bolalar maydonchasiga olib tushganda chetdan rosa kuzatish yaxshi ko'radigan inson bo'lganligim uchunmi bilmayman, rosa kuzatdim. O'sha ko'p qavatli uyda yashaydigan qo'ni-qo'shnilar yig'ilib olishgan, chekka-chekkaga o'tirib olib go'yoki farzandlarini nazorat qilishyapti, lekin bilmayman qaysi bir mavzularda suhbatlashyapti, lekin ancha-muncha qizg'in suhbat ko'rinyapti. Shuning uchun iltimos qilardim hushyorroq bo'lishingizni va hurmatli otalar, siz ham bu borada ayolingizni vaqti kelganda chiroyli bir ma'lumotlarni bergan holda so'rab turishingizni, talab qilib, mas'uliyat bilan yondashishini iltimos qilib turishingizni so'ragan bo'lardim. Har holda baribir farzandlar bizga omonat qilib berilgan. Ularga har tomonlama javob berishimiz kerak. Shunaqa gaplar azizlar. Xo'sh, dam olish kunlarida nimalar bilan band bo'ldingiz? Qayerlarga bordingiz? Shahar tashqarisiga chiqib aylanib kelganlar qanday bo'ldi endi dam olish kunlarim? Hozir yaqinda bitta yaqin insonim bilan gaplashgandim, zominga borib kelishibdi. Voy, shu issiqda ya desam, yo'q, kechki paytlari u yerda bitta futbolkada hattoki yura olmas ekansiz kunni salqinligidan. Go'yo xuddi yozdan bahorga borib qolganga o'xshadim. Yozning shunaqa chillasida bilmayman bahorda qanaqangi chiroyli bo'ladi u yerlarda. Bir katta emotsiyalar bilan gapirib berdi. Jizzaxdan tinglayotganlar, Zomindan tinglayotganlar, shu yerdamisiz? Agar yaqin orada borganlar bo'lsa, iltimos suratlar bilan bo'lishing va bizni ham ilhomlantiring.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida

quvonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Yaxsh ko'rasan mi, yor ketmi degin, yor xilishni chiroyli so'zlar bilan ziyodani taronasi jarang sochmoqda ketafimda. Men shu yerdaman va umid qilamanki, meni yaxshi ko'rasiz, mazza qilib ichishga tayyorsiz va radiolarni baland qilishga shay bo'lib turibsiz. Shunaqami?
1: Football Time FM 98 da.
0: Bilmadim nimaga Football Time jingle efirga chiqdi, lekin Football Time bo'ladi hozir emas, 6 dan keyin. Biz esa hozir Traffic Show'ni boshlashga tayyormiz. Hit FM Sharon Gafurov joyidan bugun dushanba 27 iyul sanasi radioni baland.

0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydra Life salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hidrofarm reklama bo'limi
2: 33 598 00.

98 va nihoyat Jo'rabek ijrosidagi bor bo'lgim kelar orzularingda deb nomlangan shahar romantik qo'shiqning yangicha talqini endi yangicha talqin chiqqaniga ham agar adashmasam 2 yil bo'ldi. Biz esa loyihalarni boshladik. Bor bo'lgimiz kelar sizning radiolaringizda, bor bo'lgimiz kelar sizning tanlovlaringizda, bor bo'lgimiz kelar sizning mashinalaringizda. Bormizmi yo'qmi qani yozinglar. Dongidek raqamlarni eslataman. 88 114 90 80. Bugun 27 iyul sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. Dam oldik, maza qildik, endi ishlash kerak. Va ishga chiqqan tinglovchilarimiz, bugungi ish kuni qanday o'tmoqda? Endi hal tugatmagan bo'lsangiz kerak, men hozirgina keldim. Va shunaqa yozni issiq kunida hasratlashamiz. Qani yozinglar, hafta qanday boshlandi? Qarshidan tagachilar doimgidek siz bilan birga, Tohir Sodiqovdan bo'lsin. Tohir Sodiqov keyingi soatda bo'ladi. Yaxshi deb olib keldingizmi? Efirizga omad, minnatdorman. Omad tilagan hammaga. Siz yo'qligingizga radio xuvillab qoldi. Oyligingizni 2 barobar oshirsin. Siz bilan Hit FM rostdan ham hit bo'lyapti. Ilhom Nurmatov, bu fikrlaringizga qo'shilaman. Ayniqsa oyligingizni oshirishsin degan joyiga ikkita qo'limni ko'tarib qo'shilsam maylimi? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Siz keldingiz, bo'ldi endi hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lsin. Assalomu alaykum. Mohina Bonu, Saida Bonular bilan Buxoroda ishdamiz. Va nihoyat Devochka Magnit qizil mikrofon oldidalar. Qizil mikrofon oldidaman. Sizim efirlaringizda eshitib, muxlisizga aylandim. Oilam bilan birgalikda eshitamiz. Rahmatullay va Barnoman. Salomatmisiz? Qayerlarga bordingiz? Dam olish kunlari boshlang. Qayerga bordim? Chanba kuni mehmonga bordim. Ya'ni qarindoshlar bilan ko'rishdik. Restoranda yakshanba kuni hech qayerga bormadim. Yaxshi uyda o'tirdim. Mazza qilib, kitob o'qib, ovqat qilib. Xullas, uydan chiqmagan uy qizi bugun efirda. Shirin G'ofurova, sizni mazza qilib eshitamiz. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Va nihoyat dushanbadan jumagacha mazza qilib tikuvchilar eshitishni boshladi. Dilfuza xon, minnatdorman. Shanba, yakshanba kuni ham qo'shiqlarni o'zingiz tanlab keting, iltimos. Endi uni chimay ishga kelishim kerak bo'ladi. Tanlab ketishim mumkin. Buni ilojisi yo'q. Yashnobodda elektr montaj ishlarini qilib eshitmoqdamiz. Xursandman juda ham. Sog' bo'ling. Va bizni eshitib mehnat qiladiganlar bor-u. Joningiz omon bo'lsin. Zerikmasangiz bo'ldi. Ishingiz unumli bo'lsa, charchoqni his qilmasangiz biz bundan xursand bo'lamiz. Qozog'iston Aqto'be qalasidan sizlarni tinglab o'tiribman. Aqto'be salyut. Birgamiz, birgamiz. Mana rahmat. Salom Shirin, borsiz mashinamizda doim ovozingiz jaranglaydi. Rahmat ketakon, ekopogruzchik sementchilar shu yerda. 67-chi yo'nalish Alimardon, hamma elektrobuschilar ham sizni eshitmoqda. 33-chi yo'nalish shu yerda. Konditsionerdan odam charchadi. Charchadi rostdan ham, lekin ja unaqa issiqmas. Biz masalan kechasi konditsioner yoqishni to'xtatdik. Kunduzi yoqyapmiz, lekin ana kunlari kechasi ham tinimsiz ishlayotgandi konditsioner. Mana bugun kechasi konditsioner yoqmasdan uxladik va unaqa bir havo yetishmasligi yoki dim ob-havo kuzatilayotgani yo'q. Kechasi har holda salqin. Shuning uchun kechasiga endi konditsionerlarni yoqmasangiz bo'ladi. Bozor Izberson Toshkent indeksman boshlandi. Bugun nimalar sotamiz? Aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Shirin qalaysiz? Muzqaymoq yeysizmi? Boraman deb yozgan tinglovchimiz. Juma kuni bir muxlisim muzqaymoq olib kelgandilar. Muzqaymoq turibdi hozir muzlatkichda. Agar yegim kelsa, bir paket muzqaymoq bor. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Va loyihalarimizni eshitishga kirishing. Bozoringizni bersin. Nimalardir sotishimiz mumkin. Uy sotsak bo'ladi, uyni ijaraga bersak bo'ladi yoki yer, hovli sotsak bo'ladi. Mashinangizni sotuvga qo'ymoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqing. 88 114 90 80. 98.

shu yomonni yaxshi ko'raman deb kuylamoqda Imron. Yomon bo'lsa, yaxshi ko'rarmidingiz? Hammam yaxshilarni yaxshi ko'rishga harakat qiladi. Qulaylarni, yaxshilarni, munosiblarni. Yomonlarni yaxshi ko'radiganlar bor bo'lsa, agar orangizda qo'yilman, lekin loyihamiz esa boshlandi. Bozoringizni bersin, Tashkent Index bilan nimalar sotamiz, nimalarni sotuvga qo'yamiz. Mashinani sotmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizda xabarlar bor doimgidek. Xayrli kun, tashqari issiq, lekin jazz qimas. Hani kunlar jazz sig'idi. Bugun hikoya qil mavzusini erisha olmagan sevgilimga xat degan mavzuda o'tqisak bo'ladimi? Voy dod, siqilish mavzusi ekan-da, yo'q, shunaqa sevgi, muhabbat haqida gaplashgim kelmaydi, to'g'risi. Assalomu alaykum, Hit FM, omonmisiz, sog'misiz, bormisiz deb yozgan tinglovchimiz. Borman, shu yerdaman. Avstriyadan salomlar Shirinxon, Vitverchilar shu yerdamiz, Tohirman. Minnatdorman, Avstriyadagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. 24/7 birgamiz, har doim Nasrullayev, rahmat katakon. Efirga omad, har doimgidek. Osha bolla kamina sardor, sizni eshitishga kirishdik. Chinoz tumani 29-chi maktab 9-chi sinf kalangali salom, oldindan rahmat. Maktabni bitirganimizga 17 yil bo'libdi, bir pasda 17 yil. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Maktab bozori qildik bugun. Bugun nechinchi? Bugun 27 iyul. Hali vaqtli emasmi? Avgust oxirida qilinmaydi maktab bozori, odatda shuna qilinadi. Avgust oxirida vozgina qolgandek maktab bozori qilish kerak ekan u deb. Rostdan magnitsiz 98 ga magnitlab qo'yasiz. Sendan chiqib ketyapmiz, muxlisangiz Nargizaxon, minnatdorman. TX1dagi yaxshi bolalar, salyut deb yozgan tinglovchimiz Murod. Siz efirga shoshib kelayotgan bo'lsangiz kerak. Assalomu alaykum Shirin, va alaykum assalom. Andrey Pirlo bilan shartnoma bekor bo'lgani rostmi? Agar adashmasam, shartnoma bekor bo'lgani yo'q, shartnoma imzolanishdan voz kechildi. Agar adashmasam, rasmiy ma'lumotlar shuni aytmoqda. Aynan shu Andrey Pirlonin Rossiyadagi bukmeykerlik kompaniyasidan shartnomasi borligi, Italiya futbol federatsiyasini uni Italiya terma jamoasiga murabbiy qilib qo'yishiga xalal bergan. Shuning uchun bunaqa ishlardan voz kechish kerak. Andrey Pirlo, to'g'risi men Pirlo bo'lishni hech ham istamagandim. Chunki Juventusda ham ishladi, zo'r o'yinchi bo'lgani bu zo'r murabbiy bo'ladi degani emas. Agar Italiya rostdan ham futbolda katta bir reforma qilishni istasa, agar keyingi jahon chempionatida ishtirok etishni xohlasa, Pirlo yordam bermaydi. Boshqa murabbiy kerak, shuning uchun Pirlo bilan shartnomasi bekor bo'lgani balki yaxshilikkadir. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Sex, juma shanba, yakshanba ham chiqsangiz zo'r bo'lardi. Mazza qilib radioni eshitardik. Bo'ldi, bo'ldi. Chiqsam bo'ladi rostdan ham, lekin chiqolmaymanda. Men ham odammanda, men ham charchayman, men ham dam olgim keladi, men ham hech qayerga shoshmasdan uyda o'tirgim keladi. Halovat, xotirjamlik bilan maylimi? Men ham dam olsam ikki kungina. To'g'ri aytasiz, Pirlo bo'lmaydi. Qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Avtobuschilar, doimgidek sizni kutdik va kelganingizdan judayam xursandmiz. Yo'lovchilarga eslatmam, avtobus haqini to'lashni unutmang, yo aks holda zarar to'lashingiz mumkin, ya'ni o'sha jarima to'lashingiz mumkin, 41 mingmi 42 mingmi jarima. Shuning uchun yo'lovchilar, yo'l haqini to'laymiz, 1700 so'm. Agar to'lamasangiz, tushganingizda bekatdan tekshiruvchilar bo'lsin, jarima miqdori ancha baland bo'ladi. Shuning uchun hozir o'sha tik etib shunaqa kartochkangizni tekizib qo'ying va hisobdan pul yechilgan yechilmaganini tekshiring. Tashkent Index O'zbekistondagi eng katta universal bozor. Agar aylanishga kechqurun salqinda bormoqchi bo'lsangiz, oilaviy bolalaringiz bilan Tashkent Index hududida ajoyib gastronomik ko'cha ochilgan Broadway. O'sha eski Broadway'ni qumsaganlar bo'lsa, welcome, ya'ni xush ko'rdik. Gangadagi muzqaymoqni ham o'sha yerga olib kelishgan, ya'ni xuddi shunaqa muzqaymoq qilishmoqda. Har xil fast foodlar, limonadlar, mevalar, har xil shoular gastronomik ko'chada sizni va oilangiz a'zolarini xursand qilishga tayyor. Shuning uchun kechqurun uyda o'tirmasdan oilaviy aylanishga chiqinglar. Ham ovqatlanasiz, ham yayov yurasiz, ancha-muncha sog'lig'ingizga foyda, ham bolalaringiz eslab qoladi, oilaviy mazza qilib aylanardik o'sha taraflarni deb. Bizda esa xabarlar bor. Hit FM, qalaysiz, yaxshimisiz? Italiyaga Trapattoniga o'xshagan murabbiy kerak 100%. Men Conte kelishini xohlagandim. To'g'risi men uni jay inson sifatida yaxshi ko'rmayman, lekin murabbiy sifatidan Italiya bilan, Juventus bilan, Chelsea bilan, keyin mana Napoli bilan, xullas ancha-muncha jamoalar bilan yaxshi natija erishgan, men Conte keladi deb o'ylagandim. Moskvada 2000 rubl jarima avtobus yo'l haqini to'lamasa, 2000 rubl bu qancha so'm bo'ladi? Men rubl necha tushunmayman. Toshkentda, O'zbekistonda 41 ming gardashmasam jarimasi.
Agar 1700 to'lamasangiz. Agar 1700 to'lasangiz olam guliston. Shuning uchun avtobusda ketayotgan yo'lovchilar, iltimos yo'l haqini vaqtida to'lashni unutmang. Va nima sotamiz bugun? Mashina sotamiz, muy sotamiz, maloqaga chiqing. 88 114 980 biz efirlarni allaqachon boshladik. Trafik show. Tiqilinchlarda, tirbandliklarda eshitadiganlar, hozir Toshkent yo'llarida tiqilinchlar yo'qmi?

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Hitofam, Backstreet Boys ijrosida gitara o'ynab to'lqinlarimizni jarang sochmoqda. Bir necha kun ilgari shu musiqiy pabliklar ijtimoiy tarmoqlarda Amy Winehouse'ni xotirasi bilan to'ldi. Amy'ni vafotiga ro'parasi 15 yil bo'lgani munosabati bilan xuddi kechagina Amy Winehouse olamdan o'tdi degan xabarlar tarqalgandi. Mana 15 yil oradan tasavvur qiling. 15 yil Amy'ni fanatlari bormisiz? Qalban birgamiz. Agar mabodo tanimasangiz, bu britaniyalik xonanda edi Amy Winehouse. Va mana nasoski 27-lar klubidan joy olgan. Ya'ni 27 yoshida olamdan o'tgan taniqlilar safidan joy olgan. Biz esa loyihan davom etiramiz. Toshkent Hyundai qurilish bozori ham bor, interyer eksteryer bozori ham bor. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi va albatta o'zingizga kerakli hamma narsani sotib olish imkoniyati qo'lingizda. Assalomu alaykum, qalaysiz? Shirin yashamasiz, bir tish doktordan qo'rqaman dedingiz. Hali ham qo'rqasizmi? Hali ham qo'rqaman, to'g'risi. Borishim kerak, tishlarimni tekshirtirib kelishim kerak, lekin qo'rqaman, to'g'risi. O'sha tish doktoriga kirasiz-ku, keyin dimog'ingizga shu dorilarni hid uriladi-yu, o'zi hidi bo'ladi-yu, klinikalarni dorili hid. Meni darhol mazam qochadi. O'sha dorilarni hidini hidlashim bilan mazam qochadi. Assalomu alaykum, mirshkorliklar shu yerda. Chanba yakshanba kelmaganingizga ish to'xtab qoldi-yu, bugundan yana ish qizg'in, ko'proq gapiring. Biz sizdan kuch olamiz va ishlaymiz. Ayolim Umida bilan Sherzod Eliyev. Mirshkorga ham alangali salomlar bo'lsin. Va keyingi xabar ochamiz. Assalomu alaykum, Shirin. Ovozingiz o'zgarib qoptimi? Tomog'ingiz og'rimayaptimi? Yo, tomog'im og'rimayapti, ovozim o'zgargani yo'q. O'zimni ovozim, birovni ovozini olib kelmadim. Ishga soat 5:00. Tohir Sodiqni xato qilishning tili kutarlar degan qo'shig'ini qo'yib bering. Nimaga shu qo'shiq qo'yib bering? Nimaga? Kim sizni xato qilishingizni kutyapti? Qani yozing. Italyanlar qalban bir xil fikrlaydimi deyman de. To'g'ri, Conte yaxshi edi. Lekin bilasizmi, shu Italiya terma jamoasini fanatlari bor, Squadra Azzurrani. Muammo murabbiyda emas. Muammo juda ham bir chuqur aslida. Chuqur qo'llash kerak Italiya terma jamoasini. Chunki yosh o'yinchilar zo'r chiqadi. Yosh o'yinchilar mana Yevroni yutgan o'yinchilar jahon chempionatiga kelganda yo'q. Shu aynan yoshlar bilan ishlaydigan akademiyadan zo'r-zo'r italyan iste'dodlarini topadigan va ularni shu terma jamoaga zo'r qilib tayyorlaydigan odam kerak. Yoshlar bilan ishlashni biladigan, yoshlarni o'sha zo'rlarni topishni biladiganlar kerak. Ispaniya terma jamoasini qarang, deyarli hammasi ispan futbol klublari kanterasini bolalari, ya'ni o'zini bolalar, o'z tarbiya qilgan futbolchilar. Italiyada ham zo'r bor akademiyalari, bolachalari, yoshlar jamoasida zo'r o'yinchilar bor, lekin shu tepiga chiqqanda, ya'ni katta bo'lganda, shu bolalar qayerkadir yo'q bo'lib qolishadi. Shularni yo'qotmasdan bitta-bitta terib olib, eng zo'rlarini, ularni eng zo'rlarga aylantiradigan odam kerak. Shunaqa odam bo'lsa, aytinglar. Italiya futbol federatsiyasining fikringizni kutmoqda Andrey Pirlo. Tayinlanmadi. Assalomu alaykum, Shirin, qalaysiz? 300 ming bo'ladi, 2 ming rubl. Demak, 300 ming jarima to'lashingiz mumkin ekan, agar Moskvaga borib, avtobusga chiqib chipta olmasangiz. Bizda 42 mingmi, 41 ming, juda arzon, shuning uchun yo'l kira haqini to'lang. Buffon yoki Baggio tanlang. Yo'q, Buffon albatta. Italiyaga menimcha Arteta mos tushsa kerak. Yo'q, Arteta emas. Sizga bir iltimosim bor edi. Qani yozing, nima iltimos ekan? Assalomu alaykum, Grozniydagi o'zbeklar ham sizni eshitmoqda. Bizda yomg'ir, Sirojiddin. Chechenistondagi o'zbeklarga ham salyut. Yomg'ir bo'lsa mazziku, qani Toshkentda bir yomg'ir yog'sa mazza qilib. Keyin biroz kech qolib ketdim, hozir yoqdim. Xitofam, hammaga salom. Saranskiydan eshitayotgan tinglovchimiz Xursandbek, 13-chi yo'nalish bilan birga. Qarang, Mikoni bizga ham o'rgatib qo'ydingiz deb yozgan tinglovchimiz. Avtobuschilar salyut, meni ham xuddi shunaqa ichimlik yonimda. Tish doktoriga kirib ketaman. Ertalabdan beri ko'chada edim. Ujin, obed, zavtrak. Uzoqqa borib keldim. Yaqinimga dori-darmon tashlab, aytgandek, cho'qintirgan ota haqida savol bugun bo'larmikin? Albatta bo'ladi. Shuning uchun radioni eshiting. Agar hali yutmagan bo'lsangiz, yutishingiz mumkin. Agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering. Iltimos, cho'qintirgan ota Mario Puzo asari. Keyingi soatda aynan shu asar bo'yicha savollar beraman va sovg'alar o'ynaymiz. Kinosini ko'rganlar emas, kitobini o'qiganlar ishtirok etsa zo'r bo'lardi. 67-chi yo'nalish kun qizdirdi-yu, qizdirdi rostdan ham. Men ham ko'chaga chiqsam issiq ekan. Voy, issiq ekan-a dedim. Lekin ana kunlardagi jazz chiqmas. Issiq shunchaki. Ana kunda jazz issiq edi, zo'rg'a yurdik-a. Hitofam, Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sizni mazza qilib eshitib ketaman, kulib ketaman. Hamma hayron bo'ladi, bu jin nima deb. siz unaqa demang, men jin emasman, men shunchaki Shirinni yaxshi ko'raman, eshitaman deng. Efirni zo'r olib boradi, eshitib xursand bo'laman, ko'nglim ko'tariladi, kayfiyatim ko'tariladi. 73-28, assalomu alaykum, hamma yaxshi bo'ligi salom yo'llab qo'ying. Umarjonov Otabek Komiljonovich, sog'lig'ingiz omonmi? Mendan xavotir olmang akajonim, hamma buyurganlaringizni bajarib, salomlaringizni egalariga yetkazib, yaxshi bola bo'lib yuribman. O'z ehtiyot qiling, siz yolg'iz emassiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Ota-onamiz, oilangiz, jigarlaringiz hamma sog'-salomat. Tez kunda diydorlashish nasib etsin. Allohga omonat, Soybek. Keyingi xabar ochamiz. Qalaysiz, omonmisiz? Bo'ldi. Agar yetgan bo'lsangiz, sizga qo'ng'iroq qilishadi. Men sovg'a yetganlarga eslatib o'taman. Sog'i yutishingiz bilan darhol o'sha kuni yoki ertasi kuni qo'ng'iroq qilmaydi. Bir haftalikni yig'ishadi, keyin aloqaga chiqishadi va ba'zilar telefonni ko'tarmaydi. Shuning uchun iltimos, telefonni tekshirib ko'ring. Balki sizga qo'ng'iroq qilishgandirsiz, siz ko'tarmagandirsiz. 16:42, bozorisi bersin, dushanba. Hafta avvaldan nimadir sotish niyatingiz bormi o'rtoqlar? Mashina sotamizmi, uy sotamizmi yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqing. 88-104-90-80. Mashinalarni koni Tashkent indeksida bilasiz, gibridlar, elektrokarlar, eski mashinalar, ya'ni ishlatilgan mashinalar, haydalgan mashinalar yoki yangi mashinalar, maxsus texnikalar, ya'ni kombaynlar, ekskavator, traktorlarni ham topsangiz bo'ladi. Shunday ekan, mashina kerak bo'lsa, Tashkent Indexga boring va orzingizdagi mashinani yoki maxsus texnikani sotib oling. 27-iyul sanasi, iyul ham tugayapti o'rtoqlar. Qarang, ko'z ochib yumguncha shunaqa oylar tugayverar ekan. Umrimiz o'taverar ekan. Nega shunaqa ekan? To'xtatib tursak bo'larmikin? Bo'ldi, mana shu joyda to'xtab tursin, yoshimiz katta bo'lmaylik deb. Ozginadan so'ng efirga qaytamiz, qo'ng'iroq bo'lsa qabul qilamiz va sizning eng qiziqarli xabarlaringizni o'qiymiz.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Manno. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidrolife reklama bo'limi 33 598 00.

Hitafam 98 yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hozir bir tinglovchimiz yozmoqdan peshohotlarni o'tkazish yodingizdan chiqmasin, ya'ni piyodalarni desangiz to'g'riroq bo'lardi. Piyodalar yo'lakchasiga yaqinlashayotganda odatda sekinlash kerak. Bilmadim, men de shunaqa sekinlashaman. Kimdir yugurib o'tib qolsa, yana shoshib qolmaydi deb shuncha ehtiyot bo'lamiz va piyodalarni albatta o'tkazib yuborishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, kep qoptilayu. Radioni kech yoqdim, nimalardan quruq qoldim? Qancha narsalardan quruq qoldingiz. Astana shahrida eshitamiz, efirizga omad. Mehrob Saidqulov, Astanada nima gaplar? Italiyaga Del Piero kerak. Italiya terma jamoasiga Del Piero dek o'yinchilar kerak. Lekin Italiya terma jamoasiga Del Piero murabbiy sifatida kerak emas. Zo'r o'yinchi degani zo'r murabbiy bo'ladi degani emas, afsuski. Assalomu alaykum. Chexiyada biletlar 15 minutdan 1 kungacha sotib olishingiz mumkin. Biletlar metro, trolleybus, avtobuslar uchun bir xil. Agar jarima qilsa $50 $100 jarima qiladi. Joyida to'lov qilsangiz $20. Bilet narxi 10,000 so'mdan boshlanadi. Oh, qancha qimmat ekan Chexiyada. Assalomu alaykum. Sizlarni eshitib O'zbekistonda yurgan deb bo'laman. Shanba yakshanba kunlari faqat zerikarli bo'ladi. Zerikmang. Bizni eshiting, mazza qiling. Hech narsa deb o'tirmasdan shirin shunchaki sizni eshitishsin. Eshitishsin shunchaki mazza qilib. Serbiyadagi muxlislaringiz ham shu yerda. Hayotiy maslahat juda zarur deb yozgan tinglovchimiz. Hozir qo'ng'iroq qilsangiz men sizni eshita olmayman. Afsuski. Assalomu alaykum. HitFM. Nighting menga qachon ayollarimiz erkaklarga o'xshab mashinani to'g'ri zo'r haydashni o'rganishar ekan. Sal qolishiga sal qoldi bugun. Endi ayol erkak deb ajratmang. Mayli, shunaqa ayollar bor, mashinani shunaqa zo'r haydaydi. Shunaqa erkaklar bor, yo'lda qovun tushiradigan. Shuning uchun kerak emas ayollarni kamsitish. Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Shorchidan Xoliyor, Hoji, Xotam amakilar bilan Bobo Murod sizni eshitmoqda. Radio qirolchilar, qirolichasiga salom. Sizni bir oy ishga kelmadingizmi? Sog'inib ketdik. Nimaga bir oy kelmayman? 2 kun kelmadim. Shanba, yakshanba. Bugun keldim mana. Assalomu alaykum. Issiqda manzi qilib dazmol bilan galma-gal pishillab sizni eshityapman. Shtabdan dildoram. Pishillamasdan eshiting. Dazmollaringizni yaxshi qilib oling. 49-chi yo'nalish shu yerda. Dam olish kuni ham bir pasda o'tib ketibdi. Rostdan ham bir pasda o'tib ketdi. Lippi kerak Italiyaga. Lippi, Marcello, March. Shirin charchamayapsizmi? HitFM 98. Qalaysiz, omonmisiz? Manzi qilib eshitishni boshladim. Bugun turmush o'rtog'im bilan to'yimizga 12 yil bo'ldi. Nima sovg'a qilarkinlar deb o'tiribman. Nima sovg'a qilarkinlar deb o'tirmang, yozib yuboring. Menga shunaqa narsalarni sovg'a qiling iltimos deb. O'zingiz xohlagan narsani, balki o'ylab yurgandir, siqilib yurgandir. Nima sovg'a qilsam ekan xotinimga deb. Siz yozib yuboring, nima kerakligini mushkul nonson qiling, xursand bo'lib olib kelsin. 16:50 O'zbekistonda soat. HitFM Shirin G'ofurova, xo'sh. Squadra Azura bosh murabbiy kim bo'lar ekan? 98.

KitFM 98 eski itlarim to'lqinlarimizga jarang sochadi. Mazza qilib o'sha davrlarni eslasangiz, qanaqadir bir nostalgiya time bo'lsa biz xursand bo'lamiz.

qilamiz. 27 iyul sanasi va aynan shu dam biz birinchi musiqiy soatimizni tugatishga tayyormiz. Ikkinchi soatga o'tamiz va o'sha Mario Puz o'choqintirgan ota kitobidan savollar berishni boshlayman. Kimlar o'qidi? Zo'r va shula mazza qilib eshitgan tinglovchimiz minnatdorman. Qani muxlislarimiz nimalarni yozmoqda? Italiyaga Gasperini yoki Fabregasga o'xshagan murabbiy kerak. Это сумка мне муж купил деген қошық қойып арың үлтім оз. Болды, қайсы қошығы еді бұл? Кім мұ қошығы еді?

0: biz bilan, shuning uchun hozir olib keta olishmasa kerak. Italiyaga desham kelishi mumkin. Conte bo'lsin, Guardiola nima bo'ldi? Kemas ekanmi? Kemas ekan. Pulini kelisha olishmabdi. Umuman Guardiola o'zbekorga Citydan ham ketmadi oilam bilan. Ko'proq vaqtimni o'tkazishim kerak. Futbolga berilib ketdim. Fikr xayolim futbol bo'lib qoldi. Natijada turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimiz yomonlashdi. Ajrashishgacha bordik. Men esa otamning yonida bo'lgim keladi. Turmush o'rtog'im, farzandlarim yonida ko'proq bo'lgim keladi degan so'zlarni aytdi va menimcha u yaqin orada bunaqa katta mas'uliyatni bo'yniga olmasa kerak. 95 yoshmi, 96 yoshli otasi bor va otam yonida ko'proq bo'lishni istayman degan so'ziga ko'zim tushgandi anukunam intervyusida. Ko'ramiz qani nima bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? 51-chi yo'nalish shu yerda, 500-chi garajni Sardor. Xormen Shuashili Telegram kanalingizda bormi? Qaysi ashula yozinglar iltimos. Bizni juda ko'p ashulalar jarang sochadi va har bittasini eslab qolib qaysi ashula edi, nima edi degan xotiram yo'q meni o'rtoqlar. Covid'dan keyin chunki odamni xotirasi ketgan shu jumladan meni ham. Biz esa yangi soatga o'tib olamiz va ketma-ket sovg'alar o'ynaymiz. Sovg'a yetmaganlar yetishga tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz keyingi soatda yana ham quloqlarni ding qiling va yana ham Hit FM balandroq qiling.
1: Hit FM kayfiyatga mos

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Kitofan 98 CHS kitaronalardan biri jarang sochdi. Biz esa 2-chi musiqiy soatga o'tib oldik. 17:13 27-iyul sanasi haftaning ilk kuni dushanba. Xo'sh, qalay boshlandi dushanba? Nimalar bilan boshlandingiz? Xayrlimi? Yo, xayrsizmi? Yoki kimdir asabingizni buzdimi dushanbadan? Qani yozing. Eng qiziqarli xabarlarni efirda o'qiymiz. Undan tashqari ketma-ket yo'l-yo'lakay sovg'alar yutib olish imkoniyatini beramiz. Sosio brendidan Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25dan va Mikko brendidan sovg'alarni yutib olish imkoniyati sizda bor va xabar jo'natish imkoniyati. Uning uchun raqamlarimizni saqlashingiz kerak. 88 114 90 80. Shirin bolalarimni to'yga taklif qilaman. Biz sizni niyat qilib kutamiz, orzu qilamiz. Rahmat kattakon chiroyli so'zlaringiz uchun. Jizzax kuyov boshlik ustalarim shu yerdan. Sevgilim, uzr, sherigim.

qilding bo'lganda. Voy, bu taronaga 5 plus, rahmat, kayfiyatlarni ko'tardingiz. Minnatdorman, xursandman. Shu sizlar xursand bo'ling, mazza qilib eshiting deb biz qo'yamiz shunaqa zo'r-zo'r ashulalarni. Chirang'ofur va efirlaringizga omad, minnatdorman. Bo'ldi, bo'ldi. Qaysi qo'shiq nazar tutganingizni bildim. Esatib o'taman, Osiyo brendidan hozir bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Ozginidan so'ng va uni yutgan bo'lsangiz, allaqachon yutkinmaganlar juda ko'p, ularga imkon beramiz. Mario Piuzoni cho'qintirgan ota kitobini o'qiganlar yoki o'qiyotganlar bormi? Agar ha, biz o'qishni boshladik desangiz, birozdan so'ng ushbu kitobdan savol beraman va to'g'ri javob berish imkoniyatini sizga taqdim etamiz. Telegramdan kim birinchi aniq to'g'ri javobni yozsa o'sha yutadi. Bitta odam yutadi. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan odam. Agar mobodo radioni endigina eshitayotgan bo'lsangiz, agar allaqachon cho'qintirgan otani o'qigan bo'lsangiz, raqamlarni saqlab qo'ying. 88 114 9080. Hit FM deb yozib qo'yasiz. Keyin bizga hamma qanaqa yozayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozasiz. Assalomu alaykum. Shirin, yaxshimisiz? Ahmedov Saidjon akam ham sizni mazza qilib eshitadilar. Saidjon aka, omonmisiz? Bormisiz? Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sog'inib ketdik. Yoningizdagi hamkasblaringizga ham salom yo'llab qo'ying. Hit FM eshitayotgan hamma 22 maskandagilarga salyut. 17:15. 27 iyul sanasi. Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? So'yinchi deb baqirmoqchi edim-u, lekin qo'rqitib yubormay dedim. Bugun qizli bo'ldim. Tabriklayman. Qizaloq muborak bo'lsin. Shunaqa xabarlarni yaxshi ko'raman. Ismini nima qo'ymoqchisiz? Nega yozmadingiz? Eson-omon dunyoga kelgan bilan tabriklayman. To'rt muchassoq, aqli raso, baxti butun, peshonasi yaraqlagan qiz bo'lsin va dunyodagi eng yaxshi niyatlarni qizaloqqa, chaqaloqqa yo'llab qolamiz. Bab, oilada chaqaloq bo'lsa boshqacha bir fayz bo'ladi, bilasizmi? Ayniqsa chaqaloqning hidi, kichkintikkini bo'lib bag'ringizda yotishi. Kitob ham 98:17-16 O'zbekistonda soat va biz efirlarimizni boshladik. Trafik show, kechki shoularimizni ikkinchi soati va oldinda Osiyo brendidan 2 kishilik taklifnoma kimga nasib etarkan va biz o'qiyotgan kitob Mario Piuzo.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hitafam 98 biz yo'q demaymiz, biz ha deymiz. Oldinda sovg'alar yutib olish imkoniyati va bu imkoniyatni hali qo'lga kiritmagan bo'lsangiz, suddasdan chiqishga harakat qiling. Javoblarni Telegram orqali yozasiz va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Umid Xolmatov, tanlovingizga qoyilman. Menda ham xuddi shunaqasi, yonginamda turibdi. Mutasaddim tashkilotlarga iltimos, yo'l chetidagi gullarni sug'orib bo'lgach maza qilib o'chirib qo'yinglar iltimos. Men ham ko'zim tushyapti. Yo'l chetidan suv sachrab yotganiga, suvni uvoli bor. Assalomu alaykum, Hit FM. Qalaysiz? Maza qilib eshitishni boshladim. Darvoqa kitob o'qiganman, lekin o'qiganimga 1 yildan oshgan. Eslay olarmikanman deb yozgan tinglovchimiz, eslay olasiz agar sklerozni ilk belgilari bo'lmasa. Hit FM tish doktordan chiqdim. 2000 franklin dedi. 3 oy doktorni diydorini ko'rar ekanman. 2000 franklin u nima? U 60-70 dan keyin 2000 franklin bo'lmaydimi? Hali yoshsiz, uchishlaringiz butun emasmi? Assalomu alaykum Hit FM. Akmal pochcham bilan Qunduz xolam Hit FM hamrohligida Qashqadaryodan yo'l Qashqadaryoga yo'lga chiqishdan noq yo'l. Hamma yo'lga chiqqanlarning manzili bexatar bo'lsin. Do'stimni tug'ilgan kun bilan tabriklayman. Yuziga kirib yursin. Doston deb yozgan tinglovchimiz. Shu xatosi yozsangiz nima bo'lar ekan? Qayrat Nurtasdan eshitaylik. Eshitamiz. Keyinroq yo'l qoidalariga ehtiyot bo'lib rioya qilamiz. Rossa avariya ko'p yo'llarda. Ehtiyot bo'lamiz. Bunga nima deysiz endi? Sixta nimaga nima deyman? Tushuntirib yozing iltimos. Yana boshlasharkanda arazlashni opa singillarim. Ne arazlashmasin. Eslasangiz shu kitobdan savol berishni men iltimos qilgandim. Rahmat ketakon iltimos qilganingiz uchun. Sizni eshitib kechki ovqatga tayyorgarlik boshladik. Shirin qalaysiz? Sonajonim yaqinda kasalxonadan chiqqanim. To'g'ri sozgina quvvatlari yo'q edi. Bugun esa quvvatga kirib, o'zlarini yaxshi his qilib, osh qilib meni chaqirdilar uyga. Yozganidan so'ng ishdan chiqib, oyjonim mollarga boraman osh yegan deb yozgan tinglovchimiz, umrlar uzoq bo'lsin oyjoningizga. 90 ga chiqqanlarda ham, 100 ga chiqqanlarda ham shunaqa bardam bo'lib osh qilib chaqirsinlar. Assalomu alaykum, xormang deb yozgan tinglovchimiz, rahmat ketakon. Qo'qondan salomlar bo'lsin. Rustamman, qo'qonliklar, qo'qonlik tinglovchilarimizga ham salomlar bo'lsin. 5 yildan beri yozda yo'q edim vatanimizda. Tugayotgan 2-chi oyini o'zi 3 oyga ta'tid nasib etsa, endi safarga tayyorlanaman. Anvarjon, bo'ldimi? Ketasizmi? O'zbekistondagi muddatingiz tugadimi? Shirin qalaysiz? Omonmisiz? Shu kitobni qayerdan topib o'qisam bo'ladi? Internetda bor, ya'ni yuklab olib o'qisangiz bo'ladi, agar adashmasam. Ruschasi ham, o'zbekchasi ham, shuning uchun o'qing va g'alaba qozoning. Osha brenddan xos sovg'a o'ynaymiz. Sizni eshitib, Comfort Furada Portugaliyaga yo'lga chiqdim. Portugaliya. Alangali salom bizni eshitayotgan yevropalik furachilarga. Endi esa savol. Mario Puzo cho'qintirgan ota. Biz kitobidan savol beramiz. Agar kinosini o'zini ko'rgan bo'lsangiz, bo'ldi javob beraman desangiz, adashishingiz mumkin, chunki

voqealarni ancha munchasi filmga kirmagan. Shuning kitobini o'qiganlar yoki o'qimoqchi bo'lganlar quloqlarni ding qiling. Osiyo brendi bizning hamkorimiz va homiyimiz sizga bir zumdagi kishilik taklifnomani beradi. Yonanishdagi yoki tushlikka borsangiz bo'ladi. Mazza qilib ovqatlanasiz. Muxlislarimiz ko'p yozishadi. Men kutmagandim shu darajada zo'rligini deb. Borib ko'ring. Maxtum qulida Cho'pon otada va Arnasoy 7A'da bor. Arnasoy 7A'da Osiyo brendini zavod qarshidagi do'koni ham bor. Hamma mahsulotlarni tatib ko'rib, birma-bir olsangiz bo'ladi. Ishlayotgan Osiyo brendi shahar do'konlaridan so'rang, kolbasa va go'sht mahsulotlarini, ayniqsa o'sha afsonaviy Osiyo tushonkalarini ishlab chiqaradi. Don Corleone'ni qizini to'y bo'layotgan sahnasi hammani esida bo'lsa kerak. Shu Don Corleone'ni oldiga har xil murojaatchilar yordam so'rab keladigan sahnasi, u yoqda to'y, xursandchilik, baxtli ko'ringan kelin, kelinni hamyoniga qancha to'yona, qancha pul tushdi deb xayolan hisoblayotgan kuyov. Agar kitobini o'qisangiz shunaqa zo'r tasvirlangan, o'sha qopchaga yig'adi. Konstantse Corleone unga sovg'a qilingan pullarni va kuyov to'y mobaynida o'sha qopchaga qarab-qarab qo'yaveradi. Qancha yig'ilgan ekan-a? 10 ming, 15 ming, 20 ming. Oh, endi mazza qilaman. Shundoq oyligi kuyov bo'layapman-ku degan xayolda bo'ladi to'y mobaynida. Hozir esa aynan shu to'y marosimidagi yana bir voqea bo'yicha savol beraman. To'g'ri javob yozsangiz g'alaba qozonasiz yoki yo'q. Don Corleone'ni odamlari shu Corleone'lar oilasini, yaqin do'stlarini, eng yaqinlarini to'yga kelayotganda bitta narsa bilan ogohlantirishadi. Ya'ni mana shunday qilmang deyishadi. Eng yaqinlarga ogohlantirish berishadi. Corleone'lar oilasi to'yga kelayotgan mehmonlarni ichidagi eng yaqin do'stlarga shunday ogohlantirish berishadi. Nima deyilgan bo'ladi? Qanday ogohlantirish beriladi to'yga kelayotgan eng yaxshi do'stlariga? Bu kitobda yozilgan va shu ogohlantirish to'g'ri bo'lganini to'y marosimi paytida bilishadi. Ya'ni yaxshi ham shunaqa ogohlantirish beribmiz deyishadi. Qani yozing, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Aniq to'g'ri javob yozishingiz kerak. Qurolsiz kelinglar deydi. Rasmga tushmaslik, mashina bilan kelmaslik, o'g'irlik qilmanglar. Vah, vah, vah. To'yona bermanglar. Kastim shimsiz kelmanglar. Lekin birinchi to'g'ri javobni Javohir jo'natdingiz. Javohir qarsaklarni qabul qiling. Raqamlaringiz tez yozing. Ism sharfingiz bilan to'yona bermanglar deyishadi. To'yona bermang, pul qistirmang, to'yona bermang. Ma'lum miqdordan ko'proq pul bermang, rasmga tushmang, qurol bilan kelmang, ichmang, mashinadan tushmang, qadaq so'z aytmang. Cho'ntakli kiyim kiyib kelmanglar deydi. Pul qistirmanglar deydi. Mast bo'lib qolmagin deyishadi. Xafa qilmanglar. Qurol bilan keling deyishadi. Pistoletdan foydalanmaymiz. Janjal qilmanglar. Sovg'ani konvertga solib kelinglar deydi. Kameraga qaramang deydi. Navbatsiz yoki noo'rin kirmang, ochko'zlik qilmang, sigara chekmang, sovg'a olib kelmang, o'qizmang. Hazil mutoyiba va noo'rin gap-so'z qilmang. Pul qistirmang. Pulsiz kelinglar. Oh. Yo'q, birinchi to'g'ri javob allaqachon yetib keldi. Aynan to'y bo'layotgan payt, to'y avjiga chiqayotgan paytda Don Corleone'ni katta o'g'li Sonny, asl ismi Santino bo'ladi eslasangiz, Sonny birdaniga g'azab otiga minadi. Qora Chevrolet'lar kelishni boshlaydi ko'chaga va pidjakli ikkita erkak Chevrolet'da o'tirgan. Hech kimdan bekinmasdan uy oldiga qo'yilgan mashinalarni raqamlarini yozishni boshlashadi. Shunda Sonny otasiga qarab mashinalarning raqamlarini yozishmoqda deganda otasi aytadi: "Men nima qila olaman? Mashinalar ko'chada, meni hovlimda emas-ku" dedi. FBR keldi. Hamma raqamlarni raqamli mashinalarni yozishmoqda deb jahli chiqqan bo'ladi. Lekin Don Corleone buni oldini olib qo'ygan bo'ladi. To'yga FBR kelib, mehmonlarni, mashinalarni, raqamlarni yozishini oldi.

nam bilgan Vito Corleone eng yaqin do'stlariga iltimos, o'zingizga xos mashinada kelmang. Begona mashinalarda keling, toki raqamlar sizga olib bormasin agar tekshirishsa deydi va oldindan to'yga keladigan eng yaqinlarni ogohlantiradi. Begona mashinalarda to'yga kelamiz. O'zingizni mashinalaringizni uyingiz oldida qoldiramiz. Ketaman 98 va kutganidek bo'ladi. Chevrolet'da, qora Chevrolet'larda FBR kelib, o'sha uy oldida qo'yilgan hamma mashinalarning raqamlarini yozib ketadi. Lekin eng yaqin do'stlar ogohlantirilgan bo'ladi. O'zingizni mashinangizda kelmang. Birinchi to'g'ri javob oxiridan va raqamlarni yozganingiz bilan sizni tabriklayman. Hamma to'g'ri javob yozganlar yutolmaydi. Afsuski, eng birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozondi va Osiyo brendidan Mirzomdagi ikkishlik taklifnoma yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Lekin sizda yana imkoniyat bor. Ozginadan so'ng Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 sog'ulash niyatida, bilasizam, Jizzax milliy taomlari shundoqqina Olmazor metrodan chiqasiz va Chilonzorga qarab yo'l olganingizda qo'shimcha yo'l o'ng tarafda keladi. Katta avtoturargohi bor. Ichidan Anhor kanali oqib o'tadi va shu Anhor kanali bo'yida Jizzaxning mazali ovqatlarini yeyishga nima deysiz? Jizzax oshi, Jizzaxni katta-katta mazali somsalari, Jizzax kaboblari, cho'poncham,

Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida Mario Pi o'zini cho'qintirgan ota kitobini o'qimagan bo'lsangiz ham kinosini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shunday ekan, agar o'qimagan bo'lsangiz, faqat kinosini o'zini ko'rgan bo'lsangiz, hozir sizda o'qish imkoniyati va Hit FM savollariga to'g'ri javob berib yutish imkoniyati bor. 1972 yil, 72 yil Francis Ford Coppola tomonidan ekranga ko'chirilgan va bir nechta Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan kitobni o'zi esa ilk marotaba 1969 yil nashrdan chiqqan. 69 yil bo'lsa necha yil bo'lgan bo'ladi kitob chiqqaniga. Mario Puzo va o'sha sitsiliyaliklarni Amerikada yashaydigan klanlar haqidagi kitob. Faqat kinosini ko'rganman degan bo'lsangiz, kitobi ishoning qiziqroq. Endi kinosi ham zo'r, to'g'risi eng zo'r ekranizatsiyalardan biri. Musiqasini o'ziga bilmadim, odam mazza qilib eshitishi mumkin musiqasini, aktyorlarni o'yini, to'g'risi bu filmni ko'rganimdan keyin, yoshim katta bo'lib ko'rganimdan keyin, ya'ni aqlimni tanib ko'rganimdan keyin uzoq vaqtgacha Marlon Brando meni sevimli aktyorim bo'lgan. Marlon Brando o'sha Don Corleone'ni o'ynagan, Al Pacino. Xullas, kinosini ko'rgan bo'lsangiz kitobini ham o'qing. Hozir esa Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a o'ynaymiz. O'sha Jizzaxning katta-katta somsasi bor-u, yesangiz ham ado bo'lmaydigan. O'shanga ham somsali set taqdim etishga tayyormiz. Jizzaxdan baxmaldan keltirilgan qo'y go'shtlaridan qilinadi. Shunday ekan, boring, o'sha yerni o'zida yeb ko'ring. Tandirdan shundoqqina uzilgan, hali qaynoq bo'lgan paytida, mazza qilib yesangiz bo'ladi. Undan tashqari Jizzax xoshi ham bor, kaboblar bor, har xil. Nasib etsa kuz oyidan yana o'sha baliqlar qo'shiladi, tandir kaboblar qo'shiladi. Hozir esa cho'ponchani va boshqa milliy taomlarni yeb ko'rishingiz mumkin. Kafe ichidan Anhor kanali oqib o'tadi. Kanalda esa o'rdakchalar suzib yuradi. Mazza qilib o'tirib, o'rdakchalarni tomosha qilib, mazali taomlarni yeyishingiz mumkin. Navigatorga naqqoshlik 25 deb yozsangiz bo'ldi. Shundoqqina Olmazor metrodan kelganda Chilonzor metroga yetmasdan yo'lni o'ng tarafida qo'shimcha yo'lga o'tib olib, avtoturargohga kirasiz. Endi esa navbatdagi savolni beraman va hamma to'g'ri javob yozganlar yutmaydi. Yana bir bor qaytaraman, faqat birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yetadi. Ura! Shoma jahon chempionatining eng zo'r goliga loyiq topildi. Tabriklayman butun O'zbekistonni. Bobur, rahmat kattakon, chiroyli xabaringiz uchun. Shomurodovni o'sha o'tkir burchakdan urgan goli Kongo darvozasiga tarixga kirishiga ishonchimiz komil edi. Mana muxlisimiz yaxshi xabar bilan bo'lishdilar. O'z guruh bosqichining eng yaxshi goli bo'lganda. Hozir shunda jahon chempionatining eng yaxshi goli bo'ldimi? FIFA'dagi so'rovnoma tugadimi? Shunda bo'ldimi? Biz yutdikmi? Qani tez yozing. Bizda esa yana bitta savol bor. Don Corleone'ni, ya'ni Vittorio Corleone, Vito Corleone uchta o'g'li bo'ladi. Agar kinosini ko'rgan bo'lsangiz, o'sha Sanni, ya'ni Santino, Fredo, ya'ni Frederico va Michael. Michael o'zi boshidan oilaviy ishlarga qiziqmaydigan, ko'proq o'sha Amerika madaniyatiga kirishgan va oilasining ishlariga uncha aralashmaydigan bo'ladi. Lekin Don Corleone'ni yonida yana bir yordamchisi bo'ladi. Esingizda bo'lsa, Tom Hagen degan juda bir sovuqqon Vito Corleone'ga juda bir vafodor, sadoqatli, uni ko'p ishlarni bajaradigan va u uchun kerak bo'lsa jonini beradigan Tom Hagen degan o'g'lidek qabul qilgan inson bo'ladi. Biz Tomni boqib olmaganmiz, ya'ni o'z nomimizga olmaganmiz. U shunchaki biz bilan yashagan va biz bilan katta bo'lgan deydi. Nimaga uni rasman boqib olmagansizlar deb so'raganda Michael bitta javobni aytadi. Otam aytdiki deydi. Va otasi nima uchun Tomni o'zini familiyasiga o'tkazmaganini sababini aytgan bo'lardi. Don Corleone Tom Hagenga nima uchun familiyasini bermagan bo'ladi? Nima uchun rasman o'z nomiga o'tkazmagan bo'ladi Tom Hagenni? Kim o'qigan shu joyini va kim xos to'g'ri javobni yozadi? O'g'illari qatorida kichkinaligidan boqib olingan bola bo'ladi Tom Hagen va o'g'illari qatorida o'shalar Corleone'lar oilasida katta bo'ladi.
unga ham hamma imkoniyat beriladi va katta bo'lganda Vito Corleone'ni eng ishonchli o'ng qo'liga aylanadi. Vito ba'zi bir masalalarda hattoki o'g'illariga ishonmagan muammolarni Tom Hagen orqali hal qiladigan bo'ladi. Lekin rasman boqib olmagan va rasman familiyasini bermagan bo'ladi. Buni bitta so'z bilan ifodalaydi. Vito Corleone. Nima deydi? Qani yozing. To'g'ri javob bergan tinglovchimiz birinchi bo'lib g'alaba qozonadi. Vah. Hitofam, Shirin. Hammasini o'qishga ulgurasizmi? Ulguraman. Endi hozir harakat qilamiz. Nimalarni yozmoqda? O'z odagan bo'lmaydi. Italiyalik bo'lmagani uchun, yurist bo'lganligi uchun o'zini familiyasini bermaydi. Italiyalik bo'lmagani uchun, kelajakda ruhoniy qilmoqchi bo'ladi. Uni irlandiyalik bo'lmagani uchun, irlandiyalik bo'lgani uchun, advokatligi uchun, vasiyat uchun, u irlandiyalik bo'ladi. Shuning uchun xiyonat qiladi. Italiyalik bo'lmaydi. Qora tanli bo'lgani uchun. Kinoni ko'rganmisiz? Hech bo'lmasa Tom Hagen qora tanli bo'lmaydi. U sitsiliyalik bo'lmagani uchun. Ibrohim birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklarni qabul qiling, raqamlaringizni yozing. Birinchi to'g'ri javob sizdan keldi va mana bu qarsaklar siz uchun. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 o'sha mazali Jizzaxni katta-katta somsali setini siz yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. To'g'ri javob berganlar orasida yana kimlar bor? Qani to'g'ri javob yozganlar? Guzel, siz ham javobingiz to'g'ri, lekin afsus birinchi emassiz. Iroda, javobingiz to'g'ri, lekin birinchi emassiz. Afsuski, Javohir to'g'ri javob bergansiz, lekin ikkinchi bo'lgansiz. Birinchi to'g'ri javobni 93-93 abonenti yozdi. Ism sharifingizni ham yozing, iltimos. Yana javob variantlar bor. Katolik bo'lmagani uchun biz aka-ukamiz meros bermaslik uchun, ya'ni Don Corleone merosni qizg'anib shuna qiladimi Mahmudjon, mol-mulkini saqlab qolish uchun, ishongan odamini yo'qotmaslik uchun, u aynimasligi uchun, advokat bo'lishi uchun har xil javob variantlari kelmoqda, lekin to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Tom Hagenni Vito Corleone farzandlari qatorida katta qiladi. Farzandlariga qanaqa imkoniyat bergan bo'lsa, bilim olish uchun, o'qish uchun, rivojlanish uchun Tom Hagenga ham xuddi shunaqa imkoniyat beriladi. Lekin rasman uni boqib olmaydi va o'zini familiyasiga o'tkazmaydi. Nima uchun o'z familiyangizga o'tkazmagansiz Tomni? Axir u farzandlaringiz qatorida sizning uyingizda katta bo'lgan-ku deganda Tom familiyasini o'zgartirishi yaxshi ish emas. Bu uni ota-onasiga bo'lgan behurmatlik bo'ladi. O'zini familiyasida qolish kerak deb hisoblaydi Don Corleone. Ya'ni ota-onasiga hurmatsizlik bo'ladi agar Tom Hagen familiyasini o'zgartirib meni familiyamga o'tsa dedi. Meros bermaslik uchun, ishonmagani uchun, aynib qolishdan qo'rqqani uchun deb javob berganlar. Bu yerda umuman meros masalasi yo'q. Bu yerda Vito Corleone Tom Hagenni olamdan o'tib ketgan ota-onasiga hurmat bajo aylab, o'g'lini o'zini familiyasiga o'tkazib olmaydi. Bu uni ota-onasiga nisbatan hurmatsizlik qilgan bo'laman deydi va Tom Hagen o'zini familiyasida qoladi. Kitofam cho'qindirgan ota asarim, o'qiganlar yutasiz, o'qimaganlar o'qiymiz. 17:45 O'zbekistonda soat, Toshkent ko'chalarida nima gaplar? Tirbandliklar yo'qmi? Jizzax milliy taomlaridan sog'ayotgan tinglovchimiz raqamlaringizni yozing, ism sharfingizni yozing. O'ziga borib yeysiz maza qilib, naqoshlik 25 deb yozsangiz, shundoqqina navigator o'sha turargohga olib boradi. Katta avto turargohi bor, 200 ta mashina sig'adi agar adashmasam. Avtobusda yuk mashinasi kelsangiz ham sig'asiz. Shundoqqina Olmazor metrosidan chiqasiz, 500 metrlardan keyin o'n tarafda keladi. Qo'shimcha yo'lga o'tib olsangiz bo'ldi. Chilonzor metroga yetmasdan Jizzaxning eng mazali, eng o'ziga xos oshxonasini milliy taomlari Naqqoshlik 25. Jizzax oshi, Jizzaxcha cho'poncha, kaboblarni xilma-xil, Jizzaxning mashhur o'sha somsalari va hamma milliy taomlarimiz bor. Keling, mehmonimiz bo'ling va Jizzax milliy taomlarini tatib ko'ring. Naqqoshlik 25 deb yozsangiz chiqadi. Hozir esa tinglovchimiz tabriklayman yutganlari bilan, ozginadan so'ng esa qaytamiz loyiha.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ketafam 98 ertaga qanday savollar berasiz deganlar. Ertaga ham shunaqa savollar beraman. Shunday ekan kitobni o'qiymiz. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 kishilik taklifnomani o'ynadik. O'sha yerga borib tanovul qilsangiz bo'ladi yoki uyingizga olib ketsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, naqoshlik 25 deb yozasiz va jizzax taomlarini obi-tobida zomindan baxmaldan keltirilgan go'shtlar bilan tayyorlaydigan mazali maskanga borasiz, maza qilib o'tirasiz. Biz esa loyihani davom ettiramiz. 17:52. Hozir Mikkodan ham sovg'a o'ynaymiz. Qani kimlar nimalarni yozmoqda? Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Yaxshiman. Shunaqa savollarni qayerdan topasiz? Kitobdan topaman. Buni qiyin joyi bo'lsa kerak. Sizni eshitib, kechki ovqat tayyorlayotgan uy bekalariga salomlar. Aziz Umarova. Oybek, metro umuman yurmayapti. Oybek, metro tirbandligimi shundayu, metro yurmayaptimi? Aniq yozinglar iltimos. Yangi O'zbekistonga kelib o'tirmanglar, yo'l yopiq. Mana shunaqa. Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz? Mazza qilib tirbandlikda o'tiribmiz. Yaxshi o'tiring, qiynalmang. Kayfiyat yo'g'ida zo'r ashilla qo'ydingiz, o'ynab o'zimga kelib oldim. Nimaga kayfiyat yo'q? Kayfiyat bo'lsin. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Hech o'qimaysiz degan tinglovchimiz, hamma xabarlarni o'qishga ulgurmaymiz. Eng boshida yozganlar o'qiladi xolos. Agar yetib keladigan 200-300 xabarni birma-bir o'qib chiqadigan bo'lsam, efirni faqat xabar o'qish bilan o'tkazishim kerak. Menda esa yana sovg'alar bor, ularni ham o'ynashimiz kerak. Boshidagi 10 ta odamman javobini o'qiymiz, saralaymiz va kim birinchi yozgan bo'lsa o'sha g'alaba qozonadi. Hozir esa kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushsa, Miko brenddan sovg'alar yetib olishini qo'lga kiritishi mumkin. Menda bugun qovunli Miko, 2 kun nokli Miko tanlagandim. Bugun noklis qolmabdi muzlatkichimizda. Qovunli bor ekan, qovunlini oldim. Agar qovunli ham bo'lmaganda uzumligini olardim. Agar uzumligi ham qolmagan bo'lganda anorligini. Agar anorligi ham qolmagan bo'lganda gilosligini. Xullas, Miko tabiiy sharbatlar mazasi, mazza qilib ichsangiz bo'ladi, ayniqsa muzlatib. Yozni issiq kunida Miko joningizga oro kiradi. Shahar do'konlaridan so'rang, Miko bormi deng va tatib ko'ring, keyin esa bizga yozasiz. Hozir esa Mikodan sovg'a yutmaganlar aloqaga chiqishingizni so'rardim. Yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Boshqalar ham yutsin, boshqalar ham ichib ko'rsin Miko brendidan. Bo'ldi, telefonni yoqdim. Kim birinchi hozir qo'ng'iroq qilib tushsam, gaplashamiz va g'alaba qozonish imkoniyatini beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, oynalarni yoping iltimos.
1: Yopildi hammasi.
0: Qayerda harakatlanyapsiz?
1: Eshitilmadi. Assalom.
0: Qayerda? Hello, meni telefondan eshiting.
1: Toshmida, yangi Toshmida.
0: Bo'ldi. Ismingiz nima?
1: Polat ismim.
0: Polat, to'g'ri eshitdim-man?
1: Qayerda shunaqa?
0: Xursandman. Mikodan hech sovg'a yetdingizmi yo yetmadingizmi hali?
1: Yo'q.
0: Birinchisi.
1: Ikkalasi telefon qilib tushmadik. Mana bugun tushdik.
0: Bugun tushdingiz, birinchi bo'lib tushdingiz. Va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Toshmidan qayerga ketyapsiz hozir?
1: Toshmidan Nazarbekka.
0: Tushunarli. Tirbandliklar yo'qmi?
1: Yo'q,
0: bo'ldi. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yo'l-yo'lakay hitofonni eshitib ketish shunaqa foyda keltiradi. Sovg'a yetib olishingiz mumkin. Siz bilan menejerimiz hafta so'ngiga qadar bog'lanadi va sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot beradi. Kelishdikmi?
1: Rahmat,
0: ketakon. Sog' bo'ling, omon bo'ling va hitofonni eshitishda davom eting. Mana shunaqa qiynamasdan ongina sovg'alar ulashamiz biz. 17:56 O'zbekistonda soat va bizda yana xabarlar bor. Assalomu alaykum Shirin. Kemerov shahrida ham sizni eshitadiganlar bor. Hamzali, Kemerovaga salomlar bo'lsin. Yonimda o'rtog'im bor edi. U ko'proq kinosini ko'rgan, taxmin qildik.

0: Yutdik, rahmat Ketakon. Hit FM, Shirin G'ofur va yaxshimisiz. Do'stim qizlar kasal bo'lib qolgan, tezroq tuzalib ketishsin. Duo qilinglar. Duo qilamiz. Men yayov yurib, maza qilib sizni eshitmoqdaman. Irodaxon, markaz birdan salyut. Arazlaganlar yo'qmi? Arazlamang, qo'shig'ini qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q, menimcha arazlaganlar yo'q. Hozircha hech kim lablarini cho'chchaytirmadi. Lekin siz so'ragan qo'shig'ini qo'yib bersam bo'ladi. Soat so'ngida arazlamang, jonimsiz arazlamang. O'zim o'sma qo'yay shu qoshingizga. Agar arazlasangiz qizlarga o'xshab, erkaklar. Sizni ham qoshingizga o'sma qo'yib qo'yishlari mumkin. Shuncha arazlamang.
1: 98.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: egoist qatori onasiz Yivert ijrosidan to'lqinlarimizni 3-chi musiqiy soatni boshlab berdim. Traffic show bilasiz, kechki shoularimiz 4 soat mobaynida jarang sochadi va biz ana 3-chisini boshladik. 3-chisi 2 soatda qoldi. Qarang, savollarni ham ulashga ulgurdik. Kayfiyatingizni ko'tarishga ulgurdik. Endi futbol fanatlari, futbol hetlar, sizlar bilan o'yin o'ynashga ham ulgurishimiz kerak. Agar manoldan moy yetmagan bo'lsangiz, hozir sizga zo'r imkon beramiz. Moy va uni almashtirib beramiz. Tekinga har kuni moy yetib olishingiz mumkin. Hitofam undan tashqari har juma maxsus savol beramiz. Va yana bir homiyimiz Hydrolife brendidan cooler va 10 suv yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Bugun 27 iyul sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. Hammaga xayrli, barakali yaxshiliklar bilan kelgan bo'lsin. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Bigzod.
0: Telefon go'shiga yaqinroq keling, Bigzod.
1: Bigzod.
0: Xursandman, dinamika o'chirib, telefon go'shiga yaqin kelib gapirsangiz, ovoz zo'r eshitiladi.
1: Shuna qildim.
0: Rahmat kattakon. Rulda bo'lsangiz, mashinani to'xtatib olish imkoniyati ham bor sizda.
1: Xo'p, hozir shunday.
0: To'xtatib oling, bemalol keyin o'ynaymiz o'yinni.
1: Yaxshi bo'lardi. O'tgan safar tushganimda probka vaqtida tushib qoldim, ozgina hayajonlangandim.
0: Hayajonlanmang, hammasi joyida va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, men birin-ketin beraman savollarni, siz esa ularga aniq to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz.
1: Nasib
0: bo'ldi mana. Moy yutganmisiz, o'zi hech yutmaganmisiz?
1: 2 marta tushdim, Berzob 2 yildan beri.
0: Hali biror marta ham yutmadingiz-a?
1: Yo'q.
0: Bo'ldi. Jahon chempionati qaysi terma jamoani qo'llab-quvvatladingiz?
1: O'zi nemislarga muxlisman, fransuzlarni qo'llab-quvvatladim.
0: Fransuzlarni qo'llab-quvvatladingiz, lekin fransuzlar ham yutqizib qo'yishdi?
1: Da.
0: Fransiya terma jamoasida shunaqa o'yinchi bor edi. Bixant Lizarazu degan, eshitganmisiz?
1: Bavariyani o'yinchisi.
0: Aynan shu Bixant Lizarazuni bir gapi bor edi. Biz terma jamoada nima qilishni bilmasak, to'pni shunchaki unga berardiki bo'ldi, qolganini u hal qilardi. Kim?
1: Zidu?
0: Albatta, Zinedin Zidan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Men esa bir yangilik bilan bo'lishmoqchiman. Darvoqa bu yangilikni aytganim yo'q. U20 O'zbekiston ayollar futbol jamoasi KAFA turnirini yutishga muvaffaq bo'ldi. 20 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston ayollar terma jamoasi xalqaro KAFA U20 Women's Championship 2026ni yutdi. Tojikistonda bo'lib o'tgan va o'zbekistonlik futbolistkalar, shunaqa desam to'g'ri bo'lsa kerak, Tojikistonni 7-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib g'alaba qozonishdi. Undan avval esa Eron bilan 1-1 hisob durang o'ynashdi, Qirg'iziston bilan 1-0 g'alaba qozonishdi va oxirgi o'yinda tojikistonlik futbolchi qizlarni

0: 7-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, U20 Kafa turnirini g'alaba qozongan jamoasi bo'lishdi o'zbekistonlik ayollardan iborat terma jamoa. Xullas, keyingi savolga o'tamiz va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Qaysi klub fanatisiz, Bekzod? Klublardan.
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Oh, oh, oh. Vinini Arsenal sotib olayotganiga munosabatingiz qanday?
1: Yaxshi bo'lardi.
0: 147 million to'lash kerak bo'lar ekan agar Arsenal Viniciusga xaridor bo'lsa. Undan tashqari rekord yillik maosh ham tayinlanishi kerak Viniga. Agar Vini Arsenalga o'tsa, APLda yana bir o'ziga xos xarakterli o'yinchi paydo bo'lardi. Keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol: qanday jarang sochadi? Uddasidan chiqa olarmikansiz yoki navbatdagi savolimiz sizga ozgina qiyinroq bo'larmikan?
1: Osonroq bo'lsin, chinnapa.
0: Qiyinroq bo'la qolsin. Savolni eshiting. Atigi bir mavsum o'ynagan. 16 yil oldin xuddi shu kuni Barselonani yangi o'yinchi sifatida taqdim etilgan o'yinchi. 16 yil oldin, tasavvur qiling, 16 yil oldin xuddi shu kuni Barselona qaysi yangi o'yinchisini taqdim etgan? Top o'yinchi, bir mavsum o'ynagan, lekin o'ynaganda ham yorqin o'yin ko'rsatib ketgan.
1: Argentinalik, ismi ozgina yodimdan ko'tarilyapti.

0: Oson savolida, chunki bu haqda bugun juda ko'p futbol pabliklari eslashdi. Bundan 16 yil avval Barselona o'zining yangi o'yinchisini namoyon qilgan. Bir mavsum o'ynagan, tugi bir mavsum janjal bilan ketgan, lekin ancha-muncha gollarni urib ketishga muvaffaq bo'lgan. Akbar Shoh to'g'ri javob, Mirjalol to'g'ri javob yozgansiz. Kozimdan to'g'ri javob, Akbar Jalilov, Dilmurod Yusuf aniq to'g'ri javob, Ibrohim 090 aniq javob, Sardor Mamadaliyev, Xo'ja Qulov, Anvar Laki, Shukrullo to'g'ri javob, Begzot Umarov, Azizbek. Xolos. Muxlislarimiz javoblarni yo'llashga harakat qilishmoqda Telegramdan, lekin tinglovchimiz javob bera olmadilar. Bu o'z davrini eng zo'r hujumchilardan biri, eng zo'rlardan biri. Bilasiz, golli robotlar bor, golli mashinalar bor, gol uradigan mashina futbolchilar bor. Masalan, Holland, gol mashinasi, zo'r o'yinchi, bahsga hech qanaqa hojat yo'q. Lekin u yarim himoyaga baribir muhtoj o'yinchilardan biri. Ruslar завершитель deydi-ku. Lekin bu o'yinchi, ya'ni o'sha 16 yil oldin Barselonaga kelgan o'yinchi, shunaqa bir daho o'yinchilardan biri edi. Shunaqa kosmik texnikasi bilan, driblinglari bilan, plastikasi bilan shu chuqurdan genial assistlar berishi bilan va o'zi golni yaratib, hech narsadan gol yaratib, o'sha golni ura olishi bilan mashhur o'yinchilardan biri. Va agar men uchun, agar men uchun Holland va bu o'yinchini qo'ysa, men bu o'yinchini to'g'risi ko'proq yaxshi ko'raman. G'alati xarakteriga qaramasdan, yaqin yana bitta intervyusini o'qidim shu o'yinchini, hozir nomini aytmayapman, ataylabdan shunaqa so'zlarni aytgan. Men ikkita o'g'il tug'ib bergan ayolimga hali rasman tarzda uylanmaganman. U mendan 11 yosh katta va bir kun kelib uylanishim kerak, to'y qilamiz desam yo'q dedi. Eh dedim, bitta imkoniyating bor edi menga rasman erga tegish. Shu imkoniyatni qo'ldan chiqarding dedim va boshqa unga turmush qurish taklifini bermadim. Kimdan chiqishi mumkin shunaqa gaplar?
1: Reklama. FM. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydralife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Futbol haqida emas, lekin O'zbekiston sport haqida. Biznikilar AQSh terma jamoasiga qarshi bugun AQSh'da bilasiz, shaxmat fanatlari Miami shahrida shaxmat ishqibozlari uzoq kutgan musobaqa boshlanadi. AQSh va O'zbekiston terma jamoalari o'zaro kuch sinashadi. Shaxmat doskalari AQSh va O'zbekiston maydon egalarining jamoasi Hikaru Nakamura, Levon Aroyan, Wesley So, Fabi Caruana, Dominguezlar, biznikilar esa Javohir Sindorov, Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov, Muhiddin Madaminovlar. AQSh, O'zbekiston. AQSh terma jamoasi a'zolarining o'rtacha reytingi 2716 ga, O'zbekiston terma jamoasi esa 2600 ga teng. O'zaro reyting tomonidan ustunlik AQSh tarafda. Yana bitta qiziqarli jihati, AQSh terma jamoasidagi shaxmatchilardan Hikaru kelib chiqishi yaponiyalik, Aranyan armanistonlik, Wesley So filippinlik, Fabio AQSh'da tug'ilgan, lekin orada Italiyada yashagan, Dominguez esa Kubadan. Fabidan tashqari birontasi ham AQSh'da tug'ilmagan bu futbolchilarni keyinroq ko'chib kelishgan. Bizda esa hammasi o'zimizni qora ko'zlar, o'zbeklar, O'zbekistonda tug'ilganlar. Shunday ekan, umid qilamizki, duo qilamizki, yoringizda duosi o'tadiganlar boru. O'zbek yigitlarimiz, o'zbek shaxmatchilarimiz sensatsion tarzda AQSh terma jamoasini mag'lubiyatga uchratishsin. Vau, qanaqa bu o'zbek yigitlari, bularga kim bas kela olarkan deb boshlarini changallasa, ana bittasi aytdi-yu, uf, yana o'zbeklik yutqizdimmi deb. Shunaqa deyishsa, yana o'zbeklik yutqizdikmi deb. Bugun Miami shahrida ushbu turnir bo'lib o'tadi, ertaga o'z payoniga yetadi. Yigitlarimiz qo'llab-quvvatlaymiz, duo qiling, shaxmatchilarimizning yuzlari yorug' bo'lsin va o'sha turnir kubogi bilan O'zbekistonga qaytib kelishsin. Biz esa futbolga qaytdik, endi shaxmatdan futbolga. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamik o'chiring, telefonni quloqingizga qo'ying. Ismingiz nima?
1: Sotbirman. Aziz.
0: Aziz, qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Yangi transferlar haqida fikringiz qanday?
1: Yaxshi ketyapti, xudo xolasa.
0: Yaxshi ketyapti. Kim kelgani sizni ko'proq xursand qildi? Ya'ni Real Madrid kimni sotib olgani sizni ko'proq xursand qildi?
1: Menga Rodri, xudo xolasa, transfer hal bo'ldi. Shuni hal qilish yaxshi bo'lardi.
0: Bo'ldi, demak.
1: O'tani yaxshi ushlashadi.
0: Rodri kelishini istaysiz?
1: Ha, xudo xolasa.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Men esa navbatdagi oson savoldan boshlayman. Kukureli mana Ispaniya terma jamoasida jahon chempioni bo'lgan o'yinchi ham Realda o'ynaydi. Yan Diamande. Xullas, Jose Mourinho uchun yaxshi-yaxshi o'yinchilarni olib kelishmoqda. Dumfries darvoqaga kelgan, Kanate. Xullas, Real ancha kuchaymoqda ushbu mavsumda.
1: Har bir pozitsiya bo'yicha ham.
0: Bo'ldi, men esa navbatdagi savolni e'lon qilaman. Birinchi savol bo'ladi, oson savoldan boshlaymiz. Enrique Chempionlar Ligasini yutdi, Emery Yevropa Ligasini yutdi, Arteta APLni yutdi, De La Fuente Jahon Chempionatini yutdi. Qarang, ispan murabbiylari o'zini primiga chiqmoqda. Iraola Andoni. Ispan murabbiylari. Iraola Andoni, ispan murabbiylaridan yana bittasi. Qaysi klub bilan yutsa APL chempioni bo'ladi. Yani qaysi klub murabbiyi bu ispaniyalik murabbiy? Andoni Iraola.
1: Iraola.
0: Iraola. Top klublardan

0: Ispaniyalik murabbiy Basklik, endi Baskoniya Ispaniya tarkibida, shuning Ispaniyalik deymiz. Ispaniyalik murabbiylar Prime'da hoz sanab chiqdim, kim nimani yutganini. Hammasi ispaniyaliklar va Andoni qaysi klubni bosh murabbiyi? Bir.
1: Bu ham Angliyada de hoy o'tganingizda, o'rtada bo'lindi qoldi de, gapingiz. Ispaniya qoldi bo'shancha.
0: 2.
1: Aston Villa.
0: Och. Aston Villa emas, o'zgartiring, imkon beraman. Andoni
1: Rola.
0: Ой.
1: Ирола. Но Nottingham Forest бе тоқали бўлмасан?
0: Ой, худой мий, шунча имкон бердим. Осон савол эди, ўртоқлар. Қайси клуб бош мураббий? Андони Басклик. O'yinchi Baskoniyalik. Man Akbar Jalilov Azbey to'g'ri javob yozdi. Timur Ganner to'g'ri javob. Pula to'g'ri javob. Bekzod To'xtayev. Arteta'ning og'aynisi deb yozgan tinglovchimiz. Endi Arteta ham Baskoniyalik, u ham Baskoniyalik va basklar bir-birini juda qattiq qo'llab-quvvatlaydi. O'zini madaniyatini, o'zini bir an'analariga qattiq sodiq bo'ladigan millatlardan biri basklar va albatta basklik murabbiylar mana hozir o'zini ko'rsatishi mumkin. Mirjalol Sayfulloh Musayev to'g'ri javob, Abdufattoh Shukrullov juda oson savol edi. Hozir keng tinglovchimiz to'g'ri javob bersa kerak. Manoldan moy yutish niyatida bo'lganlar aloqaga chiqamiz. Hali biror marta yutmaganlar qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Har juma esa Hydrolife brendidan bizni yana bir gigant homiyimiz, hamkorimiz Cooler 10 suv taqdim etishga tayyor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Andoni Iraola qaysi klub murabbiyi? Qaysi?
2: Liverpool.
0: Liverpool. Slotni o'rniga kelgan basklik mutaxassis, qani Ispaniya murabbiylari prime vaqtini davom ettira olarmikin yoki yo'qmi? Boya aytganimdek, Enrique Chempionlar Ligasini yutdi, Emery Yevropa Ligasini yutdi, Arteta APLni yutdi, De La Fuente Jahon Chempionatini yutdi. Yana murabbiylar bor, masalan, Cesc Fabregas, Alonso, Iraola, Guardiola. Endi Guardiola ishlamayman deyapti-yu, xullas mayli. Biz esa keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Ikkinchi savol. Qanday jarang sochadi siz uchun? Trivela. Truk bor shu futbolda. Trivela degan. Trivela. Modrich. Zo'r buni ijro etadi. Trivela, ya'ni o'sha oyog'ini tepa qismini,
2: nima deyiladi?
0: Tepa qismi tomonidan uriladigan, o'sha kaftini yuzasi bilan uriladigan Trivela. Uni yana shved qo'y deyishadi, agar adashmasam. Shunaqa ikkinchi nomi ham bor. Xullas, Trivela. Shunaqa tryuk futboldagi. Bu o'yinchi Modrichdan avval ushbu tryukni butun dunyoga mashhur qilgan. O'ng oyog'i bilan shunaqa urardiki, top futbolchi bo'lmagan bo'lsa ham, aynan uning ijrosida biz bu tryukni ko'rganmiz. Yana bir marta, ismi sharifi?
2: Quarejma.
0: Quarejma. Ismi nima edi?
2: Ricardo Quarejma.
0: Ricardo. Portugaliyalik o'yinchi Ricardo Quarejma. Xullas, uchinchi savolga o'tamiz. Hozir mana uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz, moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. O'zi ikkita odam aytishadi, eng zo'r qiladigan bittasi Quarejma, bittasi Luka Modrich. Biz esa uchinchi savolga keldik. Hozir uchinchi savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Manol brendidan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Oh, tayyor bo'lsangiz, hozir savolni beraman. Agar javob bera olmasangiz, yutqizasiz. Javob bera olsangiz,
2: Manol savol beravering.
0: Manoldan moy sizniki. Manoldan moy. Tayyormisiz?
2: Harakat qilaman, tayyorman.
0: Harakat qiling. Savol: qanday jarang sochadi? Katta yirik sport turnirlarida bo'lib o'tgan mundial singari. Katta yirik xalqaro sport turnirlarida odatda ikkita sport giganti Nike va Adidas o'zaro raqobatlashadi. Jahon chempionatida darvoqa Adidas brendi bu musobaqada g'alaba qozondi. Finalda ikkita jamoa o'yinchilarining asosiy qismi o'sha Adidas formalari

0: yerda o'ynashdi.
1: Aha.
0: Lekin 106 daqiqada kiritilgan gol qaysi butsa yordamida urildi? Aynan shu brend butsani yik rasmini olib 106 deb yozib izohga hojat yo'q reklama aksiyasini boshladi. Qaysi butsa edi o'sha? Gol muallifini bilasiz. Endi butsa nomini aytsangiz bo'ldi. Gol muallifi kim edi? Maktab
1: yuzasidan boshqa bu?
0: Albatta.
1: Puma bo'lsa kerak.
0: Qaysi?
1: Puma.
0: Puma. Yana bir yirik sport giganti. Messiga yordam beraman, bu Puma emas. Golni kim urgani bilasiz 106 daqiqada?
1: Finalda.
0: Aha.
1: Ferran Torres'ni
0: butsisi va 106 daqiqada yozilgan katta reklama bannerlari qaysi brendga tegishli? 1 2 3 eh. Balki bu brend bizda jamunaqa ommalashmagandir, lekin butun Yevropada, Amerikada bu brendni yaxshi bilishadi. Menda ham bir paytlar shuni krossovkasi bor edi, Under Armour. Under Armour degan brend aynan shunaqa bir reklama imkoniyatidan foydalandi. Ferran Torres'i butsilari, oyoqlari katta hajmda surati 106 daqiqa. Biz hammasini hal qilamiz. Qarang, gigant brendlar o'zaro raqobatlashadi, lekin gigant bo'lmagan, ular darajasiga chiqmagan brend butsa egasi gol urib uloqni ilib ketadi. Loyihamiz esa davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Under Armour ko'pchilik bilsa kerak bu brend. Men masalan bir 10 yillardan bir bilaman, chunki 10 yil oldin shu krossovka ham masalan yengil krossovka bo'ladi-yu, shunaqa krossovka ham bo'lardi Under Armour degan. Aynan shu krossovkalarda, ya'ni butsilarda Ferran Torres gol urishga muvaffaq bo'ldi. Agar adashmasam bizda ham buni do'konlari bor. Adashayotgan bo'lsam uzr. Xullas, qo'shiq eshitamizmi? Eshitamiz. 18:32 O'zbekistonda soat 18:32. Xayrli kech, tirbandliklar, qilinchlar yo'qmi shaharda? Bor bo'lsa xabar bering. Men esa sizlarga o'taman, qo'ng'iroq qilib bog'lanib moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Manol brendidan. Manol brendi Yevropaning brendi, bilasiz. Avtomobillar uchun avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari, motor moylari, sovutish suyuqliklarini ishlab chiqaradi va biz moy beramiz. Mashinangizga eng yaxshi tushadigan motor moylarini taqdim etishga tayyormiz. Undan tashqari har juma maxsus savol bo'ladi. Hydrolife brendi yana bir hamkorimiz. Hydrolife'chilar eshitayotgan bo'lsa, salyut. Organizmingiz uchun eng yaxshi suv, suv bilasiz. Har qanaqa suyuqliklardan ham biz uchun, organizmimiz uchun, yuragimiz uchun, hammasi uchun eng foydalisi bu suv. Toza, foydali suv. Hydrolife'ni tanlang, Hydrolife'ni iching va sog'lig'ingizga yordam bering. Biz esa ozginadan so'ng qaytamiz o'yinga. Football time, football hatlar, shu yerdamisiz? Qo'ng'iroq qilib bog'laning. 98.

0: aytganlarini eshitamiz, yozing. Darvoqa tirbandliklar haqida ham ma'lumot bering deganda, agar ma'lumot kelgan bo'lsa o'qiyman. O'zbekiston chempionati boshlangan deb Telman Hamidov, ya'ni Superliga boshlangan, Superliga o'yinlarini ko'rsangiz bo'ladi. Tirbandliklar haqida hech kim yozmabdi. Tirbandliklar yo'qmi? Realga yon bosmang degan tinglovchimiz, qachon men Realga yon bosdim? Qayerda ko'rdingiz? Umuman Real Barsa mavzusiga meni aralashtirishingiz juda bir noto'g'ri, chunki men uni ham, buni ham fanati emasman. Men Juventus fanatiman, o'rtoqlar. Juventusga yon bosasiz desangiz, to'g'ri qabul qilishim mumkin, lekin Realga, Barsaga yon bosasiz desangiz, bu juda noto'g'ri bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Hasan.
0: Ismingizni ayting.
1: Hasan
0: bo'ldi, uzr. Aha, deb eshitgandek bo'ldim. Aha, ismingiz nima? Aha, siz Hasan degan ekansiz. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Juventus fanatimi.
0: Qanaqa?
1: Juventus.
0: Hozir Juventus deganimga Juventus fanatiman dedingiz-a?
1: Yo, men necha yilga eski fanatiman.
0: Nechinchi yildan beri fanatsiz Juventusga?
1: Juventusga ketdi. Shu 5-6 sinfdan beri.
0: Ha, bu nechinchi yilga to'g'ri keladi?
1: 2000 yillarga.
0: Xo'yl, manancha yillik fanat ekansiz. Qani hozir savollarimizga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'larmikansiz yoki yo'qmi? Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'q? Qani tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bugun darvoqa Luchano Spallettini onasi Ilva olamdan o'tibdi. Hozir Juventus publiklarda shu yangilik chiqdi. Bu yil negadir bu mavsumda ko'p murabbiylarning ota-onasi olamdan o'tmoqda. Jahon chempionati paytida ham ancha-muncha murabbiylar afsuski yaqinlaridan ayrilgan edi. Xullas, radioni pasaytiring. Va savolni eshiting. Oson savoldan boshlaymiz. Qiyinroq savollarga o'tib olamiz.
1: Ma'lum.
0: Darvoqa Italiya terma jamoasiga ideal murabbiy kim?

0: eskisi. Anchidan anchidan beton shaqlayman menda.
1: 5-chi raqam ostida o'ynaydi. Oxirgi yordam berdim. Hozir Juventusga yonbosasiz deyishadi. Endi ayting kim? 1 2
0: Locatelli.
1: Albatta. Manuel Locatelli. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolda lekin yordam bermayman. Javobingizni almashtiring ham demayman.
0: Xo'p.
1: 2011-2012. Antonio Conte. Biror marta ham yutqizmasdan chempionlikka intilayotgan paytda o'yinlarni ko'rgansiz, a?
0: Ko'rganman. 100% ko'rganman.
1: Xullas, savol. Aynan shu Conte murabbiyligi ostida bu o'yinchi o'ng tizza jarohatini oladi, ya'ni tizzasi ozgina joyidan siljaydi. Va o'yinlarni o'tkazib yuborish o'rniga men shunchaki chap oyog'imga o'tdim. 87% aniq uzatmalar, 23 ta golli momentlar. Bitta oyog'im bilan ham xavfli edim. Kim o'sha? O'ng oyog'i jarohat oladi tizzasidan va o'yinlarni o'tkazib yuborish o'rniga chap oyog'i bilan o'ynashni boshlaydi va chap oyog'i bilan ham shunaqa o'yinlarni ko'rsatadi. Bitta oyog'im bilan ham xavfli bo'lganman. Kim? Qaysi futbolchi? Qani Juventus'ga yozinglar.
0: 2011-2012 deyapsiz-a?
1: Albatta. Qobil to'g'ri javob yozdingiz. Birinchi bo'lib Hamid Ismoilov to'g'ri javob.
0: Nima chap qaraydi o'ynagan? Conte paytda.
1: Xullas, 1-2-3 Ilhomovic to'g'ri javob. Endi sizdan kutamiz. Juventus fanati Bianconerilar. Kim?
0: 2011-2012.
1: Hasan, meni uyaltirmang. Bilasiz, men ham Juventus fanatiman va o'zimizni klubdoshlari Juventus'ga qo'ng'iroq qilishsa, imkon qadar yutishlarini istayman. Kim?
0: Voy, voy, voy.
1: Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Yo'q, afsuski biz bunaqa uzoq kutolmaymiz. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Va siz ham sog' bo'ling. Ketafam 98 maymunchalarimiz allaqachon chiqib uvillab berishdi. Lekin bilasizmi nima qo'ygim kelyapti hozir efirga reklamadan keyin. Juventus madhiyasi, Juventinilar birga eshitamiz. Anchadan beri eshitmaganmiz to'g'risi, chunki anchadan beri hech kim qo'ng'iroq qilmaydi Juventus fanatlaridan va yutishmaydi. Men madhiyani anchadan beri eshitmagandim. Hozir reklamadan keyin eshitamiz, keyin efirga qaytamiz. Ko'kcha masjidi chorrahasi svetofor ishlamayapti, ozgina tirbandlik bor. Bo'stonliqdan kelish tirbandlik umuman yurmayapti. Bo'stonliqdan kelish nimaga tirbandlik bo'lar ekan? Chunki tog'dan hamma kecha qaytib bo'lgan. Biz vodiyga ketishimiz kerak. Eski toshmi oldi tirbandlik. 110-chi maktab oldi. Oybek chorraha yaxshigina tirbandlik. Toshkent City'dan Drujbagacha mega tirbandlik deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Xullas, loyihani davom ettiramiz. Kim edi o'sha? O'ng oyog'i tizzasidan jarohat olgan, men chap oyoqqa o'tdim va o'ynashda davom etdim. Chap oyoq bilan ham bitta oyoq bilan shunaqa xavfli bo'lgan o'yinchi. Kim ekan bu? Shunaqa oson savol beruvdim-a?
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida, lekin bizda soat 18:49 bo'lgani futbol ta'mi qo'ng'iroqlarini qabul qilmaymiz, balki Telegram orqali hali biror marta ham moy yutmaganlarga imkon beramiz. Italyanskiy estradam bu debdilar, yo bu Juventusni madhiyasi, ya'ni o'yin tugagandan so'ng butun stadion shu madhiyani, shu qo'shiqni ijro etadi. Juda yomon avariya bo'ldi hozir, tezlikni kamaytirib yuringlar iltimos. Bektemir tumanida bu yo'ldan oldin asosiy yo'l bo'lgan, hozir esa ichkaridan chiqadigan yo'l asosiy yo'l qilib qo'yishgan. Hamma adashib yo'l bermaslik oqibatida shunaqa avariya bo'lmoqda. Ehtiyot bo'lamiz, sekin chiqamiz. Kichkina yo'llardan chiqayotgan bo'lsak ham asosiy yo'l bizniki bo'lsa ham sekin chiqamiz. Maylimi? Rahmat Katakon. Eski Toshmiy Maxtumquli ko'chasiga tushish har taraflama tirbandlik. Yangi O'zbekiston bog'i yo'l yopiq, shuning uchun tirbandliklar kuzatilmoqda. Temur Malik 3 qavatli mostga chiqish tirbandlik, aylanib o'tamiz. Xolos. Loyihani davom ettiramiz. Savol berishga men tayyorman. Agar siz javob berishga tayyor bo'lsangiz, hozir bir futbolga ham oid savol beraman. Lekin ja futbol haqida ham bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Telegramdan yozasiz. Javob yozganingizdan keyin yana ketidan nimadir yozsangiz, ketma-ket narsalar yozib tashlasangiz, joyingiz deb chiqib ketaveradi. Shuning uchun javobni yozamiz, kutamiz. Yozamiz, kutamiz. Boshqa hech narsa yozmaymiz, javob o'zgartirmaymiz. Bo'ldi. Keyin yana bir bor eslataman. Nomi yozilmagan, ya'ni AA, BB yoki nuqtalar, profili bo'm-bo'sh odamlar yuta olmaysiz. To'g'ri javob yozsangiz ham, ism sharifingiz haqiqiy, o'zingizniki bo'lishi kerak, chunki biz keyin pasportingizni ham so'rashimiz mumkin, rasmini yoki profilingizni. O'zingizni profilingiz bo'lishi kerak. Bo'm-bo'sh fake profillardan yozilgan javoblar qabul qilinmaydi. O'zining ismi sharifi bor, rasmlari bor, ishlatiladigan Telegram profil egalari yutadi. Nomi yozilmagan, ismi yozilmagan, qanaqadir harflar yoki nuqtalar qo'yilgan profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Manol brendi, Hydrolife brendi, hozir Manol brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Savolni diqqat bilan eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Savol. Qora o'rgimchak nomini olgan Yashin, bilasizmi?

Лев Яшин. Oltin to'pga ega bo'lgan yagona darvozabon hisoblanadi. Futbol tarixidan keyin hech qaysi bir darvozabon afsuski bu darajaga yetmagan. Butun umr Volga mashinalarini yaxshi ko'rgan va faqat Volga avtomobillarini olgan va hammasi oq rangda bo'lish kerak edi. Gaz 21, keyin Gaz 24, keyin yana yangi modifikatsiyalari. Judayam mashina haydashni yaxshi ko'rgan. 1958-yili Gorkiy avtomobil zavodini mashinasini olgan Yashinni puli yetmaydi. O'rtoqlaridan, klubdoshlaridan qarz olib Gaz 21 avtomobilini oladi. Lekin ozginadan so'ng bu avtomobil bilan bog'liq doim takrorlanadigan muammodan charchab, uni sotish yo'lini qidira boshlaydi. Nima deb o'ylaysiz? Yashinni nima bezor qilgan Gaz 21 da? Oh, mana bunga shunaqa savol. Ham avtomobillar, ham tarix, ham Lev Yashin. Kim biladi? 58-yil sotib bo'ladi, tasavvur qiling. 58-yil 100 yil bo'lish uchun qancha qoldi? Ozgina qoldi. 22 yil qoldi. 22 yildan keyin 100 yil bo'lar ekan Yashin birinchi mashinasini olganiga. Puli yetmaydi, lekin klubdoshlari unga qarz berib turishadi va qarz kurs qilib Gaz 21 mashinasini oladi va ozginadan keyin bezor bo'la boshlaydi shu narsadan. Nimadan bezor bo'ladi? Lev Ivanovich da, agar adashmasam. Lev Ivanovich, ketdik, yozing. Qani, birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Hamma Volgalari oq bo'ladi, darvoqa oq rang yaxshi ko'radigan bo'ladi Lev Yashin.

ko'p benzin rasxod qiladi. Radiator, konditsioner suv qaynab ketishi. Skorskiy tushmagan, suv qaynab ketgan, xushtak chalgan, akkumulyator oynasi yopilishi ruchnoy bo'lgan, dvigatel tormoz ishlamagan, injektor. Oh, Nika, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi, lekin sizning javobingiz qabul qilinmaydi. Chunki hozir aytdim, raqami yozilmagan, rasm yo'q, ism-shariflari ko'rsatilmagan, faqat harflardan iborat profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. To'g'ri yozdingiz, lekin afsus, profilingiz bo'sh va ism-shariflari yozilmagan, javobingiz qabul qilinmaydi. Demak, pechkasi ishlamaydi, taksi deb to'xtatib urishadi, aromatizator ressorli bo'ladi, ruli qattiq bo'ladi, rangi kalit tiqadigan joy boshqa tomonda bo'ladi, benzin muammosi, benzin ko'p yeydi, ko'p buziladi, korobkasidan bezor bo'ladi, skorost rulda bo'ladi, karburator, yangi mashina chiquradi, mashinaning gabariti kengligi, benzin rasxodi, akkumulyator muammo, uzatmada muammo, tezlik uchun korobkasi, o'g'irlik. Oh! Hitofam 98, rul o'g'irlangan, tormoz sistemasi shovqin tovushi baland, rul qizib ketgan. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Hakimov L deb yozilgan. Hech bo'lmasa familiyangiz yozilgan ekan. Hakimov L. Mana bu qarsaksiz uchun. Uzr. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Sardor Sobirov, siz ham to'g'ri javob yozdingiz, lekin ozgina keyin. SAB nika, lekin aytdim, shunaqa harflar, ism yozilmagan bo'm-bo'sh profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Shuning uchun iltimos. Iltimos, ism sharfingizni yozib qo'ying. O'zingizning ismingiz, familiyangiz yozilgan bo'lsin, chunki nimaga biz shunaqa qonunni kiritdik? Bo'sh profillardan yuta boshlashdi tinglovchilarimiz. Bo'sh profillar, ya'ni ismi yozilmagan, rasmi yo'q, hech qanaqa tarixi yo'q profillar yuta boshlashdi. Ismlari yo'q, A deb yozilgan. Ba'zi birlarda faqat nuqtalar qo'yilgan, ba'zi birlarda qanaqadir smaylik qo'yilgan bo'ldi. Keyin menejerimizga men u raqamlarni bera boshladim va u yutgan tinglovchilarimiz qayta-qayta profillarni o'zgartirib, almashtirib yutganlarga 1 oy, 2 oy bo'lgan odamlar yana va yana yutishni boshlashgan. Bizda esa qoidalarimiz bor. Shuning uchun agar profilingiz mavhum bo'lsa, ism-sharifingiz yozilmagan bo'lsa, profilingiz bo'sh bo'lsa, rasmlar yo'q bo'lsa, biz bunday profillardan javoblarni qabul qila olmaymiz. Hakimov L, umid qilamanki hozir pasportingizni yoki pravalaringizni so'rasak, jo'natasiz, raqamlaringizni yozing, siz g'olibsiz. To'g'ri javobga yaqinlashganlar bo'ldi, lekin boshida afsuski hech kim to'g'ri

0: javobni bera olmadi. Keyinroq to'g'ri javoblar kelishni boshlaydi-yu, endi ChatGPT'dan ko'rilgan o'g'irlangan javoblar bo'ladi. Meni bitta muhabbatim bo'lgan avtomobillar bo'yicha. U ham bo'lsa Volvo, u ham bolsa oq rangli. Birinchi avtomobilimni Dinamo'da o'ynayotgan paytim 58-yil sotib olganman. Volga Gaz 21 o'sha paytni, oho! Eng zo'r, eng qimmat mashinasi edi. Pulim yetmagan, qarz olishimga to'g'ri kelgan. Keyin 24-chi modelni olganman. Lekin birinchi mashinamni olib ozginidan so'ng rossa bezor bo'lganman. Chunki kapotidagi kikni, ya'ni kikni shunaqa haykalchasi bor. Gaz 21 da bilasizmi? O'shani nuqul o'g'irlab ketishardi, nuqul sindirib olishardi. Nima qilishimni bilmasdim, bezor bo'lardim. Bitta sabab bo'lgan, kapotidagi kikni doimiy o'g'irlashlari uni joniga tegan. Shuning uchun ma'zur tutasiz, so'x javob variantlari juda ko'p yetib kelmoqda. Qisqartirib ismlar yozilgan profillar qabul qilinmaydi dedim. Shuning uchun yozib qo'ying ism sharifingizni. Men bu shartimizni, talabimizni savol e'lon qilinmasdan oldin aytib o'tdim. Agar aytmadingiz deganingizda aybi menda derdim. Lekin men ataylabdan ism to'liq yozilmagan, faqat harflar yoki nuqtalardan iborat profillardan javob qabul qilinmaydi dedim. Siz bu gapimni quloqingizni bu yog'idan o'tkazib yubordingiz, demak, g'olib emassiz. Xullas, Hakimov, raqamlaringizni yozing, g'olibsiz. Loyiha esa davom etadi. Aniqroq Ospani Getti ertaga davom etadi. Dushanbadan jumaga qadar har kuni 18:00 dan 19:00 gacha Hit FM'da. Manol brendi hamkorlarimiz, Hydrolife brendi hamkorlarimiz va Hydrolife brenddan har juma bilasiz, cooler vonta suv o'ynaymiz. Cooler vonta suv yetib olish imkoniyati sizga taqdim etiladi. Shunday ekan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Faqat juma kuni maxsus savol beramiz. Hydrolife brendiga, Manol brendiga hamkorlik uchun, homiylik uchun kattakon rahmat. Darvoqa hozir ham bormi shu Gaz 21 lar shunaqa kiyigi borliklar bormi yo hali ham o'g'irlab ketisharmikina?
1: Football time.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

0: mazalilari Cherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Haftaning ilk kuni dushanba 27-iyul sanasi va biz hikoya loyihasini boshlash arafasidamiz. Bilasizlar, har xil ovozli xabarlar orqali chiroyli hikoyalar keladi, ibratli hikoyalar keladi. Biz ularni saralaymiz va eng yaxshilarini saralashdan o'tganlarini efirga sekin-sekin qo'yamiz. Birozdan so'ng mavzuni e'lon qilaman. Hozir

esa eslatib o'tmoqchiman, eng yaxshi hikoya egasiga Qaldirg'och ko'k choyli restorandan mashhur chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Shunday ekan, ushbu taklifnomani chiroyli hikoyalaringiz bilan, ibratli, manfaatli hikoyalaringiz bilan yutib olishga harakat qilib ko'rasiz. Qaldirg'och ko'kcha 24 soat mobaynida ishlashadi. Qaldirg'och ko'kcha restorani shundoqini ko'kcha masjidining ro'parasida yo'lni narigi betida joylashgan. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Bolalar maydonchasi ham bor. Farzandlaringiz bilan, oilangiz bilan, ota-onangiz bilan, hamkasblaringiz bilan, agar ota-onangizni o'zlarini bir maza qilib dam oladigan dam olish maskaniga jo'natmoqchi bo'lsangiz, bizni yana bir hamkorimiz Tash Termal sanatoriyasi. Shundoqini Toshkentni biqinida joylashgan 10 gektarga yaqin maydonni egallagan yam yashil chiroyli havzali hudud, shifobaxsh hudud. Aynan shu Tash Termal sanatoriyasini tavsiya qilamiz. Agar ham dam olmoqchi bo'lsangiz, ham sog'lig'ingizni tiklamoqchi bo'lsangiz, davolash metodlarining oxirgi usullardan foydalanadigan, eng yaxshi tibbiy uskunalar keltirilgan, juda ham bir halovatda, huzurda ham davolab, ham chiroyli so'zlar bilan, ham foydali mazali yeguliklar bilan dardingizga shifo bo'lishga harakat qiladigan shifokorlar bilan birgalikda juda ko'p kasalliklarga davo topishingiz mumkin. Tash Termal sanatoriyasi tashtermal.uz deb yozsangiz bo'ldi. Qayerda joylashgan? Qanday kasalliklar? Xullas, ancha-muncha kasalliklarga shifo bo'ladigan sanatoriya. Agar ota-onangiz uchun bir yaxshi joy topmoqchi bo'lsangiz, standart xonalar bor, 2 kishilik xonalar bor, yarim lyuks xonalar bor va 11 oilaviy kottejlar bor. Bittan o'zida Tash Termal sanatoriyasi 254 ta mehmonni o'zini ichiga ola oladi. Eslatib o'taman, Tash Termal sanatoriyasida nafaqat davolanishingiz, balki maza qilib kechqurunlar konsert dasturlarini ko'rishingiz mumkin, bilyard o'ynashingiz mumkin, tennis stollari bor, PlayStation o'yinlari bor, maza qilib zerikmasdan dam olsangiz bo'ladi. Dam oluvchilarni va davolanuvchilarni servisi uchun elektromobillarda sizni kerakli manzilga olib borib qo'yishlari mumkin. Undan tashqari veliklar bor. Agar velikda maza qilib aylanib uchaman desangiz, kardiologik kasalliklar, ginekologik kasalliklar, endokrinologik kasalliklar, nevrologik kasalliklar, teri kasalliklari, gastroenterologik kasalliklar, urologik va harakatlanish bo'g'im kasalliklari, juda ko'p kasalliklarga Tash Termalda davo bo'lishadi. Agar ota-onam chiroyli bir joyda dekorativ daraxtlar, go'zal gullar ekilgan hovuzlari bor joyda dam olishsin, ularni oromini hech kim buzmasin, shifokorlar shirin so'z bo'lsin, malakali bo'lsin va davolashning so'nggi texnologiyalarini taklif qilishsin va yeguliklar borasida ham hech qanday muammo bo'lmasin, eng sara yeguliklarni taqdim etishsin desangiz, Tash Termal siz uchun eng zo'r imkoniyat. Tash Termal nuqtus Instagramda yoki internet sayti orqali kirasiz va hamma shart-sharoitlar bilan tanishasiz. Biz esa hikoya loyihasini boshlaymiz. Bugun 27-iyul sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. Dushanba odatda og'ir kun bo'ladi. Shunaqa deyishadi, endi men ishonmayman. Agar og'ir kun bo'laman desa, shanba yakshanba ham og'ir kun bo'lishi mumkin. Biz esa yaxshi kunlar haqida, yaxshi xabarlar haqida gaplashamiz. Umid qilamanki, shunaqa bir optimist insonlar hayotimiz mobaynida ko'proq bizga uchraydi va biz ham shunaqa insonlar qatorida bo'lamiz. Ba'zan noligan insonlarni o'qib qolaman yoki uchratib qolaman. Hamma narsadan norozi, hamma narsa yomon, shikoyatidan o't chiqadigan insonlar bor-u, shukr qilishni bilmaydigan, bir yaxshi narsalarni ko'zlari ko'rmaydigan, faqat yomon narsalarni ko'radigan va har doim norozi bo'lib yuradigan insonlar. Shunaqa insonlar bilasizmi, yoningizga kelib qolsa yoki sizga bir yaqin joyda ishlab qolsa yoki qarindoshlaringiz ichida shunaqasi bo'lib qolsa, urdi xudo. Chunki sizga ham o'tadi o'sha kayfiyat. Shuning uchun yaxshi insonlarga yaqin bo'ling, kulib yuradigan, hayotdan xursand bo'ladigan insonlarga va har doim shunaqa norozi bo'lib yuradigan insonlardan uzoq yuring. Kelishdikmi? Hozir esa bitta xabarni o'qib beraman, keyin esa sizning ovozli xabarlaringizni kutamiz. 2 daqiqadan oshmasin, tiniq yozilsin, eng yaxshi xabar egasiga, eng manfaatli o'rnak bo'ladigan chiroyli xabar egasiga biz Qaldirg'och ko'k choyli restoraniga chempion oshiga kishilik taklifnomani beramiz. Bu xabar hali 5 kelganda hikoya qilib yop qo'ydim, bilasiz, loyihalarga ajratib qo'yaman xabarlaringizni. Shirin bir yaxshi yangilik bilan bo'lishmoqchiman. 6 oydan beri onajonim mazalari yo'g'idi.
va bizga juda bir og'ir diagnozni qo'yishdi. Xullas, onam hayot bilan xayrlasha boshladilar. Hamma qarindoshlar birin-ketin onamni ko'rgani kelishni boshladi, xuddi onam bilan vidolashayotgandek. Kayfiyatlari yo'q. Yig'laydilar, bolalarining to'yini ko'ra olmadim deydilar. Xullas, uyimizda shunaqa motamsarob muhit bor edi, lekin bir yaqin do'stim bitta doktorni emas, bir nechta doktorni fikrini bilish kerak. Bitta doktor aytsa ishonib ketaverasanmi dedi-da, bizni yana ham malakaliroq, yana ham tajribaliroq 2-3 ta doktorga ko'rsatib, yana boshqatdan tahlillarni topshirtirdi. Ishoning, bugun hamma tahlillarning javobi keldi, hattoki ba'zi bir tekshiruvlar javobini Turkiyaga ham jo'natdik va u yerdan ham javob keldi. Onamda o'sha ular aytgan bedavo, o'limga olib boruvchi kasallik yo'q ekan. Shuna xursand bo'ldi, shuna xursand bo'ldi. Onamga qo'y so'yaman, qo'y qurbonlik qilaman desam, yo'q, qo'y so'yma bolam, menga o'sha qo'y pulini ber, o'zim mahalladagi muhtoj oilalarga tarqatib chiqaman dedilar. Xullas, xursandchiligim cheki yo'q. Siz bilan bo'lishmoqchi edim va shunaqa bir og'ir diagnoz qo'yilgan insonlar bo'lsa, bitta doktorga emas, 3 ta 4 ta doktor ko'rsatishlarini va 3 ta 4 ta joyda tekshirtirishlarini so'ragan bo'lardim deb yozgan tinglovchimiz. Umrlar uzoq bo'lsa, ona joningizni. Bu bedavo kasallik tasdiqlanmaganidan juda ham xursandman. Meni bitta o'rtog'imda ham shunaqa bo'lgan, shunaqa yomon diagnoz qo'yishgan. 25 yosh paytida. Ikkita farzandi bor edi. 3 oy umri qolgan deyishgan. Tasavvur qiling, 3 oy umri qolgan bo'ldi. Nima qilsangiz ham qizingiz yashamaydi deyishgan. Endi tasavvur qiling, uyda qanaqa talatop boshlanganini. Lekin ular ham boshqa doktorga borishgan, boshqa joyda analiz topshirishgan va u darajada qo'rqinchli kasallik bo'lmagan va shu inson hozir ancha muncha yashab yuribdi, yaxshi sog'omon. 3 oylik umr qolgan degan inson tirik va soppa-sog'. Shuning uchun Alloh hammamizga xayrli umr bersin, ma'noli, mazmunli, chiroyli umr bersin. Va bugun shunaqa mavzu. Siz oxirgi payt eshitgan eng zo'r, eng yaxshi yangiligingiz nima bo'ldi? Siz eshitgan oxirgi paytda eng yaxshi yangiligingiz, sizni xursand qilib yuborgan, sizni ko'nglingizni yorishtirib yuborgan yangilik nima bo'ldi? Va nima uchun bu yangilik sizni shu darajada xursand qildi? Yozing ovozli xabarlarni. Eshitaylik, sizni hayotingizda nima yaxshi yangiliklar bo'layotganini, biz ham quvonaylik. Eng yaxshi ovozli xabar egasiga, ya'ni tiniq yozilgan, chiroyli so'zlab berilgan va ibratli, manfaatli hikoya egasiga Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorandan chempion oshiga kishilik taklifnoma taqdim etishga tayyormiz. Yana bir homiyimiz Tashtirmal sanatoriyasi. Toshkent yaqinida joylashgan juda ham bir shifobaxsh maskan. Ovqatlari shved stoli asosida tashkil qilingan va o'zingizga yoqqan ovqatlarni tanlab yeyishingiz mumkin. O'zimizning milliy taomlar, bug'da pishirilgan, tarda pishirilgan taomlar, juda ham ko'p ko'katlar, sabzavotlar, mevalar, shirinliklar, har xil nonlar, dieta qiladigan, sog'lom turmush tarziga amal qiladigan insonlar ham o'zlariga kerakli yeguliklarni xilma-xilini topishlari mumkin. Shunday ekan, agar ota-onangizni yaxshi sanatoriyaga jo'natmoqchi bo'lsangiz, Tashtirmal siz uchun eng yaxshi tanlov.

0: assalomu alaykum, Sharof G'ofurova, kuningiz xayrli bo'lsin. Yaqin kunda shu katta jiyanim tibbiyot sohasida o'qiydi, universitetda 6-kurs talabasi. Yaqinda shu sog'liqni saqlash vazirini o'rinbosarlari tomonidan chaqirtirilib, shu Demet degan programma bor, o'shandagi Instagram, o'zi Instagram sahifasida yoritib bergani uchun chuqur nagrada berishibdi, o'shani eshitib juda xursand bo'ldim. O'sha menga katta emotsiya berdi. Bir xursand bo'larkansiz shunchalik kimdir chaqirib, maqtab nagradalar bersa.
1: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Radio tinglovchilar. Xursand bo'ladigan narsa menda kecha bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldim, chunki onamlarni yaqinda operatsiya qildirdik jarrohlikda. Kimning oldlaridagi girjalarni. Allah hassada yurib yurardi, ko'p yurmasdan yana o'tirib olardi, og'irlashib ketardi. Kecha xudoga shukr, kecha lechening yotqizildi jigarlariga. Borsam hassasiz yurdi, juda ham xursand bo'lib ketdim, ko'zimni yosh chiqib ketdi. Onam o'zlari ham uzoq duo qildi. Men uchun juda ham xursandchilik bo'ldi o'sha. Baribir Luboy har bir bandani ota-onasi sog' bo'lsa, yuzidagi tabassumi ham shu insonlar orqali tabassumi bor. Rahmat kattakon eshitganingiz uchun. Hammaga sog'lik salomatlik tilayman ilohim. Vaqtimizdagi hammamiz ota-onamiz yonimiz bo'lsin. Sog' bo'linglar.
2: Assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston, assalomu alaykum Shirin opa. Hozir mavzuni aytayotgandingiz yo'l dedim. Sirasi xayolimga mana shu oxirgi bo'lgan voqea keldi. To'xtab, erinmasdan yozyapman. Ismim Doston Mirobotdanman. Ko'p shaharlar ko'rganman, ko'p joylarga borganman-da. Niyat qildim o'tgan yili onamlarni umraga ziyoratga yuboraman deb yaxshi niyat qildim. Alloh berib shu katta hojiga yubormoqchi bo'ldim. Umra ziyoratini o'rniga katta hojiga. Endi har bilasiz, azgincha qimmatroq, hamma bilsa kerak. O'sha harakat qilib yurdim, boshimizga bitta ish tushdi-da. Men o'sha aytib ham qo'ydim-da, ko'pchilikga onamlarni hojiga yuboraman deb, mana o'chirtlari hozir on so'roq bo'lib qolgan davlatimiz. Nima desam bo'ladi? Qiyinchilik yo'q, imkoniyatingiz bo'lsa to'lovini qilsangiz, borib bemalol ziyoratlarni qilib kelsangiz bo'laveradi. O'tgan yili ozgina mana bu nimalar bo'lib, boshqa davlatlar notinch bo'lib, ozgina to'xtatib turdik. Bu yil harakat qilamiz dedik-da. Moliyaviy tomondan siqilib qoldim o'sha vaqtda. Biz hamma narsani hal qilganmiz, to'lov o'qib yuborishim kerak. Pulim yo'q. O'chashadi-yu, 3-3 bo'lib qoladi. Umuman imkoniyatim yo'q hech qayerda. Qarz olay desam, bu kimdan so'ragani ham xijolat deyarli. Ko'chada yurgan odamlar biladi buni. Nima qilishni bilmadim-da, uyda adam rahmatlini turadigan matislari bor. Hech qachon sotmayman, doim nima qilib qarab yuraman deb niyat qilib olib qo'ydim. Xayolimga o'sha mashinani sotib yuborish keldi deb. Keyin mashinani olib chiqdim bozorga, narxlatdim, sotadigan bo'ldim. Kelishdi, mashinani olayotgan odam ehtiyojim borligini bilib, ishoning internetlarda kinolarda ko'rgan narsamiz bo'ldi. Shunday qo'limga baraka qilgan 3000 dollarim shunday berib, "Oke, ehson qilmoqchi edim, matizini olib chiqib muhtoj odam sotadi" deb menga ehson qildi o'sha pulni. Men shunaqa shokka tushdim. Ishonsangiz, rosa yig'laganman. Endi hozir ham daje ko'zimga yosh kelyapti. U shunaqa xursandchilik bo'lgan. Alhamdulillah borib keldi. Ishlarim ham joyiga tushib ketdi, mashinalar ham. Aka nomerlarni olib oldim. Yaqinda premiya tushdi. O'sha premiyani pulidan 20 million so'm olib berdim. U aka ham shokka tushib qoldilar. Alloh bergan odamga beradi. Eng oxirgi xursandchiligim o'sha bo'lgan. Hammalarni kuninglar yaxshi o'tgan bo'lsa, tuninglar osuda bo'lsin, oilinglar tinch bo'lsin. Sog' bo'linglar, Shirin opa, katta rahmat.
3: Telefon 98, Shirin, meni hikoyamni o'zingiz o'qib bering iltimos, chunki men aytib bersam yig'lab yuborishim mumkin. Bir o'g'il, bir qizmiz oilada, singlim bor, mendan 7 yosh kichkina, o'zim katta qilganman. Juda ham yaxshi ko'raman singlimni va shu singlimdan 5 yil oldin turmushga uzatdik. Yaxshi oilaga, yaxshi yigitga. Lekin afsuski, shu tog'alik baxti nasib qilmayotganda, o'tgan oy singlim tog'ala bilan kelib, aka tog'a bo'lishga tayyormisiz desa yig'lab yuboribman. 5 yil kutdi singlim kuyovim, lekin kuyovimdan bir og'iz bir so'z eshitganimiz yo'q yoki singlimni xafa qilgan joy bo'lgani yo'q. Alloh bermaguncha kutamiz deyishdi va mana Alloh o'zi ne'matini berdi. Nasib etsa tog'a bo'laman. Oxirgi eshitgan eng yaxshi xabarim shu bo'ldi. Ishoning, har kuni singlimdan so'rayman, nimaga kelyapti, menga ayt. Yo'q, nimaga kelmayapti, hamma narsa bor uyda deydi. Men esa nimalarnidir topib, qiynalib singlimga olib borgim keladi. Va o'tgan hafta shot tutayman deb qoldim. Qidirdim shot tutdi bozorlardan. Shot tutam tugayotgan ekan, lekin topib singlimga olib bordim o'zim muzdekkina qilib, mazza qilib oldimda yeb oldi. Shunaqa xursand bo'ldim, shunaqa xursand bo'ldim. Ajoyib bo'lar ekan. Tog'a bo'lish haqidagi xabar eng yaxshi xabar. Xotinim ota bo'lasi deganda ham shunaqa xursand bo'lmaganman, lekin 5 yil kutilgan jiyan boshqacha bo'lar ekan. Ilohim eson-omon dunyoga kelsin. Eson-omon dunyoga kelsin, sog'omon, turtmuchas sog', aql raso farzand dunyoga kelsin. Bizda esa eng chiroyli xabarlar efirga saralanib uzatiladi. Odatda ovozli xabar jo'natishingiz kerak. Hozir yana bitta matn shaklidagi xabar yetib keldi. Chuqur nafas olib o'qiymiz. Assalomu alaykum. Mani bir o'rtog'imni qizini boshda o'simta borligi aniqlandi. Nechta doktorga olib bordi, hammasi o'simta bor, o'simta bor, qizini operatsiya qilish kerak edi-da. Lekin 99% o'ladi. 1% yashab qolishga imkon bor dedi, u ham Allohdan dedi. Shunda o'rtog'im Hindistonga olib ketaman, tayyorgarlik ko'raman deb chiqib ketdi. Bir tanish koreyski bolalar bolnitsasida bir doktorga uchrashishni aytdi va oldiga olib bordi. Simkalarni ko'rsatdi, shunda doktor u qizni ko'rsam bo'ladimi, olib boring oldiga dedi. Qizim shu yerda desa bekorga qiynab olib kelibsiz dedi. Xullas, doktor boshini ushlab ko'rib snimka noto'g'riligini aytdi. Agar boshda o'simta bo'lsa, bosh shakli o'zgarib ketishi, yurolmasligi, snimkada bo'lsa mandarinday o'simta borligi ko'rsatilgan. Boshqatdan boshini snimka qilishdi va o'sha o'simta har qatta borligini ko'rsatdi. Shunda doktor yalinib, "Man qilay shu operatsiyani, chet elda qizingizni o'ligi xor bo'lmasin, 99% o'ladi qizingiz" deb aytdi. O'rtog'im rozi bo'ldi. 10 soat jarrohlik operatsiyasi qilindi. Reanimatsiyaga olib kirib ketildi. 5-6 soatdan keyin o'ziga keldi. Doktor ogohlantirgandi, operatsiyadan chiqmaydi, chiqsa ham oyoq-qo'li ishlamay qolishi mumkin degandi. Xullas, qiz o'ziga kelib, "Ada" deb baqirdi. Yugurib kirishdi doktor. Oyog'iga bolg'a bilan ursa nega urasan deb baqirdi. Doktor hayron, qo'liga ursa qo'li hamma joy ishlayapti. Qizi och qoldim, sushi yeyman dedi. Xudoning mo'jizasi bilan 1% umid qizi hayotini saqlab qoldi. Hozir oradan 4 yil o'tgan, qizi sog'lom yugurib yuribdi. O'rtog'im hammasi Allohdan, Alloh qaytarib berdi qizimni deydi. Shu qizaloqni har gal ko'rganimda do'kondan xoliga narsani olib beraman deb aytaman. Adasi urishadi, olib bermadi. Oberaman deyman, bu qiz Alloh qaytarib bergan, xolagan nosin, u xursand bo'lsa men ham xursand bo'laman deyman. 2 daqiqaga sig'masdi, shuning uchun matn shaklida yozdim. Hammaga shunaqa mo'jizaviy tuzalishlar, mo'jizaviy shifo berishlar nasib etsin hamma bemorlarga. Siz oxirgi payt eshitgan eng yaxshi xabaringiz qaysi bo'ldi? Yozing. Hozir muxlisimiz yana yozmoqda. Shirin, yaxshimisiz, omonmisiz? 1 yil avval sizga yozganman, agar adashmasam. Hikoya loyihasiga rosa tushkunlikka tushgan, hayotdan umidim uzgan, xullas juda og'irdi ahvolim, chunki qarzlarim bor edi. Bu qarzlarimni hech qachon to'lolmayman deb o'ylardim. Tavba qildim, o'zimni o'ldirish fikri ham kelgan xayolimga. Lekin onamga achinganman, hozir mana qarzlarimni 25% qoldi. 75% ini yopdim. Alloh baraka berdi, chunki rossi yig'lab so'radim. Kechasi tahajjud namozlarida so'radim, qarzimni yopishga imkon ber, qarzimni yopishga imkon ber deb. Va mana ishlab asosiy topganim hammasini qarzga to'lab ancha-munchasini yopib qo'ydim. Qolgan 25% ni ham yopaman. O'shanda yaxshi ham shunaqa xamxoni fikrlarni o'ylamagan ekanman. Onamga rahmim kelgan ekan. Men o'lsam onam nima qiladi? Shuncha qarz bilan qolib ketadimi deb o'ylagan ekanman. Yaxshi ham shunaqa deb o'ylagan ekanman. Allohni yordami bilan, yaqinlarimi ko'magi bilan qarzlarimni 75% ni berdim. Ishoning, bu katta, juda ham katta ko'rsatkich men uchun. Hech qachon to'la olmasam kerak deb o'ylardim. Yana 25% qoldi. Duo qilib qo'yinglar, shularni ham to'la bo'lay. To'laganimdan keyin sizga yozaman yana. Rahmat kattakon. Yaxshi xabar, shunaqa xabarlar. Kimdir qarzdan qutulsa, kimdir kreditidan qutulsa.

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Toshkent, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Hamma ishda o'tganlar, omonmisizlar, tinchmisizlar? Hammani xonadoni tinchmi? Men yaqinda juda ham xursand bo'ldim. Yoshim 41 da, xudo xolasi 3 ta farzandim bor, turmush o'rtog'im bor, onam bor, jigarlarim bor. Men 2 yildan beri onkologiyadan lechenya olardim. Uzoq lechenya oldim, bog'dada bildim, birinchi stadiyasi boshida bildim, lechenya oldim, doktor aytganlarini qildim. Shu yaqinda xo'jayinim bilan bordik, boruvdik. Doktor hamma tekshiruvlardan o'tgandan keyin doktorim aytdiki, siz butunlay 100% tuzaldingiz. Endi bundan buyog'iga mazza qilib o'ynab kulib yashang, bu narsani o'ylamang. Siz yengib chiqdingiz, siz yutdingiz dedi. Men shu o'zimni kichkinagina yutug'imdan juda ham xursand bo'ldim, chunki kichkina farzandim bor, 4 dan oshgan. Endi ikkita katta farzandim, katta-katta, bu kichkinasi kichkina. Shu qizimni oyoqqa turg'izar ekanman, o'zim ko'rar ekanman deb juda ham xursand bo'ldim. Hammaga shunaqa yaxshi tilaylar. Hech kim kasal bo'lmasin, hammani umri uzoq bo'lsin, o'zini bolalariga bosh bo'lsin hamma. Toshkentdan Madina.
3: Shunaqa yaxshi xabarlarni eshitib men ham xursand bo'laman. Siz hayotingizda eshitgan eng yaxshi xabar qaysi shu oxirgi kunlarda? Qanaqa zo'r xabar eshitdingiz? Sizni xursand qilgan, sizni ko'nglingizni yorishtirgan. Hozir bu muxlisimiz yozyapti. Shirin, yaxshimisiz, omonmisiz? Turmush o'rtog'im olamdan o'tgan, qizaloqlarim kichkina edi. Bittasi 5 yosh, bittasi 3 yosh. To'g'risi qanaqa qiynalganimni o'zim bilaman, Alloh biladi. Kecha qizim test sinovlaridan 189 maksimal ball oldi. Maksimal ball tibbiyot yo'nalishi bo'yicha. Shunaqa xursand. Man to'g'risi ichimga sig'mayapman. Qizlarim bilan borib ovqatlandik, keyin oyjonim oldiga borib so'yinchi oldik, keyin turmush o'rtog'imni opalarni oldiga borib so'yinchi oldik. Hammalari xursand bo'lishdi. Bitta o'zingiz beva boshingiz bilan qizlarni katta qildingiz, o'qitdingiz, mana yuzingiz yorug' bo'ldi, endi o'qishga kirishibdi deb xursand bo'lishdi. To'g'risi ichimga sig'mayapman. Har kuni kirib o'sha natijalarni ko'raman. Rostdan 189mi? Rostdan maksimal ballmi? Rostdan qizim endi doktor bo'ladimi deb ishoning. Ona uchun dunyodagi eng yaxshi natija bu farzandini muvaffaqiyati ekan. Eng asosiysi turmush o'rtog'im yo'q bo'lishiga qaramasdan shu qizlarimni zo'riqtirmasdan ilmli qizli qilib tarbiyalaganimdan xursandman. Qizim o'qishga kirganidan xursandman. Hozir qanaqa yig'lagan bo'lsam, menimcha o'qishni bitirganda, diplom olganda ham xuddi shunaqa yig'lasam kerak. Ishga kirib birinchi oyligini olib kelganda ham shunaqa yig'lasam kerak. Qizim uzatganimda, navarali bo'lganimda ham shunaqa yig'lasam kerak. Xullas, hammaga shunaqa sevinch ko'z yoshlarini chin dildan istab qolaman. Hamma farzandini mehr bilan katta qilgan, e'tibor bilan katta qilgan ota-onalar rohatini ko'rishsin. Chin dildan tabriklayman agar farzandingiz shunaqa o'qishga kirgan bo'lsa. Assalomu alaykum, Shirin, yaxshimisiz? Meniki jazor yangilik emas, lekin eshitib xursand bo'ldim. Buziladigan uyimiz buzilmaydigan bo'pti. Shundan xursandmiz, 2 kundan beri. Buziladi, buziladi deb gap chiqdi. O'x dedik, qayerga ko'charkinmiz, qayerda yasharkinmiz? O'zimiz o'rgangan mahalla, o'zimiz yashaydigan joy deb siqilib turgandik, keyin yo'q, bu yolg'on xabar ekan, tasdiqlanmabdi. Bizning mahalla buzilmas ekan deyishdi. Shu yaxshi xabar. Yaxshi xabar lekin. Tasavvur qiling, yosh ko'rgan bolaligingiz o'tgan mahallada yashasangiz, u bir kun buzilar ekan deyishdi. Bolaligingiz bilan xayrlashishingizga to'g'ri keladi, keyin o'sha bolaligingiz o'tgan uyga kela olmaysiz. Buzilgandan keyin o'rniga boshqa binolar tushgandan keyin oldin o'tib ketayotganingizda faqat eslashga to'g'ri keladi. Mana shunda bizning uyimiz bo'lardi deb. Buzilmasligi ham yaxshi xabar. Buzilsa ham yaxshi xabar aslida, chunki hayotimizdagi har bir narsada xayr bor, har bir narsada hikmat bor. Ovozli xabarlarni jo'nating, eng yaxshi ovozli xabar egasiga Qaldirg'och ko'kchoylavi restorandan bilasiz, chempion oshiga kichik taklifnoma beramiz. Chempion oshi Qaldirg'och ko'kchada 11 da ochiladi. Qozon 6 da ochiladi. Osh juda ham tez tugab qoladi, shuning uchun o'sha vaqtlarga yaqinroq vaqtda borishga harakat qiling. Ayniqsa o'sha qozon ochiladigan paytga mo'ljallab borsangiz, hammasi joyida bo'ladi. Yana bir xomiyimiz Tashtirmal sanatoriyasi, bizning hamkorlarimiz, bizning xomiylarimiz Toshkent biqinidagi juda ham bir so'lim, katta havzaga ega bo'lgan dekorativ daraxtlar, gullar ekilgan, shunaqa bir yam yashil, fontanli maskan. Kechqurun namoz o'qib aylansa bo'ladi, kunduz kuni esa hamma muolajalarni olib, sog'lig'ingizni tiklashingiz mumkin. Shirin so'z, malakali, tajribali shifokorlar ishlashadi, mehribon hamshiralar ishlashadi va albatta standart xonalar bor, yarim lyuks xonalar bor, bir kishilik xonalar bor va 11 ta oilaviy kottejlar bor. Bemalol tashrif buyurib, sharoitlar bilan tanishib, ushbu xonalarni band qilsangiz bo'ladi. tashtirmal.uz deb yozasiz Instagramda yoki internetga yozasiz. tashtirmal.uz hamma ma'lumotlarni ko'rasiz. Qayerda joylashgan, narxlari qanaqa, qanaqa kasalliklarga davo bo'ladi. Eng asosiysi nafaqat taningizni, balki ruhiyatingizni ham sog'aytirishadi. Halovat bilan, huzur bilan, xotirjamlik bilan, chiroyli so'zlar bilan shunday ekan garotonangizni sanatoriyaga jo'natmoqchi bo'lsangiz, tashtirmal siz uchun eng yaxshi tanlov. Toshkent yaqinida joylashgan va juda ham chiroyli sharoitda, toza, pokiza, malakali shifokorlar ishlaydigan maskan. tashtirmal.uz deb yozasiz va hamma ma'lumotlarni olasiz. Bizda esa loyihamiz davom etmoqda. Hikoya qil loyihasi Shirin G'ofur mikrofon oldida. Yana qo'shiq eshitamiz, keyin esa agar ozi xabarlar yetib kelishga ulgurgan bo'lsa, agar ularni biz hozir tez-tez saralashga ulgursak, yana eshitamiz va loyihani davom ettiramiz.
1: 98.

0: Assalomu alaykum, bitim yaxshimisiz, tushunsizmi? Sizlarni oxirgi eshitgan eng zo'r sizlarni xursand qilgan xabarlardan bittasi o'zimni jiyanim o'qigan o'g'illari qizli bo'ldi. O'zi o'g'li bor edi, qiz farzandlarni yaxshi ko'rardi. Alloh taolo shu niyatiga yetkizdi, xursand bo'lib sizlar xursand bo'ling. Yana anaqasi juma paytida tug'ildida, shu jumada azon, jumaga azon aytilayotgan paytda tug'ilibdi. Shu onamga telefon qilib, mana shunaqa azon aytayotganda tug'ildi dedilar, odam xursand bo'lib ketdi. Soliha qizlidan bo'lsa hammaga nasib qilsin shunaqa farzandlar. Rahmat hammanglarga.
1: Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz? Men bitta narsa aytmoqchiman. Damas haydayman, o'zimni qizim, keyin qizimni sinfdosh qizlarda endi bir 6 ta o'quvchini rus tiliga to'garakka, rus tili pachmuchkaga olib boraman. O'shanda svetofor, bizdan chiqqandan keyin svetoforda to'xtaydigan joyimiz bor-da. Qizim mahallamizda ozgina uzoqroqda-da endi, o'sha hududimizda bitta bola har doim yuradi, anaqa ahli zaifroq yigitda. Issiqda kurtka kiyib oladi, ko'rinishlar bir ahvol bo'ladi. O'sha svetoforda anaqa ehson so'rab yuradigan bola, lekin kallasi ishlamaydi, ehson so'rayaptimi o'zi biladimi bilmayman. Keyin oldimdagi o'quvchi shu qizlar hay jinni deb kuladida, shunda jahlim chiqadi. Alhamdulillah, unaqa demanglar, mana Alloh yaratgan uni ham, sizlarni mana but qilib yaratibdi, shukur qilinglar deymanda qizlarga. Keyin o'sha bola bizam aytibki, boradigan joyimiz, kishi o'rganadigan boradigan joyimizga 3 kilometrlik yo'lda svetoforda yayo kirib yayo chiqib taksi to'xtatgan ko'p ko'ramanda shu yo'lda. Ba'zilar to'xtaydi, biz yo'limiz bo'lsa o'sha bolani ovolamanda. O'sha bola o'sha ovolganimni his qilib xursandchilikdan meni ko'rsa hozir kulib qo'lini ko'taradida, o'shanda xursand bo'lib ketamanda. Lekin mashinaga ovolganimni gapirmaydi, indamay ketadi. Shu bizga o'sha olib boradigan joyimga olib ketaman. Agar bo'lmasa o'sha 3 kilometrga o'zi yayov borib, o'sha svetoforda ehson so'rab, keyin yana o'zi uchun yeb ichar qilib yuradi, uyiga olib bormaydi u bola. O'shanda xursand bo'lam, alhamdulillah biz sog'miz deyman. Lekin o'sha bola meni ko'rsa hozirgacha xursand bo'lib qo'lini ko'tarib qo'yadida, lekin mashinaga chiqqanda indamay ketadi.
2: Kitofam 98, har xil hikoyalarni eshitdik, hammani xursandchilik uchun sabablari har xil, lekin shu xursandchiliklarni borligi yaxshi. Yaxshi xabarlarimiz ko'p bo'lsin, shu xabarlarni eshitsan charchamaylik. Shu xushxabarlarni, yaxshi kunlarni, yaxshi insonlarni, yaxshi voqealarni qadriga yetishni ham o'rganish kerak. Ya'ni Alloh bergan ne'matlarga shukr qilishni. Shukr qiling, ziyodasini beraman degan va'dasi bor-u. Shukr qilamiz va ziyodasini kutamiz. Bizda esa Qalirg'och ko'k choy va restoraniga 2 kishilik chempion oshiga taklifnomani onalari hassasiz yurib ketgan muxlisimiz quvonchlari bilan bo'lishdilar-u. Raqamlaringizni yozing.

Yusufat tomonlardan assalomu alaykum. Xayrli oqshom barcha barchangizga. Kamina fazlatni husniddin birozdan so'ng Maftuna Xoshirov va to'liq tarkibda FM-chilar yaqin 3 soatda efirda. Hafta boshim ish haftasining birinchi kuni dushanba oqshomi barchangizga muborak bo'lsin. Bugun ham kayfiyatingiz a'lo bo'lganiga shubhamiz yo'q. Chunki Hit FM'ni tinglab to'g'ri tanlov qilyapsiz. Bugun kun davomida barcha boshlovchilar sizga xizmat qilishdi va kayfiyatingizda eng maksimal darajaga ko'tarilishiga o'z hissalarini qo'shdi. Mana shu an'anani biz ham davom ettiramiz. Soat 23:00 gacha FM'chilar siz uchun xizmatda bo'lishadi. Bunda turli loyihalar, sovg'alar, kayfiyat bob qo'shiqlar sizni intizorlik bilan kutmoqda. Birinchi soatda esa Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiramiz. Unda esa hamkorimiz Mikko brendidan mazali bo'lgan ichimliklar to'plami, unga qo'shimcha ravishda futbolka, kepka ham sizga sovg'a tariqasida taqdim etiladi. Turli mevalar ta'mi qo'shilgan mazali salqin ichimlik yozning jaziramasi juda ham xush yoqadi. Yana anomal issiq bo'lishi kutilayotgan vaqtda Mikko sizga yaxshi ko'makchi bo'ladi. Ishonchim komil, ushbu ichimlikni ta'mini totib ko'rgansiz va sizga ma'qul kelgan shahar do'konlaridan so'rashingiz mumkin. U yerdan izlab topib, o'zingizga yoqqan meva tamlisini olib, mazza qilib salqin ichimlikdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Biz esa mana shu ichimliklarni tekinga naqd 6 dona bitta blokda bo'ladi. Ushbu sovg'ani sizga taqdim etamiz. Shunchaki siz filmni mazza qilib tomosha qilgan bo'lishingiz kerak. Unda aytilgan, ijro qilingan qo'shiqlarni diqqat bilan tinglagan bo'lishingiz kerak. Shunda Hit Soundtrack loyihasi g'olibi bo'lishingiz juda ham oson. Gapni qisqa qilib aytganda, bizni loyihamiz boshlandi. FM-chilar shu yerda va stressga o'rin yo'q. Buni esa Rayhon ham tasdiqlamoqda. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 114 90 80.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.

0: Assalomu alaykum, efemchilar. Biz efirdamiz, sizning efemchilaringiz efirda. Yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Xayrli kech deymiz. Hit FM radiosini tinglab, kayfiyatlarni ko'tarish umidida bo'lgan jamiki yurtdoshlarimiz. Sog'omonmisiz?
1: To'ppa to'g'ri, efemchilar faqatgina sizga kayfiyat baxsh etish uchun tashrif buyurishadi. Shunday ekan, bunday imkoniyatdan o'xlanib foydalaning. Bizni telefon raqamlarimizga darhol qo'ng'iroq qiling, chunki allaqachon e'lon qildik. Hit Soundtrack loyihasi e'tiboringiz markazida. Telefon raqamlarimiz yana bir bor qaytarib o'taman.
0: 88 114 90 80.
1: Telegram manzilimiz esa
0: elektron pochta belgisi @hitfm. Familiyamiz esa Fazliddin Husniddinov
1: Maftuna Manashurova.
0: Rahmat.
1: Mana bu olqishlar Maftunaxon uchun, chunki allaqachon yetib kelgan holatda mazali qahvalarni damlab hozir efir xonasiga olib kirishga shay holatidalar, lekin qo'shiq tugab qoldi, tezda kirib joylashib oldilar. Mikobrendadan sovg'alar to'plamini yutmoqchi bo'lganlar, shu yerdamisiz? Biz qo'ng'iroqlaringizni qabul qilishga tayyormiz. Soundtracklarning eng zo'rlarini tayyorlab hozirlab qo'yganmiz va ilk ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kech.
2: Yaxshimisizlar? Xayrli kech o'zingizga. Yaxshimisizlar?
1: FM-chilar chiqqanini sezyapsiz. Siz ham sizdagi kayfiyatni biz ham sezyapmiz. Tanishamiz. Mingiz.
2: Toshkentdan Kozimman.
1: Kozim aka, radioni ovozini o'chirib qo'yasiz.
2: Aha, xo'p.
1: Ayni damda qayerda tinglayapsiz bizni?
2: Yashnobod tumanida.
1: Tirbandliklar bormi? Tirbandlik bormi Yashnobodda?
2: Bor-a.
1: Hit FM sizga yaxshi ko'makchi bo'ladi ushbu tirbandlikdan chiqib ketishingiz uchun. Agar tayyor bo'lsangiz, endi radio ovozini yoqib olsangiz bo'ladi. Men soundtrackni qo'yib eshittiraman. Siz qaysi filmda ushbu soundtrackni jarang sochganligini to'g'ri aytsangiz, g'olibsiz.
2: Bo'ldi, bo'ldi. Yes.
1: Radio ovozini baland qilishingiz mumkin. Soundtrackni tinglab ko'ramiz. Qaysi soundtrack bo'lishi mumkin?

0: terminando este mes de abril, con ese cuerpo de alambre que no es sombra ni de lo que fue. Si lo has dejado, ¿qué haces aquí?
1: Menimcha yetadi, to'g'rimi? Juda ham mashhur film. Aftonaxon bir deganda topdilar, bir soniya ichida topdilar. Endi hozir Kozim akadan tinglaymiz. Qaysi film soundtrack bu?
2: Kinoda, serialda.
1: Kinodami, serialdami? Nomi kerak sizga.
2: Mariya Clara.
1: Nima?
2: Mariya Clara.
3: A?
2: Clara, Mariya Clara, mana
3: Clara,
2: mana Kinoda. Mariya Clara.
3: Yo'q.
1: Shunday film bormi? Molena Kra.
2: Serial. Kim aytganimi bu?
1: Yo'q, qaysi film? Film nomini.
3: Nomini bizga to'g'ri aytishingiz kerak bo'ladi.
2: Kim aytganimi bu?
1: Yo'q. Radio ovozini endi o'chirib qo'ying, o'zingiz ham chalg'ayapsiz hozir.
2: Ha.
1: Demak, 1 2
2: Clara.
1: Clara. Hop. Nima u Clara? Bosh qahramonning ismimi?
2: Ha, bosh qahramon ismi aniq. Ayol kishining ismi.
1: Aha, film nomicha?
2: Clara?
1: Ha, film nomi Clara.
2: Aha, kino nomi Clara.
1: Aha.
2: Molera Clara mi shunaqa?
1: Morena Clara, shundaymi yoki? Molena Clara mi?
2: Molena Clara.
3: Molena.
2: Morena Clara.
3: Mana
1: shu nomni to'g'ri aytishingiz uchun sizga imkoniyat berib, anchadan beri kutyapmiz sizni.
3: To'g'ri ayting.
1: Ilinib turibsiz hozir. Xo'sh.
3: Molera degan film ham serial ham yo'q lekin. Molera emas. Kralar ham emas. Harflar joylarini almashtirgan tushib qolgan holatlarda bizga aytyapsiz.
1: Xo'sh. Odatda bitta javob qabul qilishimiz kerak. Yo'q bo'lsa yo'q, ha bo'lsa ha. Lekin to'g'ri ayta olmayotganingiz uchun ham kutib turibmiz biz sizni.
2: Clara Molera.
3: Molera. Clara Molera.
1: Xo'sh. So'nggi imkoniyat. To'g'ri ayta olsangiz qabul qilamiz, bo'lmasa yo'q. Yozmang. Internetga yozmang.
3: 2
2: Molera Clara bo'lib qolsin, shu Molera Clara bo'lib qolsin.
3: Monera.
1: Monera.
3: Munira demadingizda, Munira demadingizda.
1: Monera.
2: Clara.
1: Qama?
3: Monera Clara mi?
1: Monera Clara, to'g'rimi?
3: Bilasizmi?
1: Nima qilishni ham bilmayman, lekin xato deb qabul qilamiz, to'g'rimi? Ko'p imkoniyat berdik, to'g'ri aytishlari uchun ham.
3: Endi juda ham yaqin keldingiz, eslab oling. Morena. Morena degani, masalan, blondinka bor, sochi sariq va sochi qoralar bor, brunetka deyiladi. O'sha soch qora va o'zi ham qorachadan kelgan yoki bo'lmasam sochlari, qoshlari tim qoralarga morena deyiladi.
1: Ha, mulatki deydi-ku, shundaymi?
3: Endi
1: o'zi
3: aslida qayerdadir o'qiganman, bu faqat sochga bog'liq deb. Lekin bizda ispan tili o'qituvchimiz morena bu mulatka, ya'ni qorachadan kelgan qizlarga morena deb aytadi deb aytishgan.
1: Xullas, harflarni joyini alishtirib yubordilar
3: yoki tushirib qoldilar. Yo'q, Morena, Molera emas.
1: Xo'p, biz esa davom etamiz. Hit Soundtrack loyihasi e'tiboringiz markazida, FM-chilar shu yerda. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 kodi bilan
3: 1-4-90-80.
4: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Kit Soundtrack loyihasi davom etadi. Bizning telefon raqamlarimiz ish faoliyati bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hamkorimiz Mikko brendidan sovg'alar to'plamini esa g'olibimizga taqdim etamiz. Mazali mevalar ta'mi qo'shilgan salqin yaxna ichimlik, unga qo'shimcha ravishda esa futbolka hamda kepka ham taqdim etiladi.
1: Krushkasi yo'q.
0: Krushkasi yo'q, to'g'ri. Va Telegramda nima gaplar? Telefon raqamlarimiz yana bir bor aytib o'tishimiz kerakmi yo'q?
1: Bo'ldi, eslatib o'tamiz. 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz, Telegram manzilimiz esa elektron pochta belgisi salom@hit.fm. Bizga kelgan xabarlar Telegram manzilimizga yo'q qo'ng'iroq qabul qilamizmi?
0: Mayli, xohlasangiz qo'ng'iroqdan so'ng yana o'qiymiz. Xo'sh, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Vaalaykum assalom.
2: Azizlar aka, Maqsuda opa charchayapsizlarmi?
1: Rahmat. O'zingiz charchamayapsizmi?
2: Ha, rahmat. Yo'g'i, tushib oldim bor sizlarga. Alhamdulillah.
0: Xursandmiz bizga bog'langaningiz bilan. Va ismingiz?
2: Farhod.
0: Tohir yoki Farhod, qaysi biri?
2: Farhod.
0: Bizni doimiy tinglovchimiz. Men ko'chadaman, sizlarni tinglayapman. Soat 23:00 gacha sizlar bilanman deb xabar yozadigan Farhod, to'g'rimi?
2: Albatta, to'g'ri. Har doim galasoy bilan to'ladiyapsizlar.
0: Filmlarni ham yaxshi tomosha qiladilar Farhodbek. Agar tayyor bo'lsangiz, siz uchun ham maxsus soundtrack bor. Qo'yib eshittiraman.
2: Albatta, hozir mijoz bilan ikki kishi bo'lib topishga harakat qilaman.
0: Mijozingiz ayol kishi yoki erkak kishi?
2: Ayol kishi.
0: Eh.
1: Eh,
0: bizga qiyin bo'ladi. Ayol kishi ozonlik bilan topadi buni.
1: Chunki filmlarni eslab qolish bizni qobiliyatimizni ichida bor. Qobiliyatlar ichida shunaqa eslab qolish qobiliyatlari bor.
0: Yaxshi, bilib oling ularni, raqamlarni. Chunki sovg'ani qo'lga kiritganingizda yarmini ularga berasiz.
2: Albatta,
0: hop. Radio ovozini baland qilishingiz mumkin. Men esa qo'shni qo'yaman. Mashhur film soundtrack qaysi bo'lishi mumkin? Mana tinglab ko'ring.

0: Ana ko'proq qo'ydik. Bu so'zsiz bo'lgani uchun ham va Farhoddan va ularning yo'lovchilaridan bu film nomini topishga harakat qilamiz. Juda ham mashhur film, ayniqsa ayollar ichida o'zgacha bir muxlislari ko'p bo'lgan film.
1: Taxmin qilishga turk filmi, lekin nomi esimga kelmayapti. Lekin
0: taxmin emas, aniq-ku bu. Turk filmligi aniq.
1: Turk filmligi aniq. Mijozimiz vaqti umuman bilmas ekanlar. O'zim nima taxmin qilishimni ham bilolmayman.
2: Demak, to'g'risini aytsam, men ham bilmas ekanman. Men hozir bitta turk seriali deb o'ylasam, yo'q, u emas dedilar.
1: Endi boshqa ishtirokchilarga qoldiraman, taxminlar yo'q bo'ldi.
0: Yordam berishim mumkin sizga. Ayniqsa bu filmda ko'proq dengiz bo'yidagi uylar tasvirlangan.
2: U yerda
0: ko'p sohil bo'yida yuradi o'sha bosh qahramon rolini ijro etgan qiz, o'sha vaqti mana shu soundtrek qo'yiladi.
1: Har doim telefon qilib tushayotganimda bundan keyingisi aniqami koreys kinematorlar bo'lib biladiganim tushayotdi, lekin telefon qilganimda bilmaydiganim.
0: Bu bizning baxtimiz. Boshqalarga imkoniyat beramiz. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Yo'llaringiz bexatar bo'lsa, bizni tinglayotganingizdan qo'ng'iroq uchun tashakkur. Xo'sh, bizning Telegramda qanday xabarlar bor? Maftunaxon, Telegramga e'tibor qarataylik.
2: Voy, bizni Asakadan tinglayotganlar bor ekan.
0: Xursandmiz.
2: Ilyos Bey.
0: Aha, bizni hozir Rossiyada tinglab, qo'ng'iroq qilib bizga tashakkur etgan Bahrom aka ham borlar. Rishtonlik Bahrom aka, bizni tinglayotganingizdan xursandmiz.
2: Sirojiddin Askar ham bizni tinglayaptilar.
0: Wow. Aka, xormaymi ko qovunligi mana shu issiq kunda ketadi-yu deb rahmat joy yozganlar.
2: Muzdek bo'lsa, ayniqsa muzdekinasi.
0: Xo'sh, assalomu alaykum, mana sevimli boshlovchilarim, efirlarga yaxshi kelibdilarmi? Sizlarni eshitib kayfiyatim ko'tarildi. Mazza, sizlarni efirlarga omad tilayman. Nargizaxondan kelgan ushbu xabar.
2: Gentlemanikidan Rossiyadan ham kuzatyapmiz sizni, debdilar.
0: Xo'sh, assalomu alaykum, men boya bowlingga voucher yutib oldim.
2: Zo'r-ku.
0: Chiqadi. Qo'ng'iroq qilishadi. Sabrli bo'ling, uzoq 10 kun yoki 1 hafta, mana shu haftaning ichida qo'ng'iroq qilishadi sizga.
2: Yana. Xo'sh, javobi iyun oqshomi emasmikin mabodo? Opa, debdilar.
0: Maftunaxon ham shu javobni bergandi.
2: Men ham iyun oqshomi deb o'yladim. Yo'q, unda emas ekan. Bizni Sevda tinglayaptilar. Salom yo'lladilar.
0: Biz ham salomlarimizni yo'llaymiz. Assalomu alaykum, Qumnoq FM-chilar. Sizlarni eshitib mazza qilyapmiz. Kayfiyatimiz 100% ko'tarildi. Javob ishkomli uy deyaptilar. Sardorbek, bu javob noto'g'ri.
2: Misha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Fazliddin, Maftuna FM-chilar, omad debdilar.
0: Tashakkur. Assalomu alaykum FM-chilar, xayrli kech. Efirlar oma, taksichilar ham shu yerda deb Nurbek xabar yozganlar.
2: Andijonliklar shu yerda degan bir xabarni yubordilar, ismlari yozilmagan.

0: Nomi Jako, meni ham to'tuxushim bor, Jako. Turi ham Jako.
1: Sizda o'zi nimangiz yo'q, farqi?
0: Turi ham Jako, ismi ham Jako. Menda
1: hamma narsa bor, mushug ham bor.
0: Juda ham boqim kelayotgan va niyat qilayotgan narsam bor.
1: Tovus.
0: Yo'q, tovus boqmoqchiman.
1: Voy, ilon ham boqing.
0: Ko'pchiligiga yoqmaydi shu tovusning ovozi. Menga yoqadi juda ham. Shu qichqirishlari bir o'rmonni eslatadi. Uyimiz ham o'zi o'rmondan farqi qolmadi. Oxirgi vaqtlarda ko'p daraxt ekyapman. Hamma daraxtlarni kesayotgan vaqtda men ekyapman.
1: Zo'r odat shu.
0: Bizning uyda kim yashagan desa, Buyuk Fazliddin degan inson yashagan desan avlodlarim deya. Daraxt ko'p ekyapman.
1: To'g'ri, daraxt eksangiz
0: ham foydali narsa. Biz esa davom etamiz Hit Sound Track loyihasi. Iltimos, g'olib bo'lganlar biz sizdan belgilab qo'yganmiz raqamlaringizni. Qo'ng'iroq qilmang, liniyani band qilmang. Yangi g'oliblarni, yangi tinglovchilarni g'olib qilishni istayapmiz.
1: Ha, hali g'olib bo'lmagan yurtdoshlarimiz anchagina, ularga imkoniyat beraylik, ular ham qo'ng'iroq qilsin, ular ham ishtirok etsin, g'olib bo'lsin. 88 114 90 80 bizni telefon raqamlarimiz, qo'ng'iroq qiling azizlar.
0: Ana qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu?
2: Nihoyat bog'landim. Men 2 yil bo'lib ketdim
1: deyap. Yillar o'tib ketdimi? Ey, bog'lanmaganingizga. O'zimiz bog'lab qo'yardik aytsangiz, mahkam qilib.
2: Har safar yig'lablari yozyapman. Qo'y, muncha ko'tarmaysizlar meni deb. 20
1: ketdi. Endi bizning qo'limizda emas.
0: Ko'tarmaysizlar deyapsizmi? Ko'taryapmiz-ku.
2: Rahmat, rahmat deyman.
0: O'sha vaqtda javob bermaymiz.
1: Qo'shiq vaqtida va efir vaqtida gapirayotganimizda go'shakni ko'tarmaymiz, chunki agar biz gapirayotgan anda siz ham gapirib tursangiz bu boshqachada bo'lmaydi-da.
2: Baz maqtana pozorsiz davlat.
1: O'zim aylanayman.
0: Fazliddin zo'r emasmi Fazliddin?
1: Siz haqingizda gap ketmayapti.
0: Rahmat. Maqtana xonim, nima uchundir yuzlar o'zgardi hozir meni super deydi.
1: Nimaga meni maqtashayotganda siz o'zingiz ham borligingizni eslatasiz?
2: Maqtana rollar ham zo'rda o'zi.
1: Ana.
0: Rollarda zo'rlar Maqtana xon, to'g'ri. Men ham qo'shilaman bu gapga. Va siz bilan ismingizni bilgimiz kelyapti, tanishgimiz kelyapti. Ismingiz nima?
2: Shohsana.
0: Shohsana. Telegramda hozirgina yozgandilar. Nima uchun men tushunmayman deb.
2: Xudoga xudo xolisi rekordga men qatnashaman. Xudo xolisi bu safar o'tgan safar onamni soldi qatnash olmay, o'zi ham oqshom bilan xo'jayinimga yig'lab aytib oldim. Qatnasha olmadim.
0: Afsuski, afsuski endi agar hozir g'olib bo'lsangiz, keyingi soatda siz
1: xo'jayiningiz bizni urishgani kelsalar nima qilardik?
2: Turmush o'rtog'im bilib olganimdan qo'rqdim-da, ko'tarmasiz. Turish bo'lsa ham ko'tarmas ekan bular dedim.
0: Va agar hozir g'olib bo'lsangiz, keyingi soatda javob bera olmaymiz. Ishxor loyihasida ishtirok eta olmaysiz. Shunday shartga rozimisiz?
1: Yo, zo'rg'a qo'ng'iroq qilib tushdim deydilar-ku.
2: Hozir yetmasligi ham mumkin. Mayli, qatnashing,
0: lekin ishxorga qatnashing kerak. Aha, mashhur filmlar soundtreklari hozirlangan. Yoningizda radio bor, to'g'rimi?
2: Telefonimni radio qo'yaman. Sizlar qo'ysangiz, telefon yoqaman.
0: Bo'ldi, yoqing, men soundtrekni qo'yaman. Yoqing, yoqib oldim deng. Ana endi soundtrekni eshitib ko'ramiz. Qanday film soundtreki ekan bu?
3: Inson umidlarıyla yaşar.
0: Avtor qaysi bu film?
3: Sıradan olur her şey.
0: Xonanda tanıyapsizmi xonanda?
3: Zaman zaman.
1: Eshitganman.
3: Sebebi belirsiz.
1: İnsan umidlarla yaşar.
0: Bo'ldi, yetarli.
1: Voy, shunaqa tanish.
0: Mashhur xonanda. Juda ham mashhur xonanda, mashhur aktyor desak ham to'g'ri bo'ladi. Ovozi yoqimli bo'lgan inson. Hozir eshitamiz Shohsaxondan qaysi film?
2: Filmcha.
0: Qaysi?
2: Buyuk yolg'on, achchiq yolg'on. O'zbek tilida achchiq yolg'on, lekin buyuk yolg'on deb aytilardi. Ana bolani o'zi o'ynagan.
0: Nazar bilan. Qo'shiq haqida emas, qo'shiq nomi haqida emas, balki film nomi kerak bizga.
2: Achchiq yolg'on serial, film emas, o'ylaymiz.
1: Endi biz nimaligini bilmaymiz-da, umumiy hisobda aytib qo'yamiz, film deb sizga yordam berib qo'ygan bo'lamiz. Agar multfilm desak.
0: Multfilm ham o'zi film deydi, film
1: shekilli. Biz faqat
2: achchiq yolg'on emas, yana deyman.
0: Bilmadim, bosh qahramonni kim ijro etgan achchiq yolg'onda?
2: O'sha odam do'stmi, qo'shiq?
0: O'sha kim?
1: Kim o?
2: Emrahmi bu?
1: Emrah.
0: Emrah. Xinoli qor bilan adashtirmayapsizmi?
1: Xinoli qor.
2: Xinoli qor. U man boshqa bo'lmadi. U sayib ketganlarga urardi.
1: Nima kallasiga uradigan serialni gapiryapsiz? To'g'ri, unda kallasiga urardi. Kallasiga uradigan serial haqida gapirmayaptilar hozir shoxsan.
2: Aytdim, yolg'onga chaqdim. Bu ishi bola ikki qatli, juda chiroyli uylar.

0: O'ynar.
1: Chiroyli uyda o'ynalgan. Bo'ldi, achchiq yolg'on.
2: Bo'ldi.
1: Ermaq o'ynagan.
2: Ha, Emrahmi, Ermaqmi?
1: Ermaq. Farqi nima sizga?
0: Emrah.
1: Qo'shiqchi bola. Turk qo'shiqchisi. Qo'shig'ini ham o'sha Ermaq, Emrah aytgan.
2: Qabul qildim javobni.
0: Men
2: qabul qildim.
1: Qabul qildik.
2: Tabriklaymiz.
1: Qarang, topdingiz.
2: Ermaq bo'ladimi, Ermaq bo'ladimi?
1: Siz g'olibsiz, tabriklaymiz.
0: Endi men ko'rganman lekin haftaga.
1: Men ko'rmagan ekanman, lekin qo'shiqni eshitganman. Inson umidlarla yashar, ba'zan.
0: Siz chiroyli qilib o'ynagan. Uni ustoz bor-ku, muallim.
2: Sizni raqamlaringizni qayd etdim. Xodimlarimiz bog'lanishadi. Qachon, qayerdan sovg'ani olib ketishingiz mumkinligi haqida ogohlantirishadi.
0: Voy, rahmat, kattakon. Haqiqiy o'yin, faqat qarang, istihoda bitta qatnashaymiz.
2: Qatnashing, ovoz berish jarayonlarida qatnashing, mayli.
0: Ovoz bersam, o'zim qatnashmayman.
2: Sizga yana bitta imkoniyat beramiz. 3-soat Retro Life bor. Retro Life'da qatnashishingiz mumkin.
0: Mayli.
1: Sizga
2: rahmat, biz bilan birga bo'ling, Hit FM'ni tinglang, biz xursandmiz siz g'olib bo'lganingiz uchun. Endi esa voy, xursandmiz. Va
1: nima bo'ldim deydilar?
2: Energiya to'lib ketdim, juda ham xursand bo'lib ketdim.
1: Men quloqim ozgina yaxshi ishlamayapti shekilli, boshqacha eshitib qolyapman.
2: Sizning quloqingiz bilan bir xil ishlayapti. Mana bu pult bor-ku, hozir o'chirib qo'ysam ham ularning ovozlari eshitilyapti.
1: Rostdanmi?
2: Biz esa qo'shiq navbatini beramiz. Yoqimli taronlar ketma-ketligi g'olibimizni yana bir bor muborakbod etamiz. Hit FM 98 FM chilar shu yerda Hit Soundtrack loyihasi e'tiboringiz markazida.

0: FM 98 FM'chilar, shu yerda sizga ham islar boryaptimi, hidlar boryaptimi taomlarni. Maftunaxon mazza qilib qarshimda o'tirib olib tanovul qilyaptilar hozir.
1: Nega bunaqa ko'p yolg'on gapirasiz, Fazliddin?
0: Nima uchun? Qo'lingizni artyapsiz-ku meni hozir.
1: Qayerga artyapsiz?
0: Nimalar yapsiz? Hidi shunaqa ishtahani ochyapti. Shunaqa chiroyli ko'rinishda olib kirdingiz, likopchalarga solib. Unga qo'shimcha ravishda mikko ichyaptilar. Hurmatli tinglovchilar, siz ham mikkolarni mazza qilib taomlar bilan birga ichmoqchi bo'lsangiz, KitFM'da g'olib bo'lishga urining. Keyingi soatda yana bir imkoniyatimiz bor.
1: Albatta.
0: Va Izhor loyihasi birozdan so'ng boshlanadi. Bugun mavzuyimiz esa, keling yaxshi, keyingi soatda e'lon qilamiz.
1: Keyingi soatda e'lon qilamiz va biz yana o'sha o'yinimizni shartini ham keyingi soatda boshqatdan e'lon qilamiz.
0: Shunchaki hozir biz Telegram manzilimizga kelgan xabarlarni yakuniga yetkazib qo'yamiz. Eliyorbek, assalomu alaykum KitFM radio boshlovchilari, men Anjoliman. Biz sizlarni akamiz Azbek va do'stim Mirolimjonlar bilan Sankt-Peterburgda eshitmoqdamiz. Hurmat bilan Eliyorbek deyaptilar.
1: Rahmat, rahmat, e'tiboringiz uchun tashakkur.
0: Keyingi xabar Bobur Saidovdan kelgan. Xo'sh, nimalar yozyaptilar? 67-chi yo'nalish ham sizlar bilan birga deyaptilar.
1: Yaxshi.
0: Kimlar bizga salom yo'llayapti? Maftunaxon.
1: Bizni tinglayotganlar orasida Mariam bor ekanlar, Dilmurod tinglayapman debdilar. Azizbek, Asadbek, Bobur Jalilov, Faysalu bizni tinglayaptilar.
0: Assalomu alaykum FM'chilar, bir mashhur pizza brendini nomini yozibdilar bu yerda. Butun jamoa sizlar bilan efirga gap yo'q deyaptilar. Sizni ham pizzangizga gap yo'q. Biz ham mijozmiz sizlarga.
1: Ilyosbek, men hali ham borman lekin deb yozibdilar. Rahmat. Oxirigacha bo'ling endi Ilyosbek.
0: Assalomu alaykum FM'chilar. Irodaxon, men hozir 37-chi avtobusga ketyapman. Shafyor akani dedi chakki emas, KitFM eshitayaptilar. Salyut deyaptilar.
1: Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Qassoblar ham shu yerda deb Shahobiddin bizga xabar yozganlar.
1: Orifjon Saidov ham shu yerda deb yozibdilar.
0: Trenddagi qo'shiqlar va trenddagi boshlovchilar va trenddagi radio bu KitFM deya Sardorbek bizni xursand qilyaptilar.
1: Rahmat. Muhayyo bir ajoyib xabar yozibdilar. Men ham shotda, lekin hech o'qimaysiz debdilar.
0: Xuddi shunday xabar 0202 dan kelgan. Men ham shotdaman. Assalomu alaykum deyaptilar.
1: Aysulu, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar deb yozdilar.
0: Shahobiddinga esa Mikkoni qovunligi juda ham yoqibdi. Buni e'tirof qilyaptilar.
1: Olmaxon ham endi shunaqasi bo'lib turadi-da deb yozdilar.
0: Xo'sh, Sankt-Peterburgda ham sizlarni tinglayapmiz deya Latif Smatov yozyaptilar.
1: Latifbek, rahmat e'tiboringiz uchun, juda ham xursand bo'ldik. Aziz Ravilov. Xo'sh, tinglayapmiz va yozyapmiz debdilar Azbek.
0: Xursandmiz. Assalomu alaykum, Damashchilar ham shu yerda deyaptilar Kamoliddin.
1: Xo'sh, tojikcha yozganlar, tojik bola. Imruz, men to'g'risi tojikchani bilmayman, balki so'kkandirlar, o'qimaymiz.
0: Assalomu alaykum, boy qadamman. Bugun Zangiota yaqinimni ko'rgani borib kelyapman. Sizlarni tinglab ketyapman deyaptilar. Maraton maraton nikegasi.
1: Xo'sh, Erkatoy, assalomu alaykum, xayrli kech, Qashqadaryodan salomlar yo'llangan.
0: Juda chiroyli xabar vositalar efirdan. Assalomu alaykum, xayrli kech, Toshkentdan Yunusoboddan Parvinaman. Munisani bevafo qo'shig'ini qo'yinglar, bir eshitaylik deyaptilar.
1: Xo'sh, assalomu alaykum, tinglayapman, Isroil yozganlar.
0: Maxsus trans xodimlari ham sizni tinglaydi. Faxriddindan kelgan ushbu xabar.
1: Charchamanglar, maxsus trans xodimlari. Bachchai tojik, yo, so'kishmas, Alloh saqlasin, sizlarni so'kib bo'lmaydi debdilar.
0: Assalomu alaykum FM'chilar, yaxshimisizlar? Kuryerlar ham shu yerda, TTSdan Ilhom 037.
1: Voy, meni qo'shnilarim bor ekan-ku. Muhayyo, Maftun opa, onajoningizni juda ham hurmat qilaman. Sizni ham, Fazliddin aka, sizni ham yaxshi ko'ramiz debdilar. Muhayyo.
0: Soch olish ustalari ham sizlar bilan birga deyishyapti. Xursandmiz.
1: Yaxshi.
0: Bugun qovun kutayotganlar bor ekan, nima uchun tushmayapti deb Nurbek yozganlar. Kuting, bo'ladi.
1: Endi Fazliddindan so'rang, tushiradigan odamimiz. Qachon tushursalar, qachon tushursalar shunda yuklaymiz-da biz ham.
0: Men ortiqcha gapirmayman, hamma o'zi biladi. Qo'l bilan ko'rsatish shart emas. Assalomu alaykum, mastan deyaptilar. Xo'sh, yana kimday xabarlar kelgan?
1: Xursand Safarov, yaxshimisizlar, FM'chilar debdilar.
0: Xursandmiz, yaxshimiz. Xo'sh, haqiqatan bugun qovun tushmadi ya deb qolganlar ham so'rayapti.
1: Ya. Qovunni fazlidan tushiradi. Lili tinglayaptilar bizni. Aziz Rabilov ustimizdan kulyaptilar. Yo, men emas, fazlidinni qovunini ustidan kulyaptilar.
0: Qovunni yemamsiz bu dunyoga kelmamsiz. Biz esa keyingi soatga yo'l olishimiz kerak. Izhor loyihasi oldinda sizlarni kutmoqda. Birozdan so'ng qolgan xabarlarga ham e'tibor qaratamiz. FM-chilar shu yerda bizdan aslo uzoqlashmang. Va keyingi soatda ham biz Mikko brendidan sovg'alar to'plamini albatta o'ynaymiz.
1: Yana uzoqlashmang-a.

Бойтахт шиддати. Хит FM. Хит FM-да Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Hit FM D. Hit FM D. Fazla dön ve maftuna. Hit
1: qani endi mana shunday yomg'ir haqidagi qo'shiqlarni yomg'ir ostida mazza qilib tinglasak.
2: Hali shu kunlar ham keladi Fazliddin, qachon yomg'ir tinarkin deb qoladigan paytlarimiz. Yozni mana shu jaziramasini, qishning izg'irinida hali qancha eslaymiz, qancha sog'inamiz.
1: Ha, to'g'ri, lekin yoz yomg'irini qadri o'rni o'zgacha. Assalomu alaykum, yana bir bor yangi soatlarda xush ko'rdik barchangizni.
2: Yangi soatlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum deymiz. Bu soatimizda esa o'tgan soatda aytib o'tilganidek va siz o'rganib qolganingizdek ovozli o'yinimiz bo'ladi. Ya'ni tinglovchilar ovoz berishadi. Biz 3 ta tinglovchini qabul qilamiz. Bir mavzu beriladi. Shu mavzu bo'yicha bizga 88 114 90 80 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasizda. Belgilangan muddat, ya'ni 1 daqiqani ichida chiroyli ta'riflaringizni, mavzuga doir chiroyli gaplarni aytasiz. Va 3 ta tinglovchidan so'ng biz yurtdoshlarimizdan mana shu ishtirokchilarimizga ovoz yig'amiz.
1: To'g'ri, izhor loyihasining shartlari shunday iborat. Bugun mavzuimizni e'lon qilsak bo'ladi. Ko'p mavzular bo'ldi, lekin nimagadir Maftunaxon do'st mavzusi hali bo'lmadi. Bugun do'st mavzusida suhbat yuritamiz. Ishonchim komil, sizda ham mana shunday arzigulik, qadrli do'stlar bor. Ularning bir nafarini o'zingizga bir mo'ljal sifatida tanlasiz. O'sha insonga ta'riflarni aytib, tashakkur izhor qilasiz. O'sha ishtirokchini qabul qilamiz. Aytib o'tganimizdek, barcha shartlarni Maftunaxon tushuntirib o'tdilar. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Agar sizda ham shunday do'stingiz bo'lsa, yaxshi so'zlarni tayyorlab turing. G'olibimizni, eng ko'p ovoz to'plagan insonni, izhorni biz Mikko brendidan sovg'alar to'plami bilan siylaymiz.
2: Albatta, endi shunday do'stlar bor. Ishingiz tushsa, yalinib iltimos qilamiz. Ishimiz tushgandan keyin. Shunday do'stlar bor, ishimiz tushmasidan ishimiz borligini oldindan his qiladi.
1: Hammasiga bir odamga qarayapsiz.
2: Sizga qarayapman-da. Yetib bordimikin, deyapman-da.
1: Yalintirmayman-ku, Maftunaxon. Yalintiraman.
2: Sizga ishim tushganda yalintirayapsiz-ku, mana video olaylik, deyapman Instagramga.
1: Lekin videoyimiz ko'plab yaxshi e'tiroflarga sazovor bo'ldi, to'g'rimi, Maftunaxon? Ayniqsa yoshi katta bo'lgan biz tinglovchilarimiz bu video haqida yaxshi fikrlarni aytishdi. Juda ham xursandmiz bundan.
2: Ha, bundan xursandmiz albatta.
1: Va qo'shiq navbatini beramiz. Yaxshi qo'shiqni hozirlab qo'yganmiz. Undan so'ng esa biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz. Hit FM 98 birozdan so'ng qaytamiz.

0: Espresso macchiato. Coffee for everybody.
1: Реклама. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM. FM 98 biz hol loyihasini biz boshladik. Telefon raqamlarimiz o'sha va uchta ishtirokchini biz qabul qilishga tayyormiz. Yuting.
1: Men ishtirok eta olmayman.
0: Yo'q, yuting, g'oliblarni g'olib bo'ling degan ma'noda aytyapman. Siz taomni yutishni nazarda tutyapsizmi? Xo'sh, 88 kodi bilan davom ettiring.
1: Esingizdan chiqib qoldi. Ayting.
0: 1-4-90-80. Aynan mana shu raqamlarga qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Mikko brendidan sovg'alar to'plamini kim yutib olmoqchi, kim do'stiga tashakkurlar aytmoqchiman. Nima uchun? Qaysi qilgan yaxshi ishi uchun? Tashakkur aytmoqchisiz. Bugun do'stlar haqida gaplashamiz.
1: Nechta do'stingiz bor sizda?
0: Mendami? Ko'zguda ko'ra oladiganim va hayotda ko'ra olmaydiganim eng yaqin do'st.
1: O'zim deyapti-da.
0: O'zim va o'zi. Sizda-chi? Men birinchisi bilaman.

0: İkinci taom.
1: Siz mi?
0: İkinci taom. Taom, doğru mu?
1: Dost haqida gaplashyapmiz bu rosta?
0: Ha.
1: Men bu haqda o'z fikrimni ichimda qoldiraman.
0: Yo'q, chiqaring ichingizdan.
1: Ichingizda
0: ko'payib ketdi o'zi shunday
1: ichingizda. Yo'q, o'zi taxlanib turibdi, joyida turibdi. Bo'lmasam yoyilib ketadi.
2: Joylashyapti ichingizga.
0: Do'st, do'st deganda ko'pchilik o'sha yoshligidan birga ulg'ayib, ko'chalarda yugurib yurgan insonni ko'z oldiga keltirsa kerak menimcha. Aslida esa unday emas. Aslida boshiga haqiqiy ma'noda qiyinchilik tushganida uni yonida turib, u faqatgina moddiy taraflama dalda beradigan emas, haqiqiy chiroyli so'zlar bilan dalda bera oladigan inson do'stingiz.
1: To'g'ri. To'g'ri aytyapsiz.
0: Aha. Shunday inson bo'lganmi sizda? Misol uchun, hayotda har xil voqea bo'ladi-ku. Uni bir og'iz so'zi sizni hamma mana shu tashvishlarni unutishingizga yordam bergan.
1: Bor, bo'lgan.
0: Menmi?
1: Oyda.
0: Yaxshi tinglovchilarni qabul qilamiz.
1: Ha, keling, mavzuni o'zgartiraylik.
0: Assalomu alaykum. Birinchi ishtirokchimiz.
3: Assalomu alaykum. Fazliddin aka, mavzuni aka, yaxshimisizlar?
1: Rahmat, yaxshimiz. O'zingiz qanaqasiz?
3: Ha, rahmat. Hech boshqalarga tushmayman, faqat sizlarga tushaman har doim.
0: Ha, bilasizmi, ko'ngil tozada sizda. Chunki o'sha ko'ngil tozaligi uchun ko'ngil toza insonlarga bog'lanasiz siz.
3: Ha, Shirnafamga ham ko'p tushaman deyman, futboldangiz tushaman.
0: Shirnafa haqida ko'ngil borasida bir narsa deya olmayman. Ko'ngillari toza u insonni ham
1: shunchaki. Shirnafa qarang. Tekkizgan o'zi o'q mo'ljal boshqaga qolingan edi, lekin Shirnafa sizga tegdi. Qarang, endi o'zini olib chiqishini ko'ring vaziyatdan.
0: Shirin G'afur, mana shunchaki muxlislarni chegarasi yo'q. Dina, o'sha telefon qilib qo'yib qo'ysangiz ham hammasi band bo'laveradi. Men Shirnafadan tashqari gapiryapman hozir.
1: Shirnafada yana Rustam akaga tashlayapsiz.
0: Xo'sh, tanishamiz ismingiz.
3: Otabek Toshkentdan.
0: Otabek, yaxshi ism egasi ekansiz. Nima uchun gapimga darhol Shirin G'afurovani qo'shdingiz hozir?
3: Chunki ularga ulanolmayman, faqat sizlarga ulanaman. Shunga nima
0: kerak? Unda ko'ngil borasida sizniki deb gap bor ekan. Ularni ko'ngillariga hech qanday gap so'z yo'q. To'g'ri niyatda qilish kerak. Shu mannol yutaman deb emas, Shirin G'afurova bilan suhbatlashaman degan ma'noda qilishingiz kerak qo'ng'iroqni. Tushundingiz, ha? Xo'sh, ismingizni yana bir bor aytib o'tasiz.
3: Otabek.
0: Bugun do'st haqida gaplashamiz, Otabek.
3: To'xtang,
0: hali emas. U insonni chiroyli ta'riflang va unga bir daqiqa ichida shu ta'riflardan keyin tashakkurni aytasiz.
3: Bo'ldi, tushundim.
0: Demak, men mana shunday yoqimli musiqani qo'yaman.
1: Ismlarini nima dedilar?
0: Otabek.
1: Otabek.
0: Otabek. Vaqt.
3: Da, Otabek.
0: Ketdi.
3: Mana bir do'stim bo'lardi, Shomurod Shahzod degan bola. Un bilan maktab davrida birga o'qiganmiz. Birinchi sinfdan shu 9-chi sinfgacha o'qiganmiz. O'sha paytda yosh ani endi paytda sho'x bo'lgan onamdan to'kib qo'ygan edi. O'sha paytda u keyin u bolani juda kichkina emas, 6-chi sinf bola edi. Urib anaqa burunni ko'kartirganman, shunda ota-onasi bilan kelgan. Hamma o'rtoqlarim qochgan. Hamma bitta Shahzod degan o'rtog'im oxirigacha yonimda turib bergan. Avvalambor Shahzod degan o'rtog'imga, Shomurodov Shahzod eshitib turgan bo'lsa, avvalambor rahmat deyman men Shahzodga. Yonimda turib, hamisha meni poddershka qildi. Hech qachon shu yonimdan ketmadi. Nima bo'lsa yordam berib, nima qilib ham pul tomonlamami yoki nimadir yordamga muhtoj bo'lgan paytim ham menga yordam bergan Shahzod o'rtog'imga katta-katta rahmat deyman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin.
1: Bir daqiqamiz tugadi. Rahmat sizga. Shahzod do'stingiz haqidagi ta'rifingizni tinglovchilarimiz eshitishdi. Endi bo'lsa, yana boshqa ikkinchi ishtirokchimizdan ta'rifini eshitishimiz kerak.
0: To'g'ri, Otabekka o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Birinchi ishtirokchimiz ismlari Otabek. Kimgadir balki ushbu go'zal ta'riflar, tashakkurlar yoqqan bo'lsa, ovoz berish jarayonlarida Otabekka ovoz berishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa ikkinchi ishtirokchimizni qabul qilamiz. Do'st haqida o'z do'st haqida gapirmoqchi bo'lganlar, unga tashakkur aytmoqchi bo'lganlar, marhamat, bizning telefon raqamlarimiz ish faoliyatida eng yaxshi ishxor egasini biz Miko brendda mazali ichimliklar to'plami va shu bilan birgalikda futbolka hamda kepka ham taqdim etamiz. Jaziramada maza qilib yoqimli meyvalar ta'mi qo'shilgan salqin ichimliklarni tepa-tekinga kitofamdan olib ketishingiz mumkin bo'ladi.
1: 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz. Biz ikkinchi ishtirokchimizni qo'ng'iroqlarini kutyapmiz.
0: Va ikkinchi ishtirokchimiz kim bo'lishi mumkin, birozdan so'ng bilib olamiz. Do'st haqida hozir balki o'ylashayotgandir. Qaysi do'stimni gapirsam ekan, ushbu do'stimni gapirsam bunisi xafa bo'lib qolmasmikan, bunisi gapirsam unisi xafa bo'lmasmikan. Yo'q, bitta do'st haqida gapirasiz va balki qolgan do'stlarni ham gapirishingiz mumkin. Chiroyli ta'rif bo'lishi kerak eng kerakligi va bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilgan holatda o'z do'stingizni, do'stlaringizni ta'riflab ularga rahmat aytsangiz, biz ovoz yig'ish jarayonlarida eng ko'p ovoz to'plasangiz sizni g'olib deya e'lon qilamiz.
1: Hozir esa qo'shiq tinglasak, yo'q, qo'ng'iroq qabul qilamizmi?
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz albatta. Ikkinchi ishtirokchimizni tanishamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Fazliddin
0: aka. Vaalaykum assalom. Vaalaykum
1: assalom.
0: Hayli kech.
3: Yaxshimi, tartibim yaxshimi?
1: Tashakkur, rahmat.
0: Rahmat, o'zingiz salomatmisiz, ismingiz?
3: Muslimbek ismim, aka, Qo'qondan.
0: Muslimbek Qo'qondan. Qo'qonliklar chiroyli gapirishadi.
1: Avval ishtirok etdingiz?
3: Ha, ishtirok etganman, mening dadamga deb hisoblarimda.
0: G'oliblik nasib etmagan menimcha.
3: Yarimta ovoz yig'maganman.
0: Bugun eng ko'p ovozni siz to'playsiz, nasib bo'lsa. Muslimbek, tayyormisiz?
3: Tayyorman.
0: Marhamat, chiroyli musiqa sadolari ostida bir daqiqa vaqtingiz bor.
3: Avvalambor o'sha men bitta do'stim bor. Doim bolaligimdan esimni tanibmanki, yonimda turgan, anaqa qiyinchilik vaziyatda bo'lsa ham yonimda turgan, yo'limda ham borimda ham hamisha qo'llab quvvatlagan, motivatsiya bergan menga hozirgacha yonimda turadi. Rahmat aytaman o'sha do'stimga. Sog' bo'lsin, iloyi umri uzoq bo'lsin. Bola chaqasini baxtiga, ota onasini baxtiga doim sog' bo'lsin. Do'stimdan judayam minnatdorman.
1: Muslimbek, ta'rifingizni eshitdik. Bir daqiqalik fursat o'z yakuniga yetdi. Do'stingiz, menimcha o'zi haqidagi ta'riflardan juda ham xursand bo'ldi.
3: Ismini aytib qo'yay.
1: Ayting.
3: Ismi Zohid.
0: Kim?
1: Zohid?
3: Mirzohid.
1: Mirzohid.
0: Ana. Muslimbekni do'stimiz Zohid, siz haqingizda chiroyli gaplar bo'ldi hozir. Va Muslimbek, sizga omad tilaymiz. Ikkinchi ishtirokchimiz ismlari Muslimbek bo'ldi. Balki bu inson ham chiroyli ta'riflari bilan o'z ovozlariga ega bo'ladilar. Eng ko'p ovoz 5 ta birinchi bo'lib to'plagan ovoz egasini biz g'olib deb e'lon qilamiz. 3-chi ishtirokchimizni qo'ng'iroqlarini kutmoqdamiz. Kim bo'ladi 3-chi ishtirokchimiz? Mana tanishamiz.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xayrli kech, o'zingizni tanishtiring.
2: Ismim Xushida Qurbonqulova. Bir juma tushdim.
1: Xushida
2: xon. Sizga maqtan xon. Azamjon, tezam yaxshilaman.
1: Rahmat.
2: Obor boshlar. Alhamdulillah, juda ham chiroyli.
0: Xushida xon, qayerdansiz?
2: Toshkent shahridan, Xonobodda, Sergelida.
0: Sizni ham yaqin do'stingiz bor.
2: Albatta.
0: Hozir o'sha inson haqida ta'riflarni eshitamiz. Tayyormisiz?
2: Albatta.
0: Bir daqiqa vaqtingiz bor. Marhamat.
2: Xo'p, mana yagona dunyodagi eng qadrli bo'lganing. Alloh meni eng hammadan ham sevgili bo'lgan do'stim. Chunki hech qachon meni yolg'iz qoldirmagan. Har doim menga nima kerakligini Allohdan o'zi biladi. Allohdan boshqa men do'stim ota-onam deb bilaman. Ey Alloh deb bilaman. Qolganlarni kim ko'radi? Alloh, alhamdulillah. Bütün günler kalıp yaratmanı gelin, Allah'a şükürler olsun. Hiç kaçan, uzunan başka hiç kimse muhtaç kılmadı. En yeganı ve kadirli dostum, Allah'a İnsanın insanı yegane dostu bu Allah'tı. İnsan yenime gereğiliğini Allah'tan başka hiç kabul müydü?
1: Rahmat sizga.
2: Jidaxon,
1: rahmat kattakon sizga. Endi ovoz yig'adigan fursatlar yetdi. Birozdan so'ng bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib ovoz berishingiz mumkin. 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz. Demak, bizda birinchi ishtirokchimiz Otabek ismli tinglovchimiz bo'ldilar. Ikkinchi ishtirokchimiz esa Muslimbek. Uchinchi ishtirokchimiz Xurshidaxon. Qaysi bir ishtirokchimizni do'stlari haqida aytgan ta'riflari sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta o'zingiz mana shu raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib ovozingizni qoldiring. Ya'ni 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimizga. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va yuborilgan ovozlarni yozib qo'yamiz. Nechta ovoz kerak bo'ladi Fazliddin?
0: 5 ta ovoz kerak bo'ladi va kim birinchi bo'lib bu ovozlarni to'plasa biz g'olib deya e'lon qilamiz. Birozdan so'ng ovoz berish jarayonlari boshlanadi. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Juda ham ko'pchilikka qiziq natijalar va natijalarni birozdan so'ng bilib olamiz. Ko'pchilikka yoqqan ovozlar haqida biz Telegramdan kelmoqda, lekin qo'ng'iroqlar orqali ovoz yig'amiz. Shunday ekan azizlar, qo'ng'iroq qilishni unutmang. KTFM 98 FM chilar shu yerda, e'tiboringiz markazida. Xor loyihasi, mavzu do'st.

0: boshlandi. Hurmatli tinglovchilar, uchta ishtirokchimizni savollarini eshitdingiz va ovoz berish jarayonlarini boshlaymiz.
1: Otabek, Muslimbek hamda Xurshidaxon bizga qo'ng'iroq qilib, do'stlari haqida ta'riflarini aytdilar. Ana endi ularni qaysi birlari chiroyli ta'rif yo'llaganlarini tinglovchilarimiz, yurtdoshlarimiz hal qilishadi. Bizni telefon raqamlarimiz 88 114 90 80, shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va qaysi bir ishtirokchimiz, birinchi ishtirokchimiz Otabek, ikkinchi ishtirokchimiz Muslimbek, uchinchi ishtirokchimiz Xurshidaxon, qaysi biriga ovoz berasiz? Qaysi bir ishtirokchimizni do'stlari haqidagi ta'riflari chiroyli bo'ldi, o'zingiz hal qilasiz.
0: Biz esa Telegramda jurayam chiroyli xabarlar kelmoqda. Assalomu alaykum, ovozim mana shu ishtirokchiga, lekin ikkinchi ishtirokchi nima uchundir eshita olmay qoldim, deyaptilar. Meni ham jonimdan ortiq yaxshi ko'rgan do'stim bor. Alloh uchun seni yaxshi ko'raman do'stim. Undan hech narsa kutmayman, shunchaki juda qattiq yaxshi ko'raman. Eshitayotgan bo'lsa xursand bo'lardim. Doim sog' bo'lsin. Umri nolga to'lsin, barokatga to'lsin. Doim u do'stim uchun duodaman. Yaxshi ko'raman seni, yaxshi ham borsan, yaxshi ham ovozingni doim tinglab turaman. Chin do'stim. Deb Sitoraxon xabar yozganlar. Siz haqingizda emasmi gap? Sitora degan do'stingiz yo'q.
1: Yo'q.
0: Chunki ismini yozmaganlar.
1: Yo'q, men haqimda emas.
0: Xo'sh, keyingi xabar. Assalomu alaykum, FMchilar, Fazliddin aka, Muftun opa, yaxshimisizlar? Efir zo'r bo'lyapti, charchamanglar maslani. Qizlik uyimda eshityapman, deyaptilar. Xursandmiz. Va do'stlar haqida juda ham ko'p xabarlar kelgan. Biz esa ovoz berish jarayonlariga o'tishimiz kerak. Shunday ekan, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Meni do'stim hech qachon men haqimda yozmaydi ta'rif.
0: Bunda chiroyli ta'riflaringiz yo'q-ku sizda.
1: Rayhon hayotda yozmaydi.
0: Assalomu alaykum.
1: Xayrli kech.
2: Assalomu alaykum. Xayrli kech, charchayapsan.
0: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
2: Ha, Allohga shukr, rahmat.
0: Tanishamiz.
2: Toshkent shahridan Sardor.
0: Sardor Mamadaliyev.
1: Jo'rayev.
0: Sardor Jo'rayev. Kimga ovoz berasiz, Sardor bek?
2: Shu uchinchi ishtirokchimizga, ayol kishi borlar.
0: Nima uchun erkaklarni qo'llamayapsiz?
2: Tariflar yoqdi demangiz,
0: men qarag'adim. Chiroyli
2: ishtirok.
0: Xursandmiz. Xursandmiz va ovozingizni yozib qo'ydik. Rahmat sizga. Uchinchi ishtirokchimizga bitta ovoz qo'shildi.
1: Otabek bor, Muslimbek bor. Qani ular ovoz yig'a olisharmikan?
0: Sizlar ham do'stlarim mana. Men uzoqlarda unda doim ovozini tinglab turaman. Alhamdulillah, Alloh juda ham go'zal ovoz bergan, unga uzoqdan turib yaxshi ko'raman. Sizlar ham lekin menga do'stsizlar deyishyapti. Rahmat.
1: Rahmat, rahmat. Kattakon.
0: Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum
1: assalom. Ismingiz ayting.
2: Tunchan, Xurshida deganman. Uchinchi ishtirokchiga ovoz beraman.
1: Ovozingiz yaxshi kelmayapti. Ismingiz nima dedingiz?
2: Husan.
1: Husan.
0: Kimga ovoz berasiz, Husan?
2: Uchinchi ishtirokchiga.
1: Uchinchi ishtirokchi.
0: Hasan kimga ovoz berar ekanlar? Hasan yoningizdami yoki Fatima bormi?
2: Yo, Hasan 12-chi yilda.
0: Vafot etganlar-a. Menimcha, mana shu egzaklardagi eng yaqin do'st shu egzak insoni bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz, Husan aka?
2: Shu ma'lum.
0: Egzak bo'lib dunyoga keladi-ku, mana sizga o'xshab. Eng yaqin do'st egzagi bo'lsa kerak, deyapman. Yoki unda emasmi? Yoki chiqishmaydigan egzaklar ham bormi?
2: Bor, hamroq
0: bo'lsa. Sizda qanday edi?
2: Qanday? Yo'q, bo'ladi.
0: Xursandmiz sizni ovozingizni eshitganimizdan. Juda ham bir noqulay sharoit, menimcha suhbatlashyaptilar, ovoz yaxshi kelmayapti. Va Husan aka ovozlarini yozib qo'ydik. Kimlar bizga yana xabar yozyapti? Assalomu alaykum. Hit FM deyam xabar kelgan. Efir super bo'lmoqda. Sog' bo'linglar, super boshlovchilar. Rahmat sizga, Nargizaxon. Oxirgi qizga ovozim deya bizda xabarlar bor.
1: Lekin biz qo'ng'iroq orqali ovoz qilamiz, aziz tinglovchilar.
0: To'pa to'g'ri, qo'ng'iroqlar orqali. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik, keyin qo'shqa navbatni beramiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum
2: assalom.
1: Rahmat.
2: Azamat.
1: Azamat.
0: Azamat.
1: Kimga ovoz berasiz? Birinchi ishtirokchimiz Otabek, ikkinchi ishtirokchimiz Muslimbek, uchinchi ishtirokchimiz Xurshidaxon.
2: Ya yüreğden çıkan şu ahırki üçüncü iştirakçımız da genelim ki.
0: Hı hı. Sizinki ama.
2: Yüreğden. He. Yüreğden. Darman yana kıldır hadi. Haa.
0: Titratı gördüler ha.
2: Haa. Titratı gördüler. Hep şey yığlat. Kim oluyor Allah onu koşup yapırdılar.
0: Aha. Qoy.
2: Shulaga ovoz beraman.
0: Ovozni qo'shib qo'ydik. Mana hozir 3-0-0 hisob, adashmasam. Balki birozdan so'ng hisoblar o'zgarar, kutilmaganda natijalar o'zgarib ketadi, kutilmaganda boshqa inson g'olib bo'lib qoladi. Xullas azizlar, do'st haqidagi mavzuda uchta ishtirokchiga ovoz yig'ishni davom ettiramiz. Hozir esa qo'shiq navbatini beramiz, undan so'ng yana qaytamiz. KTFM 98 FM chilar shu yerdamiz. Izhor loyihasi e'tiboringiz markazda, bizdan aslo uzoqlashmang.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM-çilərini təşrif qoğuz gəhlənən qoşulardan biri Cərəyən Saçıdır. Mən şimdi
1: keyfiyyət. Ayti vereyim mi? Ayti vereyim mi?
0: Yetədi. Ayti bir ortada ayti gəlləri.
1: Ayti inçi qayın. Ayti inçi qayın. Həmə tüş kəzimlə.
0: Ayti inçi qayın.
1: Dünləyə bir özün kəzimlə. Fazlıdını kuldurup oturup mən.
0: Uzlarca zor ayti mən deyəndilə.
1: Sitayaruz Adlakavuz Anozinka
0: Mənə şu düşünməkən cəhələri ikə Xoş var dələri yox sözlərmə
1: Yox, bor
0: Maftuna fancralardəki Nə mə təran edə? Matuşkamıdə?
1: Zirikənimdə
0: Qırqo yaqılıb durasız İlahım, yaratkəndən sorayma Zirikməyin heç qaçan Heç qaçan zirikşki vaxtiniz olmasın Bizə xan yumuşlarınız qob bolsun
1: Qoşuq vaxtıdır
0: Uncəli kulma gəndim
1: Disku, yan et biri, yan et biri Mən et biri oraya Ovozum bar bolsa İlahım,
0: tamamlara boğulsun tesirak Yo'q-da,
1: eng qizig'i tomog'im bo'g'ilib qolganda ham hamma tush kazimlar
0: Darvoqaga kecha mol bozoriga tushgandim, echkilarni ko'rdim. O'sha yerda siz ovoz berayotganmisiz? Voy! Mana degan so'zni aytmayotganmisiz u yerda?
1: Ovoz paylarimni echkinikida olganman deyishim kerakmi?
0: Na, tushganingizda hozir.
1: Na.
0: Ana qovun so'rayotganlar, mana shuncha qovun.
1: Bu qovmas bu.
0: Etagingizga siqqanicha oling.
1: Yo'q, sizni kuldirish uchun atirib ta'etdi.
0: Hozir echkilar ham kulyapti.
1: Metingni o'chiramiz deysiz.
0: Matushka hech qachon esimdan chiqmaydi lekin.
1: Xullas, deganim yo'q.
0: Shunaqa chiqdi.
1: Boshqacha.
0: Ovoz berish jarayonlarini davom ettirishimiz kerak.
1: Bo'ladi-ku.
0: Xullas, ovoz yig'amiz. Tanishamiz navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, xayrli kech.
2: Xayrli kech, sizga.
1: Rahmat. Ismingizni bilsak bo'ladimi yo mumkin emasmi?
2: Yo, albatta mumkin. Men o'sha Parvina man.
1: O'sha Parvina, o'sha qachondan beri Parvina? O'sha.
2: Yo, sizlar bilan har doim yozib turaman, shu har doim faol bo'lishga harakat qilaman.
0: 20 yildan oshdi menimcha Parvina bo'lganingiz.
1: 18 yil bo'ldi.
0: Parvina kimga ovoz berasiz?
2: Menimcha o'zlaringizdan bilsanglar kerak. Uchinchi
1: mengami?
2: Lekin sizga ovoz beraman, qo'shiqda zo'r aytingiz hozir.
0: O'sha matushka degan joylari yaxshi. Ha,
2: juda mazza qilib eshitib o'tirdim hozir.
1: Ah, Parvina. Chin dildan samimiy aytyapsiz degan umiddaman.
2: Da, albatta.
0: Parvina degan nima degani o'zi? Parvina ma'nosi nima shu ismdan?
2: Parvina bu
0: Parvona degan ma'nomi?
2: Yo. Buyuklik va manimcha buni o'zinglar bilib olsanglar bo'ladi.
1: O'zingiz bilib olasiz.
0: Bilmaysiz ismingiz nima ma'nosini?
1: O'zingiz bilib olasiz qidirib. Shuncha joy bor
2: ko'rsam juda ham ko'p.
0: Yo, hozir men ovoz berishga qidirmoq qilgandim. Ismim ma'nosini.
1: Ovoz ham bermayman, yo'qollaring deb chiqib ketman. Ovozimni ham bermayman.
0: Parvinaga qo'ng'iroq uchun tashakkur, izhor qilamiz.
1: Ovoz bermadilar-ku hali.
0: Berdilar, uchinchi ishtirokchi dedilar.
1: Yo'q.
0: Uch dedilar.
1: Uch dedilar.
0: Sizning xayolingiz matushka deydi. O'sha vaqtlarda bu yana bitta agar ovoz qo'shilsa hozir, vau, Rossiyadan qo'ng'iroq bo'lmoqda, Rossiyadan. Qo'shni davlat demoqchi edim, yo'q, geografiyadan yaxshi o'qigani bilinardi. Rossiya qo'shni davlat emas-ku. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xayrli kech.
3: Rahmat sizlarga ham, ichiruvchi rahmat, yondirib tashlayapsizlar-u.
1: Rahmat.
0: Kuyib qolmang, kuyib qolmang. Kunni jaziramasiga yetadi.
1: Ha.
0: Tanishamiz.
3: Bahrom aka, Chelyabinsk oblastidan.
0: Bahrom aka, kimga ovoz berasiz?
3: Kim uchinchi ishtirokchimizga, Qo'shilxonga.
1: Voy. Uchinchi ishtirokchimiz g'olib bo'ldi. Hisoblar nima deyapti? Muncha zo'r. Otabek hamda Muslimbekni umuman hech kim nima uchun eslashmadi, ular ham do'stlarini eslashgandi-ku. Mayli, 5 ovozni Xurshidaxon to'plab bo'ldilar. Tabriklaymiz, Mikko to'plamiz sizga. Muntazir albatta sizga. Yoki bir hafta, yoki bo'lmasam shu 14 kun, 10 kunlarning ichida qo'ng'iroq qilishadi.
0: Eng uzoq 2 hafta yoki bo'lmasa mana shu haftaning o'zida qo'ng'iroq har yutgan g'oliblarimizga shu haftaning o'zida qo'ng'iroq qilishyapti.
1: Endi ulgurishganda ba'zida g'oliblar ko'payib ketib qolsa, unda bizda hozir yordamchi sifatida yana bir inson ishga olingan shu sovg'alarni tarqatish uchun.
0: Chunki
1: bittagina odam ulgurmayotdilar sovg'alar tarqatishga. Shuning uchun e'tirozlar bo'lgani uchun Hit FM tinmasdan sovg'ani sochqu qilayotgani uchun yana hamkasbimizni ishga oldik va ular yordam beryaptilar. Bir hafta yo 10 kunlarning ichida albatta qo'ng'iroq qilishadi. Xurshidaxon, tabriklaymiz sizni yana bir bor.
0: Bravo.
1: G'olib bo'ldingiz. Sizni ta'rifingiz eng chiroyli ta'rif deb topildi tinglovchilarimiz orasida.
0: O'zi esa xabarlar bor. Mana shu xabarlarni hammasini o'qib qo'yalik. Sankt-Peterburgda mayin shaboda esyapti. Sizlarni mazza qilib tinglayapmiz. Assalomu alaykum. G'uzordan Anangali salom. Charchamayapsizlarmi? Sirojiddinman deyaptilar.
1: Ilyosbek, sizgina men endi Telegramdan ovoz bermoqchi edim, aloqaga chiqmoqchi edim, ulgurmadim debdilar. Kechga qoldingiz.
0: Assalomu alaykum FMchilar. Zangiotadan Fathulla man. Efir har doimgidek pozitiv. Otabek jim o'tir deb aytinglar. Hit FM number 1. Har doim sizlarni har kuni eshituvchi haqiqiy muxlisingiz Fathulladan.
1: Ey Otabek, jim o'tir deyolmaymiz-da endi aziz tinglovchi.
0: To'g'ri aytolmaymiz.
1: Biz ham endi Otabek ham balki Hit FM'ni yaxshi ko'rib tinglarlar. Didlari yaxshi bo'lsa qanaqa buzuvga. Ey bo'ldi, ey jim o'tir deyolmaymiz-da. Qiyin-da endi.
0: Assalomu alaykum, Maftuna Fazliddin. Sizlarni Qozog'iston Olmaota shahrida eshityapmiz. Shirinni eshitib probkalardan chiqib olgandik. Endi uyga kelib sizlarni tinglayapmiz, deyaptilar.
1: Shirinni eshitib probkalardan chiqib olgandik. Sizlarni eshitib negadir yana probkaga kirib qoldik.
0: Xo'sh, keyingi xabar. Shu faqat bir-birimizni kaltaklamadik-da, hamma yaxshi ko'rgan qizlarni gapirib berardilar, mani do'stim, turmush o'rtog'im, deyaptilar. Ayodaxon. Keyingi xabar kimdan kelgan, Maftunaxon?
1: Yaxshi-ku, yaxshi-ku, a?
0: O'zimni qo'rqay, yaxshi deganingizni tushundim. Assalomu alaykum, ishchilar. Mana sizlarni Kaliningradda eshityapman. Efirlarga gap yo'q, haqiqatan ham zo'r radio, hurmat bilan Aziz Avezovich.
1: Oh.
0: Xo'sh.
1: Assalomu alaykum. Maftuna Fazliddin, Islom Farhodga salom. Moskvadan tinglayapmiz debdilar.
0: Man bitta o'rtog'im bor, shu katta gunoh ish qilib qo'yganman shekilli, bir umr azoblan deb shu o'rtog'imni ro'para qilgan yaratgan.
1: Menda ham shunaqa o'rtog' bor-da. Bilasiz-a u?
0: Bilaman, yaxshi taniyman.
1: Nima? Qaysidir gunohim uchun Xudoim menga yo'riqtirib qo'yganda. Ismi Rayhon, familiyasi ham Ashurova, meni familiyamdan.
0: Yaxshi ham G'aniyev emas.
1: Yo, endi G'aniyev yaxshi ham Maftuna emas ismi. Bo'lmasam adash bo'lardi, ikki karrali. Shu qaysidir yomon ishim uchun shu insonni uchratib qo'ygan, lekin bilmayman, ko'p urushamiz, lekin yo'q bo'lib ketmaymiz-da.
0: To'g'ri, do'stingizga ko'z tegmasin, kuldirib o'ldirasizlar, mazza qilyapmiz, efir gap yo'q degan juda ham ko'p xabarlar bor. Bugun Sihor loyihasida do'st haqida suhbat bo'ldi. Barchamizni do'stimiz bor, mana shu do'stlarimizni avaylab, ehtiyotlab asrashimiz kerak, lekin hamma sirni ham har doim aytib berish tavsiya etilmaydi.
1: Albatta.
0: Do'stlarni boriga shukur, biz esa davom etamiz. Keyingi soatda Retro Life loyihasi bo'ladi. E'tiboringiz markazida FMchilar. Maftunaxon Shirov, Hazrat Do'stov. Birozdan so'ng qaytamiz. Bizdan uzoqlashmang.

0: Nico. Шахрымыз дүкөлдөрдөн сурайын. Реклама. Узбекистанда саат 22. Хит FM да. Хит FM да. Фазлендан ва Мафтуна.
1: Assalomu alaykum. Yangi soatlar muborak bo'lsin.
2: Assalomu alaykum. Yaxshi o'shatda ham yuraverardim ortiqcha bo'lsam. Assalomu alaykum. Yangi soatlar barchangizga muborak bo'lsin. FM-chilar, hamon efirda biz uchun ajratilgan fursatlarning eng oxirgi soatidamiz. Fazliddin Husniddinov hamda Maftuna Ashurova. Va biz bu soatda Retro Live loyihasini o'tkazamiz.
1: Uni shartlari juda ham oddiy. Maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlarimizni Telegram manzilimizga, ya'ni elektron pochta belgisi salom hitafon manziliga yozib yuborishingiz kerak. Unda mavzu bir retro qo'shiqni tanlaysiz, unga mos ravishda xotiralaringiz bilan bo'lishasiz. Yana o'zgacha shartlari bor. Buni esa Maftunaxon shurumtirib o'tadilar.
2: Biz uchun, ya'ni siz uchun berilgan muddat 2 daqiqalik ovozli xabar. Bizni Telegram manzilimizga yo'llaysiz, elektron pochta belgisi salom hitafm ushbu manzilga o'zingizni xotirangiz haqida yozasiz va 2 daqiqadan oshmagan bo'lish kerak. Qoidalari: shovqinli joyda emas, sokin holatda aytilgan bo'lish kerak va iloji bo'lsa pozitiv xotiralarni eslasangiz juda ham xursand bo'lardik. Qo'shiq retro qo'shiq bo'lish kerak va unutmang, bizda 1 soatda faqatgina bitta qo'shiq yangraydi. Bitta xonandadan 2-3 ta qo'shiq yangrashi mumkin emas.
1: To'g'ri, mana shu shartlarni to'g'ri bajarsangiz, biz ovozli xabaringizni qo'yib eshittiramiz. Undan so'ng sizga yoqqan tarona ham jarang sochadi. Retro Life'ni yoqimli jihatlardan biri o'tmishga xayolan parvozni birgalikda amalga oshiramiz. Bunday imkoniyatni esa bizga Hit FM va FM-chilar yaratmoqda. Shuning uchun ham ushbu imkoniyatdan oqilona foydalaning. To'g'rimi?
2: Albatta. Birozdan so'ng ovozli xabarlarni qo'yib eshittiramiz. Hozir esa bizni efirimizni o'z madhiyasini tinglasak, ayni muddao bo'lar edi.
1: To'g'ri. Afsonaviy Yalla guruhi va Farruh Karim Zakirov eslab-eslab taronasini bizga taqdim etishadi va mazza qilib bir xotiralarni

Assalomu alaykum, Hit FM. Oldin 93-94 yillarda Firdavs degan guruh bo'lardi. Shuni iltijo degan ashulasi bor. O'sha paytlarda men non tashirdim. Bilsangiz, o'sha paytlarda kuzda kalish olib berishardi yoshlik paytimizda. Shu bilan u bahorgacha shap-shap bo'lib qolardi, tapchik bo'lib qolardi-ku. Shu paytlarda martlarda nima deydi? Oyoqlarimizdan suv o'tib ketardi, yomg'ir yomon yog'ardi u paytlarda. Non tashirdim, 5-sinf sinf bolaman. O'shanda endi Chorsu bozorida oldida kasetda sotiladigan joy bo'lardi. O'sha yerda pastyanni o'sha ashulani qo'yib qo'yardi, ashulasini. O'shani eshitib, o'shani ashulani qaytarib, ko'zlarimni yosh yo'qib yurardim bir xil paytlarda. Odam bir xo'rlik kelib ketardi. O'shanda o'sha ashula ancha menga dalda bo'lardi.

Alo, assalomu alaykum, HTFM, Maftuna. Yaxshimisizlar, zo'rmi, salomasin, Fazliddin, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Menga qolsa Shohrat Abakibaning Muhabbat qasri degan qo'shig'i bo'lardi. 2003 yillar aytilgan. Biz paxtaga borganimizda har kun kechqurun diskoteka bo'lardi. Paxta terib, diskoteka eshitardik-da, o'ynardik. Zo'r ashula bo'lardi o'sha paytlar. Allohimiz o'shani qo'ysalaringiz.

alaykum, xayrli oqshom, aziz boshlovchilar, Fazliddin aka, Maftuna opa. Efir bugun juda ham bomba bo'ldi, ajoyib bo'ldi. Buning uchun sizlarga tashakkur aytaman. Retro taronalar, mana shu chiroyli nostalgiya deymizmi? Ushbu taronalarni eslaganda men har doim Ziyodani Baxtim qo'shig'ini juda ham yaxshi ko'raman. Turmush o'rtog'im bilan ilk tanishgan vaqtlarim, to'yimiz bo'lgan vaqtlar, eng chiroyli xotiralarni eslayman. Aynan to'yimiz kuni ham to'y diskiga ham birinchi qo'shiqni qo'ydirgan men yaxshi ko'rganim uchun endi bugun turmush o'rtog'imga ham men ham shu qo'shiqni qo'yib bersalaringiz juda ham xursand bo'lardim. Hozir narigi xonada birgalikda tinglaymiz. Sizlarga rahmat. Efir juda ham chiroyli bo'ldi bugun. Borlaringizga shukr. Shaxsanamdan.

0: Men seni shunday baland sevamanki, qanotlar ham bu cho'qqiga eltolmaydi. Osmonlar ham teng kela olmaydi. Ishonmasang ko'zlarimga boq. So'z bilan buni ta'riflab bo'lmaydi.
1: Yuragimni senga berdim. O'zimdan da ko'proq ishonib. Bor dardingni menga ber. Sen shod bo'lsang, men ham bo'larman baxtiyor. Sevgim uchun so'ramayman dunyolarni. Qalbimga bermasang bo'ldi, ozor.

Assalomu alaykum FM'chilar. Charchamayapsizlarmi? Shundan bir 20 yil oldinga qaytmoqchiman. Institutda o'qib yurgan paytlar Aziza degan qiz bilan sevishib yurardik. Shu paytda kvartet guruhini Kechkim degan ashulasi chiqqan edi. Shu qo'shiqni unga qo'yib berib, senga bag'ishlayman shu ashulani deb shunga bag'ishlagandim. 1-2 kun oldin tug'ilgan kuni bo'ldi. O'shanga bir shu xotiralar bir esga tushdi. Qo'yib bersanglar shu ashulani o'qisam bo'lardi. Rahmat.

qo'ng'i, Saidovirada xonman. Men bu qo'shiqni tinglasam, hayotimdagi 5-6 yil oldingi hodisalar yodimga tushadi. Bu o'sha turmush o'rtog'im bilan ertalab farzandimizni bog'chaga tashlab, meni ishga tashlab, musiqalar tinglab ketishimiz. O'sha shirin uyqulardan voz kechib, bizni olib borib yana uyga qaytib kelardilar. Va kechki ishga o'sha olib ketganda kelganlarida vohli kelib qo'zalar, indamay sabr ila kutardilar. Keyin ishdan chiqib birga yo'lunaka uyga kelayotganda Resvida go'sht magazini bo'lardi, Magnit degan magazinda bo'lardi. O'sha yerdan ro'zg'orlilar qilib har xil qaynanamlarga, qaynatamlar didiga, vkusiga, shu mazasiga yoqadigan, og'ziga yoqadigan narsalarni olardik. Har xil go'shtlar olardilar. Chunki oyijon go'shtga juda ham kaprizni insonlar. Har xilini olib borib uyga borardilar. Xo'jayinim xuddi kichkina bola bir rasm chizib onasiga maqtangandek, "Opa, qarang, mana bu go'sht olib keldim. Ata, qarang, mana bu mana bunaqasidan oldim, bunaqasidan oldim" deb maqtov kutib turardilar. Rahmatli adajon o'g'limni olib ketardilar. Ko'chaga aylantirgani men stolni kravat qilardim, hovlini separdim, bular suv separdilar, oyijon suv separdilar. Bir oila bo'lib chiroyli stolni kravat qilardik. O'sha kunlar inshaalloh yana keladi. Yana shu ashlarni baland qilib bits-bits qilib eshitamiz. Adajonisi hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Inshaalloh.

0: Hech kimni hech kimga muhtoj qilmasin. Retro Life e'tiboringiz markazda. Biz necha marotaba shartlarni tushuntirsak ham, ammo bir xil tarzdagi ovozli xabarlar juda ham ko'p. Mana shu qo'shiqni qo'yib bering, mana shu qo'shiq menga yoqadi degan xabarlar bor. Uni ustiga ustak ozgina qo'shimcha qilib qo'yishyapti. Meni yoshligimni eslatadi. Yo'q, unday emas. Qanday bo'lish kerak aslida, Maftunaxon?
1: Aynan xotirangizda sodir bo'lgan bir voqeani batafsil 2 daqiqani ichida sig'dirib hikoya qilib berasiz va o'sha voqeani mana bu qo'shiq yodimga soladi deb bizga ovozli xabar jo'natasiz. Qaysi qo'shiq, qaysi voqea xotirangizda unutilmas lahzalarni yodingizga soladi? Masalan, bilasizmi? Kvartet guruhini qo'shig'i. Har eslaganimda meni yodimga dadamdan gap eshitganim tushaveradi.
0: O'sha ko'rpani tagida.
1: Ko'rpani tagida shu bekinvolib, qizing bekinvolib ko'rpani tagida 5-6 ta bolani ovozini eshitib o'tiribdi deb o'shkanlarda. U paytda voy bo'lgan dadam kechqurungi efirlarni kirib eshitardim. Hamda o'sha suhbatlarni eshitaman. Ko'rpan tagida quloqchin quloqimda naushnik quloqchin bilan shunday dadam ko'rpani ochganlaru nima qilyapsan deganlar quloqimda bu yerda yurib olib eshitib ko'rganlar. Endi 4 ta bo'lardi, maksimal 4 ta bo'lishardi, lekin 5-6 ta bolani ovozi chiqib yotibdi. Bu eshitib o'tiribdi. Xingir-xingir qilib ko'rpani tagida deganlarda. O'sha urushganlarini hech ham unutmayman. Shunaqa uyalganman, xuddi yomon ish qilib qo'ygandek, uyat ish qilib qo'ygandek uyalganman o'sha paytda. Va har safar kvartetning qo'shiqlarini eshitsam, o'sha ko'rpani shunday ochib, nima qilyapsan degan dadam esimga tushuradi.
0: Ana, mana shunga o'xshagan ovozli xabarlar kerak bizga. Mayli, u 2 daqiqa bo'lish shart emas. Shunchaki shu daqiqa ichidan oshmasin.
1: O'sha voqeani batafsil aytib bering. Shu narsani bugungi kunda esa dadamga aytaman. O'sha ko'rpan tagida ovozlarini eshitib o'tirgan boshlovchilardan bittasi hozir meni rahbarim. Ustozim hozir mana. Lekin rostdan ham men jamiki o'zim yaxshi ko'rib eshitgan boshlovchilarimni shogirdi bo'lishga ulgurganman. Vahobiddin Ziyo, Nasriddin Nasriddinov, Akmal Mirzo qizlar Xon Xo'jayeva, Rustambek Xudoyberganov va Ahmadjon Qosimov. Mana shu insonlarni eshitardim, qiziqardim, hatto o'sha radioda yonlariga kirardim. Ularni har bittasi bilan birga ishlaganman, ularni shogirdi bo'lganman va bundan faxrlanaman. Inson orzu qilsa, amalga oshadi. Chin dildan, toza ko'ngil bilan, toza qalb bilan orzu qilsa,
0: o'sha orzuni mana shin dildan orzu qilsa, shunday joylari bor edi filmda.
1: U albatta Om Shanti Om filmidan va bu aslida Paulo Coelho'ni Alkimyogar asarida ko'p marta aytilgan. Albatta. Sen o'sha orzularing tomon qadam bosishdan qo'rqma. Menga juda ham ko'p taqiqlar bo'lgan. Radioda dadamdan bekitib o'rganganman radio boshlovchilikni va dadam rahbar bo'lgan paytlarda meni zapretga tiqib qo'yganlar, efirga chiqarmaganlar. Taqiqlarga uchrab, baribir radio boshlovchi bo'ldim. Bugungi kunda hamma yaxshi ko'rgan radio boshlovchilarimni qo'lida shogird bo'lib ishladim, ulardan nimandir o'rgandim, ular bilan birga ishladim va men o'z kasbimni eng baxtli jurnalistman deb aytsam bo'ladi.
0: Bugun dasturimiz mehmoni Maftuna Mashruv edi.
1: Yo'q, xotira baribir mana shunaqa batafsil bo'lishi kerak-da.
0: Mana shunga o'xshagan bir ovozli xabar bor.
1: Endi kvartet qo'yib bermaysizmi? Men so'radim.
0: Qo'ydik-ku, jarayon sochib bo'ldi kvartet.
1: Yo'q.
0: Boshqa xonandan aytishingiz kerak edi. Hamma teng huquqli bizda va mana shu ovozli xabarga quloq tutamiz. Nimalar haqida gap borgan ekan, bilib olamiz.
2: Assalomu alaykum, KTFM muxlislari. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Ko'p emas. 14-15 yil tarixga qaytamiz. Shu paytda endi bilmadim, sevgi muhabbat kuchli bo'lganmi? Yaxshi ko'rgan qizimizni erga berib olgandan keyin shunaqa siqilib shu paytda umuman nashrlarni eshitardim. Endi manimcha bitta manda emas. Ko'pchilik bolalarning tarixi umuman bilan bog'liq bo'lsa kerak. shu umonni o'zingiz xohlagan yoqqan shunasidan qo'yib bersangiz xursand bo'lardim. Rahmat oldindan kattakon.

0: kerak mı? Davrbankdan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, xayrli kech. Aziz radio boshlovchilari. Shunday insonlar bo'ladiki, ular hayotdan ketsa ham xotiralar ketmaydi. Shunday tuyg'ular borki, vaqt o'tsa ham qalblardan chiqmaydi. Bugungi tanlovim Shohruxning Devonayman qo'shig'ini aynan shunday hislarni boshdan kechirayotgan barcha insonlarga bag'ishlab qolardim. Kimnidir sog'inib yashayotganlarga, kimnidir kechira olmayotganlarga va hali ham muhabbatning mo'jizasiga ishonayotganlarga. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu qo'shiqni eshitsam, juda ham mamnun bo'lar edim.

Assalomu alaykum FMchilar, assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Haqiqatan bugun Retro Life'da ajoyib qo'shiqlar efirda jarang sochdi. Bundan 25 yil, 30 yil oldingi voqealarni esga soldi. Iloj bo'lsa Shahnozning Afsus degan qo'shig'ini qo'yib bersangiz, bu qo'shiq mana nimagadir abituriyent paytlarimni ko'proq esimga soladi. Abituriyent paytlarimda endi radioni nomini aytib o'tmayman, radioda tungi bedorlik degan dastur bo'lardi. O'sha dasturda tuni bilan kitob o'qirdik, abituriyentlar ba'zida bir 5 minut, 10 minut chalg'ish uchun radio tinglardik tungi paytlar ham. Abituriyent paytligi juda ham shirin xotiralarga boy davr. Buni hozirgi abituriyentlar his qilmasligi mumkin, lekin bundan 15, 20, 30 yil oldingi abituriyentlar buni yonib his qiladi bu davrni. Tunlar bilan kitob o'qib chiqardik, har bir varag'ini, har bir misrasini, ayniqsa tarix fanidan tayyorlanganmiz. Har bir rasmdagi detallar juda bir shirin xotiralarni esga soladi. Radioda o'sha paytlari nimagadir o'sha Shahnozning Afsus degan qo'shig'i ko'proq qo'yilardi. Va shu qo'shiq menga abituriyent paytimdagi o'rtoqlarimni, birga tayyorgarlik ko'rgan o'rtoqlarimni yodimga soladi. Bu qo'shiqni haqiqiy bir san'at darajasida yaratgan Shahnoz, so'zlarini ham o'zi yozgan, o'zi bastalagan, o'zi qo'ylagan, adashmasam, hammasi o'zini ijodi. O'sha uchun Shahnozning ijodlarini eshitsam, abituriyentlik davrlarim yodimga tushadi. Barchaga xayrli kech, rahmat.

Assalomu alaykum, Xit FM radiosi. Yangi bozorda muqaddasman. Retro musiqalarni eshitganda juda ham shirin xotiralar esimga tushadi. Ayniqsa yoz keldi deguncha turmush o'rtog'im Sardor aka siz ham esingizga tushayotgan bo'lsa kerak, chorvadan dacha gaplashib, oilaviy dachaga chiqib ketardik. O'zlari shashliklar pishirib, Asib Abdullayevani ashulalarini qo'yib olardingiz yoningizga deb. Hammamizga shirin ovqatlar pishirib, yaxshi ko'rardingiz oila davrasida o'tirishni. Xudo xolisa kelasiz. Yana birga shunaqa dachalarga chiqib, bolalaringiz ham kutishyapti. Tezroq kelsin adam safardan. Yana chiqamiz hami dachaga. Adam yana shashliklar pishirib beradimi? Deb. Nasib Abdullayevani umrimning ertagi ashulasini qo'yib bersiz, Sardor aka. Juda ham sog'inibsiz. Xudo xolisa kelsiz. Yana birga shunaqa shirin xotiralarimizni eslab, shu qo'shiqni eshitgan bo'lardim. Aytayman, radiosi rahmat sizlarga.

Assalomu alaykum, hurmatli TTPM, xormilla charchimadinglarmi? Bu dastur birinchi marta eshitishim, haqiqatan xalqqa manzur bo'ladigan dastur ekan. Odatda kechqurun eshitmayman, lekin haqiqatan manfaatli bo'ldi ko'rsatuv. Nima demoqchiman? Xullas 2009-2010 yillar mayda bitirganman. Afsandlik qilgani borganman. Xullas afsandlik qilardik. To'yxonada afsandlik qilardik. O'shanda o'zimiz qatori bolalar bo'lardi. O'sha paytda Ummon guruhi degan o'sha Ummon guruhi bo'lardi. Qo'shiqlari juda bir trend edi. Endi keyin shu bilan bir jami bir bolalar bo'lardi. O'sha mahalliy aholidan bolalar bo'lardi. U bolalar sochini o'stirib Ummon guruhiga o'xshatcha rosa harakat qilib yurardi. Men ko'rib hayron qolardim-da. Qanaqa bular sochini o'stiryapti? Hozir o'zi eshitayotgan bo'lsa, ismini aytsa ham bo'lmasin, mayli ham bo'lsa ham aytaman. Mirshohid degan bola bo'lardi. Akrom degan, Begzod degan 3ta bola bo'lardi. Sochini o'stirib, platno mashinada o'g'ir yurishardi. Men hayron qolardim. Ya tovba. Qanaqa dirdim-da endi. Qomi qaldi qo'shig'ini eshitib, ko'ziga yosh kelardi. Endi biz o'zimiz jaydari bo'lamiz, uncha-munchalik traktorda yetib qolib ketsak ham ko'zimizga yosh kelmasdi-da. Bular Ummonni qo'shig'ini eshitib ta'sirlanardi. Shunda hayron qolardim. Yo, meni qalbim shu qadar toshmi? Yo, bularga shunchalik ta'sir qildimikin dirdim. Bilmadim, men o'sha paytda muxlisi bo'lgan ekanda. Agar chibonlar eshitayotgan bo'lsa, shularga bitta Ummonni yaxshi qo'shig'idan bitta qo'yib bersangiz, maza qilasiz shular. Rahmat hammaga. Hurmatli TTPM, Ummonni qo'shig'idan bo'ldi. Shunga Mangodan bo'lsa zo'r bo'lardi. Takrorlangan so'y qoldiribmiz, rahmat.

0: Ko'z ochib yumguncha bizga ajratilgan vaqt ham o'z payoniga yetdi. O'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz markazda 3 soat mobaynida FMchilar Maftunaxon Shirova Fazliddin Husniddinov bo'ldi.
1: E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. FMchilar sizni sevadi.
0: Bizni Telegramda ham tinglashni unutmang. Shunchaki FMchilar pastki chiziqcha Hit FM deya bizni izlaysiz va topasiz. Bizni o'zingiz uchun, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling.
1: Salomat bo'ling.

0: Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить тебя.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman, nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Снежинки ртом ловила, очень мило, клёвый ветер.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: sog'ingan bo'lsa kerak, seni sog'ingan bo'lsa kerak, seni sog'ingan bo'lsa kerak, bu yurak seni sog'ingan bo'lsa kerak.
1: Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.